შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

იპოვე შენი განწყობა ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

მხოლოდ ის, რისი მოსმენაც გსურს. FM 102.8

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

მხოლოდ ის, რისი მოსმენაც გსურს. FM 102.8

0: რეკლამა.
1: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 40 10 28.

გავაცნოთ 9 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, შესაძლებელია წვიმაც. ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი სითბო. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 24, 26 გრადუსია ფოთსა და ურეკში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 27, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 25, 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერის ზუგდიდში, ქუთაისში 27, ცხინვალში 29 გრადუსი სითბო იქნება, ამბროლაურში 26, გორში 31, გუდაურში 17, ბაკურიანში ჰაერი 19 გრადუსამდე გათბება, მესტიაში 18 გრადუსი იქნება, დედოფლისწყაროში 29, სიღნაღში 30, ლაგოდეხში 31, 30 გრადუსია თელავსა და გურჯაანში, საგარეჯოში 32, ცხეთაში 31 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 26. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდი გველოდება, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 27 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 29 გრადუსია, მიუნხენში 24, პრაღაში 25, პარიზში 26 გრადუსი იქნება, თელავივში 30, რომში 31, ბაქოში 29 გრადუსი სითბო იქნება, ერევანში 32, სტამბოლში 27 გრადუსია, კიევში 24, 17 გრადუსია ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 21 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 9 ივნის. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
3: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-50-10-28.

0: თბილისის დროით 8 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ბენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
0: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

გავაცნოთ 9 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, შესაძლებელია წვიმაც. ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი სითბო. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 24, 26 გრადუსია ფოთსა და ურეკში, ზურგეთსა და შეკვეთილში 27, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 25, 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ზუგდიდში, ქუთაისში 27, ცხინვალში 29 გრადუსი სითბო იქნება, ამბროლაურში 26, გორში 31, გუდაურში 17, ბაკურიანში ჰაერი 19 გრადუსამდე გათბება, მესტიაში 18 გრადუსი იქნება, დედოფლისწყაროში 29, სიღნაღში 30, ლაგოდეხში 31, 30 გრადუსია თელავსა და გურჯაანში, საგარეჯოში 32, ცხეთაში 31 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 26. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდი გველოდება, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 27 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 29 გრადუსია, მიუნხენში 24, პრაღაში 25, პარიზში 26 გრადუსი იქნება, თელავივში 30, რომში 31, ბაქოში 29 გრადუსი სითბო იქნება, ერევანში 32, სტამბულში 27 გრადუსია, კიევში 24, 17 გრადუსია ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 21 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 9 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
3: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5-7-4-0-8-29. ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ფოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-410-1038.

0: დატოვებს ვარა მიხაილ სააკაშვილი ციხეს ვადაზე ადრე, დეტალები რამდენიმე წუთში. საქართველოს შესაძლოა უიზო რეჟიმის შეჩერების სატესტო შემთხვევა გახდეს ინტერვიუ რიკარდიოზი აქვთა. ირანში აცხადებენ, რომ ფორმუზის რუტაზე კონტროლის შენარჩუნებას გააგრძელებენ.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. რადიო თავისუფლების ევროპის ბიუროს ხელმძღვანელი რიკარდ იოზუეკე აცხადებს, რომ ბრიუსელში მიიჩნევა, რომ საქართველომ ბოლო 6 თვის განმავლობაში ევროკავშირის მოთხოვნების შესასრულებლად პრაქტიკულად არაფერი გააკეთა. ამის შესახებ მან პირველებთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში განაცხადა. მისი შეფასებით 11 ივნისის შეხვედრა საქართველოსთვის ბოლო გაფრთხილების ხასიათს ატარებს, ხოლო თუ თბილისი პოზიციას არ შეცვლის მომავალში, უვიზო მიმოსვლის შეჩერების საკითხიც რეალურ საფრთხეს შეიძლება გადაიქცეს. იოზუეკის თქმით, ევროკავშირში იზრდება უკმაყოფილება უცნობის ხელისუფლების ქმედებების მიმართ და არსებობს შეშფოთება, რომ ქვეყანა სათანადო დაერთვება დიალოგის პროცესში. მისი განცხადებით, თუ გაფრთხილებებს კონკრეტული ნაბიჯი არ მოჰყვება, ბრიუსელში შეიძლება დადგეს მომენტი, როდესაც ევროკავშირი უფრო კაცრი გადაწყვეტილებების მიღებას განეხელავს. მოვისმინოთ მისი ინტერვიუ.
2: EU has basically made sure what they have said.
3: ევროკავშირმა ფაქტობრივად კათიო დააფიქსირა, რომ საქართველოს ბოლო 6 თვის განმავლობაში არაფერი გააკეთა. მათ არ შეუსრულებიათ არც ერთი იმ საკითხთაგანი, რასაც ევროკავშირი ითხოვს. დიპლომატიური პასპორტების მოქმედების შეჩერება კვლავ ძალაშია. საქართველო როგორც ჩანს, სათანადოდ არ ერთვება პროცესში, ასე რომ ეს შეხვედრა გახდა, ასე ვთქვათ, როგორც ერთი ბოლო გაფრთხილება. ამ შეხვედრიდან საბოლოო არაფერი გამოვა. საბოლოო დრა მოხდება ეს დეკემბერში ან იანვარში გადაწყდება, მაგრამ ეს მაინც და მაინც კარგად არ გამოიყურება, რადგან საქართველოს როგორც აქ ოფიციალური პირებისგან მესმის, მათ როგორც ჩანს არ ადარდებს და ისინი როგორც ჩანს არ არიან მზად რომ რაიმე პოზიტიურში ჩაერთონ. ასე რომ ისეთი რამ, რაც საკმაოდ მარტივი გასაკეთებელი უნდა იყოს, თბილისისთვის ძალიან რთულად გამოიყურება და ეს არის დიდი საფიქრალი ბრიუსელში. არ ვისურს რეალურად დასაჯოს საქართველოს მოსახლეობა, მაგრამ ფაქტია, რომ თუ ისინი არაფერს გააკეთებენ, თუ ისინი ევროკავშირი გააფრთხილებენ და არაფერი მოხდება, რასაც მომენტში ისინი იტყვიან. კარგით, მეგობრებო, თქვენ აშკარად არ ხართ დაინტერესებულები, თქვენ რაღა უნდა ვქნათ, მაგრამ ეს შეიძლება რეალურად მოხდეს. მე ყოველთვის ფიქრობდი, რომ ისინი არასდრო შეეჩერებენ ვიზებს საქართველოს მოქალაქეებს, რადგან მათ ძალიან უყვართ ეს ხალხი, მაგრამ ამავდროულად ევროკავშირი ცოტა უფრო მკაცრი ხდება. ისინი ამას უყურებენ ცოტათი როგორც ქველმოქმედებას და ყველას არ შეუძლია უბრალოდ მოვიდეს ევროკავშირში ნებისმიერ დროს. ასე რომ მე ცოტათი ვნერვიულობ ქართველების გამო, რომ ეს გახდება როგორც პოლიტიკური ტესტი, საცდელი შემთხვევა, რომ ისინი დაინახავენ როგორ მუშაობს ეს და ის გამოცდიან ამ შეჩერების მექანიზმს. მათ ეს მანამდე არასდროს გამოუცდიათ, ასე რომ საქართველოს შეიძლება იყოს სატესტო შემთხვევა. ევროკავშირის მრავალწევრ ქვეყანას მართლაც ყელში ამოუვიდა და დაიღალა საქართველოსგან და ქართველი დიპლომატების ქცევისგან. გახსოვთ, რომ უნდა გამართულიყო ეს დიალოგი ადამიანის უფლებების შესახებ. ის არასდროს შემდგარა და მათ ევროკავშირში ნამდვილად შეურაცხყოფილად იგრძნეს თავი ამის გამო. ასე რომ გარკვეული გაგებით, ეს ხდება, ყველაფერი გროვდება, იცით და რაღაც მომენტში იქნება ბოლო წვეთიც, რომელიც მოთმინების ფიალას აავსებს. მათ სურთ ქართველებმა რეალურად გააცნობიერონ, რომ ეს შეიძლება სერიოზული იყოს.
0: გამოსვლა სასამართლო დარბაზში მიხაილ სააკაშვილმა უკრაინულ ენაზე მიმართვით დაიწყო. მისი ადრესატი უკრაინის მოქალაქეები იყვნენ. სააკაშვილი ახლა მხოლოდ უკრაინის მოქალაქეა. ეს ფაქტორი კი მას სავარაუდოდ საშუალებას აძლევს ისარგებლოს იმ ცვლილებებით, რომელიც კანონში ქართულ ოცნებაში აქვს. გუშინ გახდა ცნობილი, რომ უცხოეთის მოქალაქე პატიმრებს, ვისაც საშელის ნაწილი აქვს მოხდილი, საქართველოდან გააძევებენ. ანუ პატიმრობის წლებს

0: ანში გაძევება ჩაანაცვლებს. ძალოვანი უწყების მაღალჩინოსანი არ აკონკრეტებს ახალი კანონით რამდენი წელი უნდა ჰქონდეს მოხდული უცხო ქვეყნის მოქალაქეს, რომ მისი გაძევება შესაძლებელი იყოს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში წერია ფრაზა „საშელის ნაწილი“. სააკაშვილს ჯამში 11 წელი აქვს მიშილი, საიდანაც თითქმის 5 წელი უკვე მოხდილი აქვს. დატოვებს თუ არა მიხეილ სააკაშვილი ციხეს ვადაზე ადრე ახალი კანონით, რომელიც პარლამენტში შევიდა ჯერ არავინ იცის. თუმცა ის, ვინც პოლიტიკურ პროცესებს აკორდება, ფიქრობს, ეს შესაძლებელზე მეტად აუცილებელია ყველა აქტორისთვის. მოვისმინოთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მინისტრის მოადგილის და ასევე ოპოზიციის წარმომადგენლების ხმები.
1: უცხოელი მსჯავრდებულებისთვის, რომლებიც ქვეყანაში სასჯელს იხდიან სხვადასხვა ტიპის დანაშაულისთვის, წესდება ახალი მექანიზმი, ეს არის დარჩენილი სასჯელის შეცვლა უფრო მსუბუქი ტიპის სასჯელით, როგორც არის ქვეყნიდან გაძევება და ქვეყანაში შემოსვლის აკრძალვა, და ის უცხოელი მსჯავრდებული, რომელიც მოიხდის კანონით გათვალისწინებულ ვადას, ადგილობრივ საბჭოს ექნება უფლებამოსილება დარჩენილი საპატიმრო სასჯელის შეუცვალოს უფრო სრულუკი სასჯელით, როგორიც არის ქვეყნიდან გაძევება და ქვეყანაში შემოსვლის აკრძალვა.
2: თავისუფლება, ეს არის აუცილებელი, თუნდაც ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ ქართულ ხალხს არ სჭირდება დატყვევებული პრეზიდენტი, არ სჭირდება პოლიტიკური პატიმრები. და ახლა რა ვიცი, ბიძინა ივანიშვილის თავში რა არის და როგორ ფიქრობს და რა საკანონმდებლო ცვლილებებს აპირებს, ვერ გეტყვით. ციხე იძება გარედან და ნებისმიერ შემთხვევაში მისი თავისუფლებაზე ყოფნა, ისევე როგორც ყველა პოლიტიკური ტყუის თავისუფლებაზე ყოფნა, არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
3: მის პატიმრობას კარგი არ მოაქვს არც ქვეყნისთვის, არც მისი პოლიტიკური პარტიისთვის, არც საქართველოს მოსახლეობისთვის და არც ქართული ოცნებისთვის, არავისთვის. ამიტომ, რადგან ეს ბერკეტი გაჩნდა, მხოლოდ მივესალმებოდი იმას, რომ ქართული ოცნება დაფიქრდეს მათ შორის პოლიტიკურ შეთანხმებაზე, რომლის ნაწილით ჩემი აზრით უნდა იყოს ის, რომ სააკაშვილმა დატოვოს ქართული საპატიმრო.
0: აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი აფგან სადიგოვის სამოქალაქო ტანსაცმელში გამოწყობილმა ნიღბიანმა პირებმა წაიყვანეს. ამის შესახებ მისი ცოლი სოციალურ ქსელში წერს. სევინჯ სადიგოვას ცნობით შენიღბულ პირებს საქართველოდან დეპორტირებული ჟურნალისტისთვის არ უთქვამცად და რატომ მიჰყავდათ ის. ახლახანს 4-5 ნიღბიანი და სამოქალაქო ტანსაცმელში გამოწყობილი პირი შეიჭრა იმ ადგილას, სადაც აფგანი იმყოფებოდა და ძალადობრივად წაიყვანეს. მათ არ მისცეს ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ სად და რატომ მიჰყავდათ იგი, წერს სევინჯ სადიგოვას სოციალურ ქსელში. დამატებითი დეტალები ჯერჯერობით უცნობია. სოციალურ ქსელ TikTok-ზე გავრცელდა ვიდეო, სადაც წარსულში ბავშვზე ძალადობისთვის დაკავებული ბებია შვილიშვილს კვლავ ეჩხუბება. აღნიშნულ ვიდეოს ბექა კვაჭანტირაძე ავრცელებს. გავრცელებულ ვიდეოზე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება დაიწყო. ამ ბებიჯის შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს, რომ გამოძიება დაწყებულია 126 მოხლით, რაც ოჯახის წევრის მიმართ ძალადობას გულისხმობს. ცნობისთვის, აღნიშნული პირი ბებია იმავე მოხლით TikTok Live-ში ბავშვის სემის გამო 2025 წლის 1 სექტემბერს დააკავეს. 2 სექტემბერს სასამართლომ ბებიას ახვეთი ღონისების სახით პატიმრობა შეუფარდა. უცნობია, როდის მოხდა მისი ციხიდან გათავისუფლება.
4: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: უკრაინის პრეზიდენტსა და დონალდ ტრამპის სპეციალურ წარმომადგენლებს შორის სატელეფონო საუბარი გაიმართა. ამის შესახებ ვოლოდიმირ ზელენსკიმ სოციალურ ქსელში დაწერა. ზელენსკის განცხადებით, ჯარედ კუშნერთან და სტივ იუტკოფთან საუბარი ძალიან პოზიტიური იყო და მადლობა გადაუხადა მათ მზადყოფნისთვის, რომ მომდენო კვირებში მაქსიმალურად აქტიურად იმუშაონ დიპლომატიური პროცესის გასააქტიურებლად, რომლის მიზანიც უკრაინაში რუსეთის ომის დასრულებაა. მისი თქმით, ესმის, რომ მსოფლიოს ყურადღება ირანზეა მეპყრობილი, თუმცა ევროპაში მშვიდობის მიღწევა დღის წესრიგში შეერჩა. ჩვენ განვიხილეთ პერსპექტივები ივნისში დაგეგმილი დიდი შვიდეულის სამიტისა და სხვა ღონისებების კონტექსტში. მე მათ მივაწოდე ინფორმაცია იმ მონაცემების შესახებ, რაც გვაქვს მოსკოვის განზრახვებთან დაკავშირებით. მადლიერი ვარ უკრაინელების მიმართ გამოხატული პატების სემისა და უკრაინის პოზიციების დადებითი შეფასებისთვის, წერს ზელენსკი სოციალურ ქსელში. ირანი ჰორმუზის სრუტეზე კონტროლის შენარჩუნებას გააგრძელებს. ამის შესახებ ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ განაცხადა. მისი განცხადებით, ირანი გააგრძელებს კონტროლის შენარჩუნებას ჰორმუზის სრუტეზე. მან გააკრიტიკა ევროკავშირის მიერ დაწესებული ახალი სანქციები იმპირებისა და ორგანიზაციების მიმართ, რომლებიც ირანის მიერ სრუტეზე სუვერენიტეტის განმტკიცების პოლიტიკაში მონაწილეობენ. მანამდე ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ წევრმა ქვეყნებმა სანქციები დაუწესეს რამდენიმე ირანელ პირსა და ორგანიზაციას, რომლებიც ბრიუსელის შეფასებით ჰორმუზის სრუტეში საზღვაო მიმოსვლის შეზღუდვაში მონაწილეობდნენ. ევროკავშირის ცნობით თეირანმა სრუტე ფაქტობრივად დახურა მიმდინარე წლის თებერვალში ომის დაწყების შემდეგ. ციტატა: ირანი არ ანიჭებს მნიშვნელობას ამ პოლიტიკურ და თვალთმაქცურ ევროპულ ნაბიჯს და გააგრძელებს ჰორმუზის სრუტეზე სუვერენიტეტის შენარჩუნებისა და თავისი სუვერენული უფლებების განხორციელების სტრატეგიას, დაწერა ღარიბაბადმა სოციალურ ქსელში. და ბოლოს საინტერესო სიახლე: მსოფლიოს 11 ქვეყანაში კიბოს საწინააღმდეგო ვაქცინას ამივანტამაბას პრეპარატმა 15 პაციენტს სიმსივნე სრულად გაუქრო. გვარდიანის ცნობით ვაქცინა თავისა და კისრის სიმსივნის ფონი 102 პაციენტს გაუკეთეს. მათი დაავადება მკურნალობის სხვა მეთოდებს უკვე ვერ ექვემდებარებოდა. 43 ადამიანს სიმსივნე გაუქრა ან შეუმცირდა, მათ შორის 28 საგრძნობლად შეუმცირდა, ხოლო 15 სრულად გაუქრა. ანალოგიური შედეგები აჩვენა პრეპარატმა ფილტვის კიბოს მქონე პაციენტებშიც. ლონდონის კიბოს კვლევის ინსტიტუტის პროფესორმა კევინ ჰარინგტონმა განაცხადა, რომ ეს უპრეცედენტო ძლიერი რეაქცია იმ პაციენტებში, რომელთა დაავადებაც რეზისტენტული გახდა ქიმიოთერაპიის და იმუნოთერაპიის მიმართ. პაციენტებმა, რომლებმაც ვაქცინა მიიღეს მკურნალობის დაწყებიდან საშუალოდ 12 თვე იცოცხლეს, მიუხედავად დიაგნოზის გამო არსებული ცუდი პროგნოზისა. ICRI-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა კრისტიან ჰელინმა აღნიშნა, რომ ეს კვლევა აჩვენებს, თუ როგორ შეიძლება მკურნალობის ახალი მეთოდების შემუშავებამ მნიშვნელოვან წარმატებამდე მიგვიყვანოს. ამ ეტაპზე ვაქცინა თითქმის 60 კლინიკურ კვლევაში გადის შეფასებას. ძირითადად მას ფილტვის ტვინისა და კუჭის კიბოს სამკურნალოდ ტესტავენ. პრეპარატი კანქვეშ შეჰყავთ ინექციის სახით და არა ვენიდან, რაც თერაპიას ბევრად სწრაფსა და კომფორტულს ხდის. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური ფეისბუქ გვერდი, ასევე ტელეგრამ არხი თბილის FM და შემოგვერთით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
5: რეკლამა.
6: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავათ 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
7: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
6: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-40-10-28.
8: ჩვენ უსმენთ რადიო ჰერეთს FM 102.8.

ამინდი. გავაცნოთ 9 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, შესაძლებელია წვიმაც. ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი სითბო. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 24, 26 გრადუსია ფოთსა და ურეკში, ზურგეთსა და შეკვეთილში 27, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 25, 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ზუგდიდში, ქუთაისში 27, ცხინვალში 29 გრადუსი სითბო იქნება, ამბროლაურში 26, გორში 31, გუდაურში 17, ბაკურიანში ჰაერი 19 გრადუსამდე გათბება, მესტიაში 18 გრადუსი იქნება, დედოფლისწყაროში 29, სიღნაღში 30, ლაგოდეხში 31, 30 გრადუსია თელავსა და გურჯაანში, საგარეჯოში 32, ცხეთაში 31 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 26. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდი გველოდება, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 27 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ცოტი უცხოეთისა მინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 29 გრადუსია, მიუნხენში 24, პრაღაში 25, პარიზში 26 გრადუსი იქნება, თელავივში 30, რომში 31, ბაქოში 29 გრადუსი სითბო იქნება, ერევანში 32, სტამბულში 27 გრადუსია, კიევში 24, 17 გრადუსია ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 21 გრადუსი სითბო. ასეთია მინდია მოსალოდნელი 9 ივნის. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აქციაში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
3: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-50-10-28.

0: სასახლის ღობის საქმეზე ბრალდებულების ნაწილი ციხეს დღეს დატოვებს. იაფი პროდუქტები დახლებიდან გაქრა, რააჩვენა მედიის ექსპერიმენტმა. რუსებმა ხარკოვზე თავდასხმა განახორციელეს, არიან დაღუპულები და დაშავებულები.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გააბრიაძე გაგაცნობთ. 4 ოქტომბერს ათონელის სასახლესთან განთარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ბრალდებულ რუბა აპირსება შანშიაშვილს, ალექსანდრე გოგოლაძეს, გოჩა ყატაშვილს, სულხან აბრალავას, რამაზ ჯორბენაძე, ჟანრი თირქიას, გენადი კელიხაშვილს და დათო გურწკაიას საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდება. დღეს ყველა მათგანი სასამართლოს ხდომათა დარბაზიდან გათავისუფლდება. გარდა ივა შანშიაშვილისა, ვინაიდანის გირაოს სანაცვლოდ ისედაც თავისუფლებაში იმყოფება. მხარეებს შორის მიღწეული საპროცესო შეთანხმება მოსამართლე ჯვები ნაჭყები ამ უნდა დაამტკიცოს. ხდომა თბილისის საქალაქო სასამართლოში 14 საათსა და 30 წუთზეა დანიშნული. რვა ვეპირ საპროცესო შეთანხმება სამწლიანი პირობითი მსჯავრით უფორმდება. აღნიშნულ პირებს პროკურატურა საპროცესო შეთანხმებაზე მას შემდეგ დათანხმდა, რაც მათ ბრალი აღიარეს და მტკიცებულებები უდავ გახადეს. აღნიშნულ ეპიზოდს 15 ბრალდებული ხალდა, თუმცა 7-მა მათგანმა, ექიმმა გიორგი ჩახუნაშვილმა, ია დარახველიძემ, ზაქრო ალბუთაშვილმა, დავით ჩხენტმა, კონსტანტინე კოკაიამ, კახაბერ მჟავანაძემ და დავით სტურუამ ბრალი არ აღიარეს. შესაბამისად მათ საპროცესო შეთანხმება არ გაუფორმდათ, რის გამოც აღნიშნული ბრალდებულები საქმის განხილვას მოსამართლე გიორგი გელაშვილი გააგრძელებს. ცნობისთვის 4 ოქტომბერს განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით საერთო ჯამში სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებაში 64 პირი მიეცა. ამ ეტაპზე საპროცესო შეთანხმება 21 პირს უფორმდება. კამასოს სამართლო დარბაზში მიხაილ სააკაშვილმა უკრაინულ ენაზე მიმართვით დაიწყო. მისი ადრესატი უკრაინის მოქალაქეები იყვნენ. სააკაშვილი ახლა მხოლოდ უკრაინის მოქალაქეა. ის ფაქტორი კი მას სავარაუდოდ საშუალებას აძლევს ისერგებულ სიმსხვლებებით, რომელიც კანონში ქართულ ოცნებაში აქვს. გუშინ გახდა ცნობილი, რომ უცხოეთის მოქალაქე პატიმრებს, ვისაც საშილის ნაწილი აქვს, მოხდილი საქართველოდან გააძევებენ. ანუ პატიმრობის წლებს საკანში გაძევება ჩაანაცვლებს. ძალოვანი უწყების მაღალჩინოსანი არა კონკრეტებს ახალი კანონით რამდენი წელი უნდა ჰქონდეს მოხდილი უცხო ქვეყნის მოქალაქეს, რომ მისი გაძევება შესაძლებელი იყოს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში წერია ფრაზა „საშელის ნაწილი“. სააკაშვილს ჯამში 11 წელი აქვს მიშილი, საიდანაც თითქმის 5 წელი უკვე მოხდილი აქვს. დატოვებს თუ არა მიხაილ სააკაშვილი ციხეს ვადაზე ადრე ახალი კანონით, რომელიც პარლამენტში შევიდა ჯერ არავინ იცის, თუმცა ის, ვინც პოლიტიკურ პროცესებს აკვირდება, ფიქრობს, რომ ეს შესაძლებელზე მეტად აუცილებელია ყველა აქტორისთვის. მოვისმინოთ ალექსანდრე დარახველი და ასევე ოპოზიციის წარმომადგენლების შეფასებები.
2: უცხოელი მსჯავრდებულებისთვის, რომლებიც ქვეყანაში სასჯელს იხდიან სხვადასხვა ტიპის დანაშაულისთვის, წესდება ახალი მექანიზმი. ეს არის დარჩენილი სასჯელის შეცვლა უფრო მსუბუქი სასჯელით, როგორიც არის ქვეყნიდან გაძევება და ქვეყანაში შემოსვლის აკრძალვა, და ის უცხოელი მსჯავრდებული, რომელიც მოიხდის კანონით გათვალისწინებულ ვადას, ადგილობრივ საბჭოს ექნება უფლებამოსილება დარჩენილი საპატიმრო სასჯელი შეუცვალოს უფრო მსუბუქი სასჯელით, როგორიც არის ქვეყნიდან გაძევება და ქვეყანაში შემოსვლის აკრძალვა.
3: თავისუფლება, ეს არის აუცილებელი, თუნდაც ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ ქართულ ხალხს არ სჭირდება დატყვევებული პრეზიდენტი, არ სჭირდება პოლიტიკური პატიმრები. და ახლა, რა ვიცი, ბიძინა ივანიშვილის თავში რა არის და როგორ ფიქრობს და რა საკანონმდებლო ცვლილებებს აპირებს, ვერ გეტყვით. ციხე იღება გარედან და ნებისმიერ შემთხვევაში მისი თავისუფლებაზე ყოფნა, ისევე როგორც ყველა პოლიტიკური ტყუის თავისუფლებაზე ყოფნა, არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
4: მის პატიმრობას კარგი არ მოაქვს არც ქვეყნისთვის, არც მისი პოლიტიკური პარტიისთვის, არც საქართველოს მოსახლეობისთვის და არც ქართული ოცნებისთვის, არავისთვის. ამიტომ, რადგან ეს ბერკეტი გაჩნდა, მხოლოდ მივესალმებოდი იმას, რომ ქართული ოცნება დაფიქრდეს მათ შორის პოლიტიკურ შეთანხმებაზე, რომლის ნაწილით, ჩემი აზრით, უნდა იყოს ის, რომ სააკაშვილმა დატოვოს ქართული საპატიმრო.
0: მედიის მიერ ჩატარებული ექსპერიმენტი აჩვენებს, რომ ქსელურ მარკეტებში 15 დასახელების პროდუქტი უკაცრავად. მედიის მიერ ჩატარებული ექსპერიმენტი აჩვენებს, რომ ქსელურ მარკეტებში 15 დასახელების პროდუქტი მუდმივ ფასდაკლებაში არ არის. ჟურნალისტმა 6 სუპერმარკეტში გადაამოწმა, გაიარდა თუ არა პროდუქცია. ნიკორაში არ გვიმა

0: ალავენ რომ აქცენტი ისეთ პირველად პროდუქტებზე კეთდება, როგორიცაა კარაქი, ზეთი, ბრინჯი და შაქარი. დანარჩენი პროდუქცია კი ეტაპობრივად ემატება. ერთია რას ამბობენ ადგილზე და მეორე რას ამტკიცებენ კომპანია ნიკორაში, სადაც ამბობენ რომ ფასდაკლებული პროდუქტების რაოდენობა ყოველკვირეულად იცვლება. ამტკიცებენ რომ ახლა უფრო დიდი ფასდაკლებებია სოციალურ კალათაში შემავალ პროდუქტებზე, ვიდრე აქამდე იყო, თუმცა ზუსტი ციფრის დასახელება უჭირთ. ჟურნალის ფასდაკლებული პროდუქტები დახვდა ლიბრეში. ადგილზე მისულებს ეუბნებია რომ ამ ეტაპზე 10 მეტი პროდუქცია ფასდაკლება, თუმცა შესაძლოა მუდმივ ფასდაკლებაში 15 ან 20 პროდუქტი არ იყოს. საოჯახო კალათა მაისიდან მოქმედდა ფასდაკლებულ პროდუქციაში ერთ კვირას, თუ მაგალითად 7 ლარიანზეც ნახავთ ფასდაკლებულს, მომდენო კვირა შესაძლოა 29 ლარიანზეც შეეხოს აქცია და 7 ლარიანს აღარ. ქართულ ოცნებაში ამტკიცებდნენ, რომ საპარლამენტო კომისიის მუშაობამ შედეგი გამოიღო. სელური მარკეტების დიდმა ნაწილმა თავად გადაწყვიტა სამომხმარებლო კალათის შექმნა და 15 პროდუქტი მუდმივ ფასდაკლებაში იქნება. თუმცა მაგალითად 10 პროდუქტიც კი არ არის პარის სოციალურ კალათაში. მუდმივად იცვლება პროდუქტები ქსელურ მარკეტ კალათაშიც. მოვისმინოთ ტევე პირველის მიერ ჩატარებული ექსპერიმენტებიდან ინტერვიუ.
1: მონეტამპერანი არის ცვალებადი. ერთ კვირას ამხმარებულ შესაძლოა კალათაში დახვდეს 15-20 სახეობის პროდუქტი, თუმცა მომდენო კვირაში შეიძლება ეს რაოდენობა გაიზარდოს ან შემცირდეს.
2: ეს პროდუქტები, აი შაქარი, ფქვილი მაგალითად, ისედაც გვხვდებოდა ხოლმე ფასდაკლებული. ახლა რა სხვაობა არის?
1: ფასდაკლების სიღრმე გაიზარდა, ზოგადად პროდუქტების შერჩევა ამხმარებულ კალათებში ხდება ამხმარების საჭიროებებიდან და იმ შესაძლებლობებიდან გამომდინარე, რაც მათ ყველაზე მეტად სჭირდება.
2: თქვენ მითხარით, რომ უფრო ღრმა ფასდაკლებებია ამ პროდუქტებზე სოციალურ კალათაში შემავალზე და ამიტომ აინტერესებდა, ანუ რამდენი პროცენტით გაიზარდა ფასდაკლებები ამ ჩვენ პროდუქტზე?
3: მაგრამ ჩვენთან არის ხოლმე ქათამია აქციაში, თუ ყოველ სამდაში იცლება და სხვა სხვა.
4: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: რუსული ძალების მიერ უკრაინის ხარკოვის ოლქის ქალაქ ჩუგუევზე განხორციელებული თავდასხმის შედეგად 3 ადამიანი დაიღუპა და 6 დაშავდა, ინფორმაციას უკრაინული მედია ხარკოვის ოლქის სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელზე ოლეგ სინუგებოვზე დაყნობით აღწერს. გავრცელებული ინფორმაციით დაღუპულებს შორისაა ფეხმძიმე ქალიც. ამასთან რუსებმა თავდასხმა განხორციელეს ქალაქ ხარკოვზეც, რის შედეგადაც 15 ადამიანი, მათ შორის 3 ბავშვი დაშავდა. თავდასხმის შედეგად ქალაქში სულ მცირე 18 ავტომობილი დაზიანდა და მრავალ სართულიანი საცხოვრებელი და სხვა შენობები დაზიანდა. ჩრდილო კორეის ლიდერის კიმ ჩენ ინის განცხადებით, ჩინეთთან მეგობრობის შენარჩუნება ჩრდილო კორეის მთავარ პრიორიტეტად რჩება, ინფორმაციას BBC სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტოზე დაყნობით ავრცელებს. კიმ ჩენ ინის თქმით, ჩინეთის პრეზიდენტ სი ძინპინის ჩრდილო კორეაში ვიზიტი ამ მეგობრობის სიმტკიცის შეხსენებაა. ჩრდილო კორეის ლიდერის თქმით, ის მხარს უჭერს პეკინის ერთი ჩინეთის პრინციპს, ასევე ჩინეთის კომუნისტური პარტიის პოლიტიკას. თავის მხრივ სი ძინპინმა შეაქო ჩინეთსა და ჩრდილო კორეას შორის ურთიერთობები და განაცხადა, რომ ეს ურთიერთობები ახალ ისტორიულ საწყოს წარდელზია. ცნობისთვის, ჩინეთის პრეზიდენტი სი ძინპინი ორდღიანი ვიზიტით ჩრდილო კორეაში იმყოფება. ვიზიტის ფარგლებში ჩინეთის და ჩრდილო კორეის ლიდერების შეხვედრა გაიმართა, რომელზეც მხარეებმა თანამშრომლობის გაფართოების პირობა დადეს. ბოლოს რობერტო მანჩინი იტალიის ეროვნულ ნაკრებში დაბრუნებასთან ახლოს არის. 61 წლის იტალიელი სპეციალისტი გეგმავს კატარის ალ სადთან თანამშრომლობა შეწყვიტოს და კლავ სკუადრა აძურა შეუდგეს სათავეში. ცნობილი სპორტული ჟურნალისტების ფაბრიციო რომანოსა და ნიკოლოს კირას ინფორმაციით, მხარეებს შორის შეთანხმება თითქმის მიღწეულია. უკვე მომზადებულია 4-წლიანი ხელშეკრულებაც, რომლის მიხედვითაც მანჩინის წლიური ანაზღაურება 2 მილიონ ევროს შეადგენს. მანჩინი იტალიელებს 2018-დან 2023 წლამდე უკვე ფრთნიდა. 2021 წელს მისი ხელმძღვანელობით იტალიის ეროვნულმა გუნდმა ევროპის ჩემპიონატი მოიგო. იტალიის ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა ჯენარო გატუზომ თანამდებობა მარჩი მას შემდეგ დატოვა, რაც გუნდი მსოფლიო ჩემპიონატზე ვერ მოხვდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხი თბილის FM და შემოგვიერთდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ბენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
0: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

გავაცნოთ 9 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, შესაძლებელია წვიმაც. ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი სითბო. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 24, 26 გრადუსია ფოთსა და ურეკში, ზურგეთსა და შეკვეთილში 27, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 25, 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერის ზუგდიდში, ქუთაისში 27, ცხინვალში 29 გრადუსი სითბო იქნება, ამბროლაურში 26, გორში 31, გუდაურში 17, ბაკურიანში ჰაერი 19 გრადუსამდე გათბება, მესტიაში 18 გრადუსი იქნება, დედოფლისწყაროში 29, სიღნაღში 30, ლაგოდეხში 31, 30 გრადუსია თელავსა და გურჯაანში, საგარეჯოში 32, ცხეთაში 31 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 26. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდი ბოლოდება, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 27 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 29 გრადუსია, მიუნხენში 24, პრაღაში 25, პარიზში 26 გრადუსი იქნება, თელავივში 30, რომში 31, ბაქოში 29 გრადუსი სითბო იქნება, ერევანში 32, სტამბოლში 27 გრადუსია, კიევში 24, 17 გრადუსია ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 21 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 9 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
3: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5-7-4-0-8-29.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-50-10-28.

0: ყიდით რეკლამას და არა ახალამბებს.
1: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატამ საქართველოში ჩინეთის და რუსეთის გავლენების საწინააღმდეგო კანონპროექტი დაამტკიცა. კავკასიაში ჩინეთის გავლენის წინააღმდეგ ბრძოლის აქტი, ასევე დოკუმენტი, რომელიც 8 ივნის წარმომადგენელთა პალატამ დაჩქარებული პროცედურით განხილა და ორპარტიული მხარდაჭერით მიიღო. კანონპროექტი ადმინისტრაციას ავალებს დეტალურად შეისწავლოს საქართველოში რუსეთისა და ჩინეთის დაზვერვის აგენტოების მოქმედება. კანონპროექტი ამერიკელმა კონგრესმენებმა ჯო უილსონმა და სტივ კოენმა თებერვალში წარადგინეს. კანონპროექტი სხვა საკითხებთან ერთად ითხოვს ანგარის რუსეთისა და ჩინეთის სადაზვერვო აქტივობებზე საქართველოში. კერძოდ, შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა, ეროვნული დაზვერვის დირექტორმა და თავდაცვის მდივანმა 180 დღის განმავლობაში უნდა მოამზადონ ანგარიში, რომელიც შეისწავლის რუსეთისა და ჩინეთის სადაზვერვო სტრუქტურებისა და მათი აქტივების შეღწევა საქართველოში. შეაფასებს რუსეთისა და ჩინეთის გავლენისა და თანამშრომლობის შესაძლო გადაკვეთას საქართველოში. ასევე კანონპროექტი ითხოვს ამერიკის შეერთებული შტატებისა და საქართველოს ურთიერთობების 5 წლიან სტრატეგიას. კერძოდ, კანონპროექტი მოითხოვს ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან სტრატეგიის მომზადებას, რომელიც განსაზღვრავს ამერიკას საქართველოს ურთიერთობების მიზნებს. სენატში დამტკიცების შემთხვევაში კანონპროექტი სახელმწიფო მდივანს, ეროვნული უშიშროების აგენტოს დირექტორთან და თავდაცვის მინისტრთან ერთად დაავალდებულებს ალაში შესვლიდან არა უგვიანეს 180 დღეში წარმოადგინონ საიდუმლო ანგარიში საქართველოში რუსეთის და ჩინეთის დაზვერვის უჯრედების შეღწევის და ასევე რუსეთის და ჩინეთის გავლენების გადაკვეთის და თანამშრომლობის შესახებ. რადიო თავისუფლების ევროპის ბიუროს ხელმძღვანელი რიკარდ იოზუაკე აცხადებს, რომ ბრიუსელში მიიჩნევა, რომ საქართველომ ბოლო 6 თვის განმავლობაში ევროკავშირის მოთხოვნების შესასრულებლად პრაქტიკულად არაფერი გააკეთა. ამის შესახებ მან პირველებთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში ისაუბრა. მისი შეფასებით, 11 ივნისის შეხვედრა საქართველოსთვის ბოლო გაფრთხილების ხასიათს ატარებს, ხოლო თუ თბილისი პოზიციას არ შეცვლის, მომავალში უვიზო მიმოსვლის შეჩერების საკითხიც რეალურ საფრთხედ გადაიქცევა. იოზუაკის თქმით, ევროკავშირში იზრდება უკმაყოფილება ხელისუფლების კომედებების მიმართ და არსებობს შეშფოთება, რომ ქვეყანა სათანადოდ არ ერთვება დიალოგის პროცესში. მისი განცხადებით, თუ გაფრთხილებებს კონკრეტული ნაბიჯები არ მოყვება, ბრიუსელში შეიძლება დადგეს მომენტი, როდესაც ევროკავშირი უფრო მკაცრი გადაწყვეტილებების მიღებას განიხილავს. მოვისმინოთ მისი ინტერვიუ.
2: EU has basically made sure what they have said.
3: ევროკავშირმა ფაქტობრივად კათიო დააფიქსირა, რომ საქართველომ ბოლო 6 თვის განმავლობაში არაფერი გააკეთა. მათ არ შეუსრულებიათ არც ერთი იმ საკითხთაგანი, რასაც ევროკავშირი ეთხოვს. დიპლომატიური პასპორტების მოქმედების შეჩერება კვლავ ძალაშია. საქართველო როგორც ჩანს სათანადოდ არ ერთვება პროცესში, ასე რომ ეს შეხვედრა გახდა, ასე ვთქვათ, როგორც ერთი ბოლო გაფრთხილება. ამ შეხვედრიდან საბოლოო არაფერი გამოვა. საბოლოოდ რა მოხდება, ეს დეკემბერში ან იანვარში გადაწყდება, მაგრამ ეს მაინც და მაინც კარგად არ გამოიყურება, რადგან საქართველო როგორც აქ ოფიციალური პირებისგან მესმის, მათ როგორც ჩანს არ ადარდებს და ისინი როგორც ჩანს არ არიან მზად რომ რაიმე პოზიტიურში ჩაერთონ. ასე რომ ისეთი რამ, რაც საკმაოდ მარტივი გასაკეთებელი უნდა იყოს, თბილისისთვის ძალიან რთულად გამოიყურება და ეს არის დიდი საფიქრალი ბრიუსელში. არ ვისურს რეალურად დასაჯოს საქართველოს მოსახლეობა, მაგრამ ფაქტია, რომ თუ ისინი არაფერს გააკეთებენ, თუ ისინი ევროკავშირი გააფრთხილებენ, გააფრთხილებენ და გააფრთხილებენ და არაფერი მოხდება, რასაც მომენტში ისინი იტყვიან. კარგით, მეგობრებო, თქვენ აშკარად არ ხართ დაინტერესებულები, ჩვენ რაღა უნდა ვქნათ, მაგრამ ეს შეიძლება რეალურად მოხდეს. მე ყოველთვის ფიქრობდი, რომ ისინი არასდროს შეეჩერებენ ვიზებს საქართველოს მოქალაქეებს, რადგან მათ ძალიან, ძალიან უყვართ ეს ხალხი, მაგრამ ამავდროულად ევროკავშირი ცოტა უფრო მკაცრი ხდება. ისინი ამას უყურებენ ცოტათი როგორც ქველმოქმედებას და ყველას არ შეუძლია უბრალოდ მოვიდეს ევროკავშირში ნებისმიერ დროს. ასე რომ მე ცოტათი ნერვიულობ ქართველების გამო, რომ ეს გახდება როგორც პოლიტიკური ტესტი, საცდელი შემთხვევა, რომ ისინი დაინახავენ როგორ მუშაობს ეს და ის გამოცდიან ამ შეჩერების მექანიზმს. მათ ეს მანამდე არასდროს გამოუცდიათ, ასე რომ საქართველო შეიძლება იყოს სატესტო შემთხვევა. ევროკავშირის მრავალ წევრ ქვეყანას მართლაც ხელში ამოუვიდა და დაიღალა საქართველოსგან და ქართველი დიპლომატების ქცევისგან. გახსოვთ, რომ უნდა გამართულიყო ეს დიალოგი ადამიანის უფლებების შესახებ. ის არასდროს შემდგარა და მათ ევროკავშირში ნამდვილად შეურაცხყოფილად იგრძნეს თავი ამის გამო. ასე რომ გარკვეული გაგებით, ეს ხდება, ყველაფერი გროვდება, იცით და რაღაც მომენტში იქნება ბოლო წვეთიც, რომელიც მოთმინების ფიალას აავსებს. მათ სურთ ქართველებმა რეალურად გააცნობიერონ, რომ ეს შეიძლება სერიოზული იყოს.
2: That they want the Georgians to actually find out that the United States
1: ელო ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი ირაკლი კუპრაძე ირაკლი კობახიძის განცხადებას პასუხობს, რომლის თქმით

0: ძლელომ 2024 და 2020 წლებში საპარლამენტო მანდატები სარგებლობაზე უარითქვა და ამ პოლიტიკურ დანაშაულს ამცოდვას მარტივად ვერ მოიშორებს. ირაკლი კუპრაძის თქმით, ქვეყნაზე თავად არის ქვეყანაში ყველაზე დიდი ცოდვილი და ყველაზე მძიმე ცოდვებში ბრალდებული. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი აღნიშნავს, რომ ირაკლი კუპრაძის ინტერესი ბიძინა ივანიშვილისთვის საუფლების შენარჩუნებაა და ის, რომ ვინმეზე საუბრობს, იუმორისტულ ჟანრშია. მოვისმინოთ მისი განცხადება.
1: ყველაზე დიდი ცოდვილი ამ ქვეყანაში, ყველაზე მძიმე ცოდვებში ბრალდებული ირაკლი კობახიძე, რომ ვინმეზე ილაპარაკებს, ნუ ჩვეულებრივ იუმორისტულ ჟანრშია, იმიტომ რომ ეს ადამიანი არ არის ადეკვატური, ეს ადამიანი არ არის თავისუფალი, ეს ადამიანი არ არის ამ ქვეყნის ინტერესებზე მორგებული საჯარო პირი. მას აინტერესებს მხოლოდ და მხოლოდ ძალაუფლების შენარჩუნება მისი უფროსისთვის. ხვალ რომ გამოვიდეს კობახიძის უფროსი ივანიშვილი და თქვას, რომ კობახიძე არის ნაძირალა, დაეთანხმება კობახიძე, რომ კი ნაძირალა ვარ, აუცილებლად ყველაფერში დაეთანხმება. ისევე როგორც სხვა, აი ღარიბაშვილი რო გამოაცხადა ვიღაცა ოპოზიციონერებმა პოლიტპატიმრა და შემდეგ ღარიბაშვილის ოჯახმა რო უარყო, რა პოლიტპატიმარი არა, კარგად და სამართლიანად ზისო. ეგ კატეგორია, ანუ მორჩილების, მონური მორჩილების ასეთი მაჩვენებელი, მე არ ვიცი რა შეიძლება იყოს და იგივე კატეგორია კობახიძეს. კობახიძე ვერაფერზე და ვერავიზე სერიოზულად ვერ ილაპარაკებს, მათ შორის მიუხედავად იმისა, რომ ძალაუფლება უპყრია ახლა ხელში. უპყრია ძალაუფლება ფაქტობრივად ამ ყველაფერს ის მართავს ივანიშვილი ისთვის, მაგრამ ნუ რა შეიძლება გააკეთოს ახლა კობახიძემ და თქვას ისეთი, რომელიც შეიძლება ადეკვატური, განათლებული ინტელექტუალი მოქალაქისთვის იყოს მისაღები, გასაგები და მიზანშეწონილი. ჩვენზე კობახიძე ვერასდროს ვერ ულაპარაკებს და ჩემ გუნდში არიან ადამიანები, პროფესიონალები, ვინც მათ შორის წინა ხელისუფლებას აკრიტიკებენ, მათ შორის ამ ხელისუფლების ოპოზიციაში არიან და არასდროს კომპრომისზე არ წასულან
2: საკუთარ.
3: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: რუსული ძალების მიერ უკრაინის ხარკოვის ოლქის ქალაქ ჩუგოევზე განხორციელებული თავდასხმის შედეგად 3 ადამიანი დაიღუპა და 6 დაშავდა. ინფორმაციას უკრაინული მედია ხარკოვის ოლქის სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელზე ოლეგ სინოგუბოვზე დაყრდნობით ავრცელებს. გავრცელებული ცნობები, დაღუპულებს შორისაა ფეღმძიმე ქალიც. ამასთან რუსებმა თავდასხმა განახორციელეს ქალაქ ხარკოვზე, ძრის შედეგად 15 ადამიანი, მათ შორის 3 ბავშვი დაშავდა. თავდასხმის შედეგად ქალაქში სულ მცირე 18 ავტომობილი დაიზიანდა და მრავალსართულიანი საცხოვრებელი და სხვა შენობები დაზიანდა. უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი ესტონეთში ჩავიდა. ინფორმაციას ადგილობრივი მედია ავრცელებს. ვოლოდიმირ ზელენსკი ვიზიტის ფარგლებში ესტონეთის პრეზიდენტს ალარ კარის შეხვდება. ლიდერები უკრაინასა და ესტონეთ შორის თანამშრომლობის აკითხებს განიხილავენ. ციტატა: მოხარული ვარ, რომ პრეზიდენტი ზელენსკი შემოგვერთდება. განიხილავთ, თუ როგორ გავაძლიეროთ უკრაინის თავდაცვითი შესაძლებლობები, განაცხადა ესტონეთის პრემიერ-მინისტრმა კისტერ მიხალმა. ჩრდილო კორეის ლიდერის კიმ ჩონ ინის განცხადებით ჩინეთთან მეგობრობის შენარჩუნება ჩრდილო კორეის მთავარ პრიორიტეტად რჩება. ინფორმაციას BBC სახელმწიფო საინფორმაციო აგენტოზე დაყრდნობით ავრცელებს. კიმ ჩონ ინის თქმით, ჩინეთის პრეზიდენტ სი ძინპინი ჩრდილო კორეაში ვიზიტი ამ მეგობრობის ემტკიცის შეხსენება. ჩრდილო კორეის ლიდერის თქმით, ის მხარს უჭერს პეკინის ერთი ჩინეთის პრინციპს, ასევე ჩინეთის კომუნისტური პარტიის პოლიტიკას. თავის მხრივ სი ძინპინმა შეაქო ჩინეთსა და ჩრდილო კორეას შორის ურთიერთობები და განაცხადა, რომ ეს ურთიერთობები ახალ ისტორიულ საწყის ერთელზია. და ბოლოს, მადრიდის რეალმა უეფას მიმართა მოთხოვნით ჩამოერთვას ბარსელონას 23 ტიტული. ამის შესახებ გაზეთმა ასმა დაწერა. რეალის მოთხოვნა უკავშირდება ესპანეთის ფეხბურთის ფედერაციის სამსაჯო კომიტეტის ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტის ხოსე მარია ენრიკეს საქმეს. რეალს სურს, რომ ბარსელონა ჩამოერთვას 23 ტიტული, რომელიც 2001-2018 წლების პერიოდშია მოპოვებული. დროის სწორედ ეს მონაკვეთი ფიგურირებს ნეგრეირას საქმეში. ამ დროის განმავლობაში ბარსელონამ 9 ჯერ მოიგო ლალიგა, 6 ჯერ ესპანეთის თასი და 8 ჯერ ესპანეთის სუპერთასი. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოწმობთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: FM 102-ზე.
1: რეკლამა.
2: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან. ამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5-7-4-0-8-29. ფოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყავსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
3: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

გავაცნოთ 9 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდი ამოსალოდნელი, შესაძლებელია წვიმაც. ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი სითბო. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 24, 26 გრადუსია ფოთსა და ურეკში, ზურგეთსა და შეკვეთილში 27, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 25, 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ზუგდიდში, ქუთაისში 27, ცხინვალში 29 გრადუსი სითბო იქნება, ამბროლაურში 26, გორში 31, გუდაურში 17, ბაკურიანში ჰაერი 19 გრადუსამდე გათბება, მესტიაში 18 გრადუსი იქნება, დედოფლისწყაროში 29, სიღნაღში 30, ლაგოდეხში 31, 30 გრადუსია თელავსა და გურჯაანში, საგარეჯოში 32, ცხეთაში 31 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 26. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდი გველოდება, შესაძლებელია წვიმაც, ტემპერატურა 27 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახალი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები: ბუდაპეშტი 29 გრადუსია, მიუნხენში 24, პრაღაში 25, პარიზში 26 გრადუსი იქნება, თელ-ავივში 30, რომში 31, ბაქოში 29 გრადუსი სითბო იქნება, ერევანში 32, სტამბულში 27 გრადუსია, კიევში 24, 17 გრადუსია ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 21 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 9 ივნის. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
3: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირმუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5 7 4 0 8 0 8 9.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: გურიაში 19 წლის სკოლის მოსწავლე ოპერაციამდე ნარკოზის შაყვანის შემდეგ გარდაიცვალა. ქუთაისში კორპუსის რეაბილიტაციაზე დასაქმებული მუშა მესამე სართულიდან გადმოვარდა. ისრაელმა სამხრეთ ლიბანში ევაკუაციის ბრძანება გასცა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ

0: რომელსაც პარტიის საპატიო თავმჯდომარის როლი ანიჭებს. მისივე სიტყვებით, საქართველოში სახელმწიფოებრიობის, დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების განმტკიცებაში ბიძინა ივანიშვილის როლი სრულიად განსაკუთრებულია. მოვისმინოთ ხმა მისი ბრიფინგიდან.
1: ქვეყნის გარემტრების და მათი ადგილობრივი აგენტურის აგრესიისა და პოლიტიკური თავდასხმის მთავარი ობიექტი ბატონი ბიძინა ივანიშვილია. მათი მტკიცებით, ქვეყანა არა დემოკრატიული წესებით, არამედ ერთპიროვნულად ბიძინა ივანიშვილის მიერ იმართება. გარდა ამისა, ისინი დემოკრატიული წესით არჩეულ ხელისუფლებას ივანიშვილის რეჟიმად მოიხსენებენ და ცდილობენ 2012 წლიდან აღუდრებელი დემოკრატია ავტოკრატიად წარმოაჩინონ. ამგვარი გზავნილები მოვისმინეთ შაბათის და გუშინ გამართულ სატელევიზიო დებატებზეც, რის შემდეგაც გადავწყვიტე ამ საკითხზე ქართული საზოგადოების წინაშე ჩემი პოზიცია გავმეხოთ. პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოში სახელმწიფოებრიობის, დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების განმტკიცებაში ბიძინა ივანიშვილის როლი სრულიად განსაკუთრებულია. რამდენჯერმე ვთქვი და ერთხელ კიდევ მინდა აღნიშნო, რომ ბატონი ბიძინა ივანიშვილი არის პოლიტიკის გროსმეისტერი და მას უყვარს საკუთარი ხალხი და ქვეყანა. მისი პოლიტიკური წონა სწორედ ამ ორ ძირითად ფაქტორს ეფუძნება: გამორჩეულ ინტელექტს და უანგარო პატრიოტიზმს. სწორედ ამ ორმა თვისებამ შეაძლებინა მას 2012 წელს ის, რაც ყველას შეუძლებელი ეგონა. გროსმეისტერულად ჩამოეშორებინა ძალაუფლებას უცხოური აგენტურა, რომელსაც ქვეყნის გარედან ყოველგვარ ძალადობაზე მწვანე შუქი ჰქონდა მანთებული. იმ დროს, როდესაც არჩანდა არავითარი ძალა, რომელიც უცხოური აგენტურის სისხლიან რეჟიმს კუთვნილ ადგილს მიიჩნდა, ბატონმა ბიძინა ივანიშვილმა თეთრი ხელდათმანები ყოველგვარი ძალადობისა და შეურაცხყოფის გარეშე რეჟიმი ძალაუფლებას ჩამოაშორა და ქვეყანაში ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებული დემოკრატიული მართველობა დაამკვიდრა. 2012 წელს ქართულმა ხალხმა დაინახა ბიძინა ივანიშვილის კომპეტენცია და ქვეყნისთვის თავდადება და გამოცხადა ნდობა, რომელმაც ქვეყანაში გარდამტეხ ცვლილებებს დაუდო დასაბამი. მას შემდეგ 14 წელიწადზე მეტი გავიდა და ეს ნდობა კიდევ უფრო გამტკიცდა ისევ და ისევ იმით, რომ ამ ურთულესლებში სწორედ ბიძინა ივანიშვილის ინტელექტმა და უკომპრომისო პატრიოტიზმმა საქართველოს მრავალი ურთულესი წინააღმდეგობის გადალახვის შესაძლებლობა მისცა. ბიძინა ივანიშვილის მოღვაწეობის ერთ-ერთი მთავარი შედეგი სახელმწიფო ინსტიტუტების გამტკიცება. ამ ფონზე ქვეყნის განმტრებისა და მათი ადგილობრივი აგენტურის საუბარი იმაზე, რომ საქართველოს სახელმწიფო ინსტიტუტები არ არსებობს და ქვეყანაში ერთმართველობაა დამკვიდრებული, სრული სიყალბეა და პირადად ჩემთვის შეურაცხყოფელია. სწორედ ამიტომ აუცილებლად მიმაჩნია იმის განმარტება, თუ როგორია დღეს ერთი მხრივ სახელმწიფო ინსტიტუტების და მეორე მხრივ ბიძინა ივანიშვილის როლი ქვეყნის მართვის პროცესში. პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ ბატონი ბიძინა ივანიშვილი არის მართული პარტიის საპატიო თავმჯდომარე და პოლიტიკური საბჭოს წევრი. სწორედ ამ მოცემულობით წარსდგა მართული პარტია 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებში და ამ მოცემულობით მიიღო მან ყარინდობა ქართული ხალხისგან. შესაბამისად, ბიძინა ივანიშვილის როლი ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში არა მხოლოდ ფორმალიზებულია, არამედ უშუალო დემოკრატიულ ლეგიტიმაციასაც ეფუძნება. საქართველოს მთავრობა ქვეყნის მართვას ახორციელებს იმ კონსტიტუციური უფლებამოსილებისა და ძალაუფლების შესაბამისად, რომელიც მას საქართველოს კონსტიტუციით აქვს მინიჭებული. ის ფაქტი, რომ ბიძინა ივანიშვილის სამთავრობო საქმიანობაში ზედმეტად არ ერევა, სხვადასხვა პრემიერ-მინისტრთან დაკავშირებულმა გამოცდილებამაც დაადასტურა. ბიძინა ივანიშვილის სამთავრობო გადაწყვეტილებებზე გავლენას ახდენს იმ ფარგლებში, რა ფარგლებშიც ეს მართული პარტიის საპატიო თავმჯდომარის როლს შეესაბამება. ეს ნიშნავს, რომ ბიძინა ივანიშვილი არსებითად არ ერევა სამთავრობო მენეჯმენტში და საკადრო გადაწყვეტილებებში. ამავდროულად, მე როგორც მთავრობის მეთაური და მართულ პარტიაში მეორე პირი, ხშირად სარგებლობ მის ირჩევით, როდესაც საქმე ქვეყნისთვის საკვანძო მნიშვნელობის საკითხებს ეხება. ეს ირჩევები ყოველთვის ფასდაუდებელია და ამ შესაძლებლობაზე უარისქმა პირველ რიგში სწორედ ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე არასწორი იქნებოდა. ბატონ ბიძინა ივანიშვილთან ერთად პერიოდულად იმართება გუნდის ლიდერების შეკრება, სადაც პოლიტიკის საკვანძო საკითხები განიხილება. ის უნდა აღინიშნოს, რომ ბიძინა ივანიშვილი განსხვავებულ აზრს განსაკუთრებულ პატივსაცემს, შესაბამისად გუნდში ყველა აზრი ღია, სიღრმისეული და საფუძვლიანი შელობის საფუძველზე ყალიბდება. იმასაც ღიად გეტყვით, რომ ამგვარი ღია, სიღრმისეული და საფუძვლიანი შელობისას ყველაზე ხშირად ბატონი ბიძინა ივანიშვილის აზრი იმარჯვებს, რაც ისევ და ისევ მისი განსაკუთრებული კომპეტენციის დამსახურებაა. კიდევ ერთი გარემოება, რასაც ხაზი უნდა გაესვას, არის ის, რომ ბატონ ბიძინა ივანიშვილის ხალხის ნდობით საკუთარი პირადი ინტერესებისთვის არასოდეს უსარგებლია. ვერავინ მოიტანს ვერც ერთ ფაქტს იმასთან დაკავშირებით, რომ ბიძინა ივანიშვილმა პოლიტიკიდან რაიმე პირადი სარგებელი მიიღო. იმის დამადასტურებელი ფაქტი კი, რომ მან ქვეყნის ინტერესებისათვის საკუთარი პირადი გაიღო უამრავი იყო.

0: ისი დამოკიდებულება კორუფციის მიმართ უკომპრომისოა. მინდა შეგახსენოთ, რომ ბოლოს მას პოლიტიკაში დაბრუნების გადაწყვეტილება კორუფციასთან დაკავშირებულმა პრობლემებმა მიაღებინა. 2023 წლის დეკემბერში პარტიის ხელობაზე გამოსვლისას მან გააკეთა მკაფიო მინიშნება კორუფციის პრობლემის შესახებ და სწორედ მისმა პოლიტიკაში დაბრუნებამ გახადა შესაძლებელი სწრაფად გამოქმედა კორუფციის სინამდე, რომელიც მართლობის ზედა დონეზე დღეს უკვე სრულად არის ამოხრილი. პოლიტიკაში უამრავია შემთხვევა, როდესაც პოლიტიკოსებს ქვეყნის სიკეთეს სახში მიაქვთ. იზინავანიშვილი კი ამის სრულიად საპირისპირო მაგალითია, რაც მან როგორც მრავალმილიარდიანი მეცენატური საქმიანობით, ისე პოლიტიკური ქვემოქმედებით ყარად დაამტკიცა. ყველას კარგად მოეხსენება, რომ ქვეყნის ინტერესების პრინციპულად დაცვის გამო მის მიმართ ამოქმედა ჯერ დე ფაქტო, ხოლო შემდეგ დე იურე სანქციები, რომლებიც მის ოჯახსაც დიდ უხერხულობას უქმნის. თუმცა ვერც ერთმა სანქციამ ვერ აიძულა ვერც ის და ვერც მისი ოჯახი ქვეყნის ინტერესების წინააღმდეგ თუნდაც ერთი ნაბიჯი გადაეტანა. ესეც არის უამბერო პატრიოტიზმის კიდევ ერთი მკაფიო მაგალითი, რომელიც მუდმივად თანასწორებს ვიზინავანიშვილის სახელმწიფოებრივ მოღვაწეობას. ვიზინავანიშვილს ებრძვიან გარე ძალები და მათი ადგილობრივი აგენტურა, რომელსაც საქართველოს ხელახლა მისაკუთრების სურვილი ამოძრავებთ. მათ აქვთ დაუგებელი სურვილი ქვეყანა დააბრუნონ იმ რეალობაში, რომელიც 2012 წელს სწორედ ვიზინავანიშვილმა შეცვალა. ეს იყო უცხოური აგენტურის მართველობა, რომელმაც საქართველოს დემოკრატიისა და ადამიანის უფლების ტოტალური ხელყოფა, ბიზნესის რეგეტი, მედიის თავისუფლების გაუქმება, ომი, გრევა და ქვეყნის ტერიტორიების 20%-ის ოკუპაცია მოუტანა. არანაკლებ ძიმია უცხოური აგენტურის მართველობის შედეგები ევროპის ქვეყნებში, სადაც დემოკრატიის, ადამიანის უფლების, სიტყვის და მედიის თავისუფლების დაკნინების, ეროვნული და რელიგიური იდენტობის დასუსტებისა და ეკონომიკური სტაგნაციის მთავარი მიზეზი სწორედ სახელმწიფოებრივი სუვერენიტეტის დაკარგვა. ერთდროს სამაგალითო ევროპულ ქვეყნებში დღეს უმძიმესი ტენდენციებია, რაც სწორედ იმის შედეგია, რომ მათი ხელისუფლებები არასაკუთარ ხალხებს, არამედ გარე ძალებს ემსახურებიან. ვიზინავანიშვილის მიმართ აგრესიის მთავარი მიზეზი სწორედ ამას უკავშირდება. მან ქართველი ხალხი გაათავისუფლა აგენტოკრატიისგან და მას დაუბრუნა ის, რაც ეკუთვნოდა: დემოკრატია და არჩევნების უფლება. დასასრულს კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ იმას, რაც არაერთხელ მითქმის. ის, რომ დღეს საქართველო ინარჩუნებს 14-წლიან უწყვეტ მშვიდობას. ქვეყანა არის დამოუკიდებელი და სუვერენული, როგორც არასდროს. ქვეყანას აქვს ძლიერი დემოკრატიული სისტემა და სახელმწიფო ინსტიტუტები. ადამიანზე ზრუნა სახელმწიფოს მთავარი სახელმწიფო პრინციპია და საქართველოს ეკონომიკა სწრაფი ტემპით იზრდება, პირველ რიგში არის სწორედ ადონი ვიზინავანიშვილის დამსახურება. შესაბამისად, ქვეყნის მართვა აუცილებლად გაგრძელდება საქართველოს კონსტიტუციის პატივისცემით და იმ პრინციპების საფუძველზე, რომლებიც ქართულ პოლიტიკაში 2012 წელს ადონმა ვიზინავანიშვილმა დაამკვიდრა. ქართულ პოლიტიკაში ამ პრინციპების კიდევ დაცვასა და განმტკიცებაში ვიზინავანიშვილის როლი იყო, არის და მომავალშიც იქნება განსაკუთრებული და დასთაუდებელი.
1: ჩოხატაურში 13 წლის სკოლის მოსწავლე კლინიკაში გარდაიცვალა. როგორც მედიას ლუკა ჩხიკუშვილის ოჯახის წევრები უცხადებენ, მოზარდმა ხელი მოიტეხა, რის შემდეგაც ის იაშვილის სახელობის ბათუმის ედეთ და ბავშვთა ცენტრალურ ჰოსპიტალში გადაიყვანეს. თუმცა არასრულწლოვანის მდგომარეობა მოულოდნელად მაშინ დამძიმდა, როცა მას საოპერაციო დამზადებდნენ და ნარკოზი გაუკეთეს. ოჯახი მთელი ღამის განმავლობაში კლინიკის პერსონალისგან ახსნა განმარტებას ითხოვდა. როგორც მედიას შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესამსახურში განუცხადეს, გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 116-ე მუხლით მიმდინარეობს, რაც გულისხმობს სიცოცხლის გაუფრთხილებლობით მოსპობას. მედიას იაშვილის სახელობის ბათუმის ედეთ და ბავშვთა ცენტრალურ ჰოსპიტალში უთხრეს, რომ კლინიკა ექსპერტიზის დასრულებამდე კომენტარის გაკეთებისგან თავს იკავებს.
2: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
1: ისრაელმა სამხრეთ ლიბანში ევაკუაციის ბრძანება გასცა, ინფორმაციას როუტერსი ავრცელებს. ისრაელის თავდაცვისელებმა სამხრეთ ლიბანში მდებარე ქალაქ ტვიროსის მოსახლეობას ევაკუაციისკენ მოუწოდა. როუტერსის ცნობით, ევაკუაციის ბრძანება ტვიროსის ქრისტიანულ კვარტალსაც მოიცავს. ისრაელის თავდაცვისელების თქმით, ტვიროსის ქრისტიანულ კვარტალში ჰეზბოლა მოქმედებს. ცნობისთვის, გუშინ ირანმა და ისრაელმა საბრძოლო მოქმედებების შეჩერების შესახებ გამოაცხადეს. ირანის შეიარაღებულმა ძალებმა განაცხადა, რომ სამხედრო ოპერაციას განაახლებს, თუ ისრაელი ლიბანში დარტყმებს გააგრძელებს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით, ირანის პარტების ბლოკადა უფრო ძლიერი აღმოჩნდა შეთანხმების მიღწევის მიზნით თეირანზე ზეწოლის განსახორციელებლად, ვიდრე ირანის დაბომბვა. ტრამპის მტკიცებით, შეერთებულ შტატებს მალე ირანთან ძალიან კარგი შეთანხმება ექნება. ფიქრობ, ჩვენ ძალიან ახლოს ვართ ძლიერ შეთანხმებასთან. თუ ჩვენ დააბომბავთ, რაც ძალიან მარტივად შეგვიძლია გავაკეთოთ, თუ მოვინდომებთ და კიდევ 2-3 კვირას დააბომბავთ, მათ არაფერი დარჩებათ, მაგრამ სრუტე თვეების განმავლობაში არ გაიხსნება. თუ ჩვენ დააბომბვას განვახორცელებთ, იცით, რომ ბევრი ადამიანი დაიღუპება. ვის უნდა ამის გაკეთება? მე არ მინდა. ჩვენ გვექნება ხელმოწერილი დოკუმენტი, რომელიც ინამდვილეში უფრო ძლიერია, ვიდრე დააბომბვა. რაც ძალიან ძლიერი აღმოჩნდა, არის ბლოკადა. ბლოკადა გაცილებით ძლიერი აღმოჩნდა, ვიდრე დააბომბვა და ის ინამდვილეში ჩვენი საწესი ძალისხმევისა და შემდეგ ბლოკადის კომბინაცია იყო, მაგრამ იცით, რომ მათი ეკონომიკა ნამდვილად ზარალს განიცდის და ისინი შეთანხმებას ადებენ, აღნიშნა ტრამპმა. და ბოლოს საქართველოს ქალფეხბურთელთა ეროვნული ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა ირის ანტმანმა კომენტარი გააკეთა მსოფლიო ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპის დასკვნით შეხვედრაზე, რომელსაც გუნდი საბერძნეთის წინააღმდეგ თბილისში გამართავს. საქართველოსა და საბერძნეთის ქალთა ეროვნული ნაკრებების მატჩი 9 ივნის 21 საათზე დაიწყება. ციტატა: საბერძნეთთან მატჩი სასტარტო შემადგენლობის 6 ფეხბურთელი დაგვაკლდება. სამწუხაროდ ასეთი ვითარება გვაქვს და ამიტომ ახლა მოთამაშეებს ვიხილავთ. ვიცი, წაგებული მატჩების შემდეგ რთულია დადებითი საადებიც საუბარი, მაგრამ რეალისტები უნდა ვიყოთ. რეალობა კი ისაა, რომ ბევრი მნიშვნელოვანი ფეხბურთელი ვერ დაგვეხმარა. ვიცით, რომ საბერძნეთი ძალიან ძლიერი გუნდია. ჩვენ აქ პირველ რიგში იმისთვის ვართ, რომ თამაშით სიამოვნება მივიღოთ, რადგან ფეხბურთელები ძალიან ბევრ შრომობენ და ეროვნულ ნაკრებს ბოლომდე ღირსეულად წარმოადგენენ. მნიშვნელოვანია, რომ ახალ ფეხბურთელებს თავის გამოჩენის შესაძლებლობა მიუცეთ. ერთ-ერთი მათგანი 15 წლამდე ნაკრებიდან იქნება. გულშემატკივრებს კი მოუწოდებ, რომ ამ პერიოდში გუნდს გვერდით დაუდგნენ, განაცხადა მან. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოდებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთ.
2: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
3: რეკლამა.
2: ფოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყავსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

ამინდი. გავაცნოთ 9 ივნისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, შესაძლებელია წვიმაც. ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი სითბო. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 24, 26 გრადუსია ფოთსა და ურეკში, ზურგეთსა და შეკვეთილში 27, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 25, 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ზუგდიდში, ქუთაისში 27, ცხინვალში 29 გრადუსი სითბო იქნება, ამბროლაურში 26, გორში 31, გუდაურში 17, ბაკურიანში ჰაერი 19 გრადუსამდე გათბება, მესტიაში 18 გრადუსი იქნება, დედოფლისწყაროში 29, სიღნაღში 30, ლაგოდეხში 31, 30 გრადუსია თელავსა და გურჯაანში, საგარეჯოში 32, ცხეთაში 31 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 26. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდი ყოლოდება, შესაძლებელია წვიმაც, ტემპერატურა 27 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 29 გრადუსია, მიუნხენში 24, პრაღაში 25, პარიზში 26 გრადუსი იქნება, თელავივში 30, რომში 31, ბაქოში 29 გრადუსი სითბო იქნება, ერევანში 32, სტამბოლში 27 გრადუსია, კიევში 24, 17 გრადუსია ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 21 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 9 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5-7-4-0-8-29.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-50-10-28.

0: ჩინეთთან საქართველოს ყოვლის მომცველი სტრატეგიული პარტნიორობის ეტაპზე გადადის შეთანხმებას ხელი დღეს მოეწერა. რეგიონში საქართველოსთვის ძალიან ხელსაყრელი პირობები დგება ოპოზიციის ალიანსის ბრიფინგი. ღაზაში ისრაელის იერიშებს 7 ადამიანი მსხვერპლა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. არალეგიტიმური ქართული ოცნების გუნდის რეჟიმი ქვეყანას ჩინეთის კომუნისტურ პარტიაზე ომის დამნაშავე პუტინსა და ირანზე ყიდის. ამის შესახებ ამერიკელმა კონგრესმენმა ჯო იულსონმა წარმომადგენელთა პალატაში კავკასიაზე ჩინეთის კონტროლის წინააღმდეგ ბრძოლის აქტის მიღების წინ განაცხადა. იულსონმა ასევე ხაზგასმით განაცხადა, რომ საქართველოში არჩევნები გაყალბდა. კონგრესმენი გამოეხმაურა ირაკლი კობახიძის მიერ მარკო რუბიოს სკოლში დადანაშაულებს.

0: გამნაშავე პუტინსა და ირანზე გაყიდვის პროცესშია. საქართველოში არჩევნები გაყალბდა. ამასთან ისინი ავრცელებენ ანტიამერიკულ პროპაგანდას და მუდმივად შეურაცხყოფას აყენებენ პრეზიდენტ ტრამპს. მას დიპ სტეიტის აგენტობაში ზდებენ ბრალს. ჩვენ ასევე ვიცით, რომ ლეგიტიმური პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი პრეზიდენტი დონალდ ტრამპის ინაუგურაციის დაფასებული სტუმარი იყო და თბილისში ყოველდღიურად დემონსტრაციებია, სადაც ხალხს პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის პოსტერები უჭირავს და შეერთებული შტატებისა და პრეზიდენტ ტრამპისადმი სიყვარულს გამოხატავენ. ქართული ოცნების მარიონეტულმა პრემიერ-მინისტრმა გასულ კვირას ჩვენს სახელმწიფო მდივანს მარკო რუბიოს ტყუილების თქმაში დასდო ბრალი. ამ გარიყული რეჟიმის საქციელი საფრთხეს უქმნის ყოველივე იმას, რასაც პრეზიდენტმა ტრამპმა სამხრეთ კავკასიაში მიაღწია და ეს უნდა შეიცვალოს. ქართული ოცნების კოშმარის რეჟიმმა თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებით უნდა მიატოვოს ანტიამერიკული კურსი, გაათავისუფლოს პოლიტპატიმრები, შეწყვიტოს პოლიტიკურად მოტივირებული დევნა, უზრუნველყოს სამართლიანი არჩევნების გარემო, გააუქმოს დრაკონული კანონები, რომლებიც ამერიკულ ბიზნესს აღჯობენ, და დაასრულოს სიტყვის თავისუფლების დევნა.
1: საქართველოში რუსულ გავლენებთან დაკავშირებით შეშფოთება კვლავ არსებობს. ასევე შემაშფოთებელია ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის გავლენა. ამის შესახებ კი ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატის საგარეო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარემ და რესპუბლიკელმა კონგრესმენმა ბრაიან მასტმა კონგრესში საქართველოს შესახებ საუბრისას განაცხადა. ბრაიან მასტის თქმით, კითხვები არ არსებობს საქართველოში დემოკრატიის სტატუსთან და ამერიკის შეერთებული შტატების მოწინააღმდეგეების მხრიდან მავნე გავლენების გავრცელებასთან დაკავშირებითაც. მოვისმინოთ მისი გამო.
2: Now over the last few years there have been serious questions.
3: ბოლოწლებში სერიოზული კითხვები გაჩნდა საქართველოს რესპუბლიკაში დემოკრატიის სტატუსთან და ამერიკის შეერთებული შტატების მოწინააღმდეგეების მხრიდან მავნე გავლენების გავრცელებასთან დაკავშირებით. 2008-ში შეჭრის შემდეგ რუსეთს საქართველოს სუვერენული ტერიტორიის 20% დღემდე აქვს ოკუპირებული. სამხედრო კუთხით რუსეთისადმი წინააღმდეგობის გაწევის მიუხედავად, საქართველოში დიდი ხნის რუსულ გავლენებთან დაკავშირებით შეშფოთება კვლავ არსებობს. ასევე კვლავ შემაშფოთებელია ქვეყნის შიგნით ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის გავლენა. ბოლოწლებში ამან გამოიწვია ამერიკის შეერთებული შტატების კომპანიის ნაცვლად ჩინური კონსორციუმის შერჩევა მასშტაბური ღრმასკოლოვანი პორტის განვითარების პროექტში. კონკურენცია კარგია, მაგრამ როცა საქმე ასეთ კრიტიკულ ინფრასტრუქტურას ეხება, ჩვენმა პარტნიორებმა უნდა გაითვალისწინონ, თუ რა რისკებს წარმოადგენს ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა. ეს კანონპროექტი დაგვეხმარება შევაფასოთ, რამდენად სერიოზულია საქართველოს დამოკიდებულება ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობების გაუმჯობესების მიმართ.
2: Speaker, I rise today in support of HR 7.
0: მე მხარს უჭერ კანონპროექტს, რომელიც შეიქმნა იმის სადემონსტრაციოდ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ფხიზლად და რეალისტურად უყურებს საფრთხეებს რუსეთისგან და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკისგან საქართველოში, ისევე როგორც იმას, თუ რამდენად ერთგული რჩება საქართველო ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და ევროპასთან ურთიერთობისა, რომელიც ეფუძნება საერთო ფასეულობებს და ინტერესებს. ბოლო წლებში ქართული ოცნების ამჟამინდელმა მთავრობამ, ისევე როგორც რუსეთისა და ჩინეთის მხრიდან უცხოურმა მავნე ზეგავლენამ საქართველოში საფრთხე შეუქმნა საქართველოს ძიმედ მოპოვებულ დემოკრატიულ მიღწევებს. კორუფციით დააზიანა მისი ზოგიერთი სახელმწიფო ინსტიტუტი და გამოიწვია ბზარი შეერთებული შტატებისა და საქართველოს ურთიერთობებში და საქართველოს მთავრობასა და მის ხალხს შორის. ეს კანონმდებლობა მეგობარი აქტთან ერთად, რომელიც ამ ორგანომ გასულ წელს ორპარტიული აბსოლუტური უმრავლესობით მიიღო, არის პასუხი ამ გაუარესებაზე.
1: ირაკლი კოლბახიძის განცხადებით კი ჩინეთთან საქართველო ყოვლის მომცველი სტრატეგიული პარტნიორობის ეტაპზე გადადის. პრემიერის თქმით, შესაბამის შეთანხმებას დღეს მოეწერა ხელი. შეგახსენებთ, რომ რამდენიმე საათის წინ ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატამ საქართველოში ჩინეთის და რუსეთის გავლენების საწინააღმდეგო კანონპროექტი დაამტკიცა. ოპოზიციის ალიანსის განცხადებით, სამხრეთ კავკასიაში საქართველოსთვის ძალიან ხელსაყრელი პირობები დგება სტრატეგიული ამოცანების გადასაჭრელად, თუმცა ნაცვლად იმისა, რომ ოცნებამ ეს პირობები გამოიყენოს, ყველა ნაბიჯს საწინააღმდეგო დღეს ამბობენ წარმომადგენლები. ოპოზიციის ალიანსის ბრიფინგზე გიგი წერეთელმა ისაუბრა შტატების გაზრდილ დაინტერესებაზე სამხრეთ კავკასიის მიმართ, რუსეთის დასუსტებაზე და წარუმატებლობაზე ფრონტის ხაზზე, ასევე ევროკავშირის გაფართოებაზე და ხაზგასმ თქვა, რომ ეს ვითარება საქართველომ უნდა გამოიყენოს. მოვისმინოთ ხმა ბრიფინგიდან.
4: დღეს ჩვენ საუბრობთ საგარეო პოლიტიკაზე და ეგონა ყველანი კარგად ხედავთ, როგორი დინამიური პროცესები ვითარდება საქართველოს ირგვლივ, ჩვენ რეგიონში და მსოფლიოშიც. ჩვენ ვხედავთ, რომ ძალიან ხელსაყრელი პირობები დგება საქართველოსთვის მისი სტრატეგიული ამოცანების გადასაჭრელად იმ პროცესში, როდესაც რუსეთი სუსტდება, ის პრაქტიკულად მარცხდება ბევრ ფრონტზე ის კარგავს მოკავშირეებს,

0: სხვადასხვა კონტინენტებზე ისუსტება პოლიტიკურად, ეკონომიკურად, ჩვენ ხედავთ ასევე ამის მაგალითს, რომ ის წარმატებას ვერ აღწევს უკრაინაში, უკრაინელი ხალხის მიერ ბრძოლის და მსოფლიო მხარდაჭერის პირობებში და მეორეს მხრივ ჩვენ ხედავთ იმას, რომ ევროკავშირი ფართოვდება, ეს პროცესი ჩქარდება, ჩვენ ხედავთ, რომ არ არის მოლდოვა, იგივე უკრაინის საკითხი, სხვა ბალკანეთის ქვეყნების და ხედავთ ამავე დროს ძალიან გაზრდილ ინტერესს ამერიკის შეერთებული შტატების ჩვენს რეგიონში, სამხრეთ კავკასიაში, ის ახალი შესაძლებლობები, ძალიან დიდი შესაძლებლობები, რომელსაც იძლევა ეს მშვიდობისა და კეთილდღეობის ახალი დიდი პროექტი პრეზიდენტ ტრამპის და როგორია მართლაც განწყობა ამერიკის შეერთებული შტატების, რომ საქართველო მაქსიმალურად იყოს ჩართული როგორც ქვეყანა და ეს პირობებში არის ჩვენი საზოგადოების, ჩვენი ხალხის მხარდაჭერა, მათი დასავლური მისწრაფებების მხარდაჭერა და სხვა შორის ეს კანონ პროექტის, რომელიც გუშინ იქნა მიღებული მავნე გავლენების საწინააღმდეგოდ ამერიკის კონგრესში, ჩინეთი, ირანი, რუსეთი, ესეც სწორედ არის დაცვა ჩვენი ქვეყნის და მისი უსაფრთხოების და ამას უნდა კონდეს ადეკვატური აღქმა. სამწუხაროდ ეს ბუნებრივია, ასე არ ხდება. ამ ყველაფერზე ჩვენ ოპოზიციის ალიანსი საუბრობს, ჭირდება თავობა, ხელისუფლება, რომელიც ადეკვატურად აბიჯებს და სრულად საპირისპიროებს დღეს საქართველოში, როდესაც ქართული უცნება ეს რეჟიმი, რომელიც ჩამოყალიბდა პრაქტიკულად ყველანაირ დგას საწინააღმდეგოდ იმისა, რომ საქართველო გამოიყენოს ეს ძალიან დიდი შესაძლებლობები, ეს იქნება პოლიტიკური ოპონენტების დევნა, ეს იქნება თავისუფალი არჩევნების პერსპექტივის რაღაცნაირად მოსპობა და რეპრესიული კანონმდებლობა და ანტიდასავლური რიტორიკა და ეს მოქმედებები, რომელსაც ჩვენ ხედავთ. ამიტომ ჩვენი ამოცანა ოპოზიციის ალიანსი სწორედ ამ თემაზე ვილაპარაკოთ, ვისაუბროთ და ვიმოქმედოთ.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
2: ღაზის სექტორში ისრაელის ერი შეფ 7 ადამიანი მსხვერპლავზე 14 მოქალაქე კი დაშავებული. ამის შესახებ ინფორმაციას ღაზის სექტორის შანდაცვის სამინისტრო აღწერს. როგორც ცნობილია, იერიში განხორციელდა ღაზის სექტორის ცენტრალურ ნაწილში, ასევე როგორც მედიისთვისაა ცნობილი, ისრაელელმა სამხედროებმა გააფართოვეს მათ კონტროლქვეშ არსებული ტერიტორიები. სამინისტროს განცხადებით 2025 წლის ოქტომბერში ისრაელსა და ჰამას შორის მიღწეული ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების შემდეგ სულ 978 ადამიანია დაღუპული. სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მთავარ პროკურორს კარიმ ხანს უფლებამოსილება შეუჩერეს, ამის შესახებ გარდიანი წერს. გამოცემის ცნობით, კარიმ ხანი წინააღმდეგ სექსუალური ძალადობის ბრალდებებთან დაკავშირებული დისციპლინირებული საქმის განხილვის დასრულების შემდეგ მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ დროებით შეეჩერებინათ მისთვის უფლებამოსილება. სასამართლოს მართველმა ორგანომ განაცხადა, რომ აღმასრულებელმა კომიტეტმა საქმე წევრი სახელმწიფოების სპეციალურ სხდომას გადასცა, სადაც კარიმ ხანის მომავალზე იმსჯელებენ. გარდიანის ინფორმაცია სასამართლოს წევრი ქვეყნების 21 წევრიანმა კომიტეტმა უმრავლესობით დაასვნა, რომ ხანმა სერიოზული გადაცდომა ჩაიდინა. სასამართლოს მართველმა ორგანომ აღნიშნა, რომ მისი დროებითი ჩამოშორება არ ნიშნავს საბოლოო გადაწყვეტილებას. აღსანიშნავია, რომ ხანს უკვე შეჩერებული ჰქონდა იმ განყოფილების ხელმძღვანელობა, რომელიც უმის დანაშაულებსა და სხვა მძიმე საერთაშორისო დანაშაულებს იძებს. თავად კარიმ ხანი ბრალდებებს უარყოფს. კარიმ ხანის წინააღმდეგ ბრალდებები პირველად 2024 წელს გაჟღერდა. მის წინააღმდეგ სარჩელი შეიტანა ხალმა, რომელიც მასთან ჰააგაში მუშაობდა. და ბოლოს, საკალათბურთო კლუბი მონაკო საფრანგეთის ჩემპიონატის ფინალისტი ამანუჩარ მარკოიშვილის გაწვრთნილმა გუნდმა ნახევარფინალური სერიის მეოთხე მატჩი სტუმრად ნანტერს 89-78 მოუგო, ხოლო ფინალში პარისსა და შოლეს შორის გამარჯვებულ შეხვდება. მონაკოელთა რიგებში საუკეთესო ელი ოკუბო იყო, მან 24 ქულას, 4 მოხსნას და 4 შედეგიან გადაცემას მოუყარა თავი. მონაკოს ზედიზედ მესამე სეზონია საფრანგეთის ჩემპიონატის გადამწყვეტ ეტაპზე გადის. 2023 და 2024 წლებში მათ ოქროს მედლები მოიპოვეს, გასულ წელს კი ფინალი დათმეს. მანუჩარ მარკოიშვილი მონაკოს მთავარი მწვრთნელი მიმდინარე წლის მარტში გახდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოწოდნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერთით. მადლობა ყურადღებისთვის, მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთ.
3: რეკლამა. ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან. ამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ფოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-40-10-28.
4: უსმინო მხოლოდ გემოვნებიანს FM 102.8-ზე.

გავიცნოთ 10 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და ღრუბლიანი ამინდიანა ვარაუდები, ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ურეკში 26 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 25, ფოთში 27, ზურგეთსა და შეკვეთილში 28, ხულოში 22, ხელვაჩაურში 26 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში ჰაერი 29 გრადუსამდე გათბება, 25 გრადუსია ქუთაისში, ცხინვალში 30, ამბროლაურში 28, გორში 32, გუდაურში 18, ბაკურიანში 20, 19 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, დედოფლისწყაროში 30, სიღნაღში 31, 32 გრადუსი სითბო ალაგოდეხში, თელოსა და გურჯაანში 31, საგარეჯოში 33, ცხეთაში ჰაერი 31 გრადუსამდე გათბება, ხოლო რუსთავში 25 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი.

0: კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 30 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 26, პარიზში 27 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, 31 გრადუსი იქნება თელავივში, რომში 32, ბაქოში 30, ერევანში 33, სტამბულში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, კიევში 25 გრადუსი სითბო იქნება, ლონდონში 16, ხოლო ნიუ-იორკში 20. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 10 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

0: მოგიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
0: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5 7 4 0 8 0 8 9. ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
1: 577 50 10 28.
2: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს FM 102.8-ზე.

0: ეკა გიგავრი განმარტავს, რას ნიშნავს ამერიკული აქტი უცნობი წინააღმდეგ. წყლის ჭალში ქიმიური ნიუთიერებების შერევა ექსპერიმენტული იარაღია, საია პროკურატურისგან სამართლებრივ შეფასებას ითხოვს. საფრანგეთმა და გერმანიამ ევროპის ერთობლივი საბრძოლო ავიაგამანადგურებლის პროექტი ჩაშალეს.
1: Media Holdingi Heretvi წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ჯეი უილსონი არის არასერიოზული კაცი, ასეთია ირაკლი კობახიძის პირველი გამოხმაურება მას შემდეგ, რაც შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატამ საქართველოში ჩინეთის და რუსეთის გავლენების საწინააღმდეგო კანონ პროექტი დაამტკიცა. იმ ფონზე, როცა კონგრესის წარმომადგენლობითმა პალატამ აქტიურ პარტიული მხარდაჭერით დაამტკიცა, ირაკლი კობახიძემ დღეს იმედი გამოთქვა, რომ ტრამპის ადმინისტრაციასთან საუბრების შედეგის მომტანი იქნება. მოვისმინოთ მისი და ასევე კახა კალაძის შეფასება.
2: ჯოუსონი არის აბსოლუტურად არასერიოზული კაცი, ეს ერთი. მეორე, ჩვენ ვავრცელებთ კომუნიკაციას აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან, პრეზიდენტ ტრამპის ადმინისტრაციასთან, სახელმწიფო დეპარტამენტთან, გვაქვს კონკრეტული საუბრები და გვაქვს იმედი, რომ ეს საუბრები მოიდას შედეგს და შედეგი მოიღოს რა? სტრატეგიული პარტნიორობის განახლება. ჩვენ ვიმარჯვებთ ოპტიმიზმს იმასთან დაკავშირებით, რომ სტრატეგიული პარტნიორობა საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის განახლება ჯოუსონი არის არასერიოზული კაცი. მე ჯოუსონზე დროს არ დავახაჭო. ეს არის ჩემი პოზიცია. ჯოუსონი არის არასერიოზული კაცი, რომელიც საქართველოს უწოდებს პროირანულს, პროჩინულს, კიდევ რაღაცა იგივე გამახსენეთ, ხო, რუსეთს ყოველ ადრე იძახ

0: პრეზიდენტს მეგობარს უწოდებს და ცხადია თუ შევხედავთ ასევე ევროპული ქვეყნების ლიდერებს, პრეზიდენტებს, სხვადასხვა თანამდებობის პირებს, ყველა საუბრობს იმაზე, რომ ჩინეთთან მნიშვნელოვანია ურთიერთობების გაღრმავება, სტრატეგიული პარტნიორობა და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ჩვენც გამოდივართ ჩვენი ინტერესებიდან გამომდინარე და ვატარებთ ისეთ პოლიტიკას, რომელიც ჩვენი ქვეყნისთვის და ჩვენი ხალხისთვის პირველ რიგში იქნება მნიშვნელოვანი.
1: საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი ხელმძღვანელის ეკა გიგაურის განცხადებით ამერიკელი პარტნიორებისთვის შეშფოთების საგანი რომ არ ყოფილიყო ჩინური და რუსული გავლენები საქართველოში, ისე კავკასიაში ჩინეთის გავლენის წინააღმდეგ ბრძოლის აქტის ჯერ დაინიცირება და შემდეგ კონგრესში დამტკიცება არ მოხდებოდა. გიგაურის განმარტებით საკანონმდებლო აქტით უკვე მომზადდება საქართველოში ჩინეთის და რუსეთის გავლენებთან დაკავშირებით სპეციალური მოხსენება, რომელიც საფუძვლად დაედება შემდეგ უკვე საქართველო-ამერიკის ხუთწლიან ურთიერთობებს. ამერიკის შეერთებული შტატების მომადგენელთა პალატამ საქართველოში ჩინეთის და რუსეთის გავლენების საწინააღმდეგო კანონპროექტი დაამტკიცა. კანონპროექტი ადმინისტრაციას ავალებს დეტალურად შეისწავლოს საქართველოში რუსეთისა და ჩინეთის დაზვერვის აგენტოების მოქმედება. დოკუმენტი ამერიკელმა კონგრესმენებმა ჯო იულსონმა და სტივ კოენმა თებერვალში წარადგინეს. მოვისმინოთ ეკა გიგაურის განმარტება.
2: ამ ინიციატივის დაყენება არ მოხდებოდა, თუ კი ჩვენი ამერიკელი პარტნიორებისთვის შეშფოთების საგანი არ იქნებოდა ჩინური და რუსული გავლენები ჩვენს ქვეყანაში. ფაქტიურად ჩვენ გვმართავს პრორუსული მთავრობა, თუმცა რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ დასავლელ პარტნიორებს უკვე ამასთან დაკავშირებით მათივე სამსახურების მიერ მომზადებული ანგარიში არსებობდეს, ხომ? ამ საკანონმდებლო აქტის ერთ-ერთი მიმართულება არის უბრალოდ ეს, რომ მომზადდება საქართველოში ჩინეთის და რუსეთის გავლენებთან დაკავშირებით სპეციალური მოხსენება, რომელიც საფუძვლად დაედება შემდეგ უკვე საქართველო-ამერიკის ხუთწლიან ურთიერთობებს. ამ დოკუმენტს კენჭისყრა ელოდება ასევე სენატში და ეს არის საკანონმდებლო პროცესი, თუმცა თავდაცვის ავტორიზების აქტში ასევე ცვლილებების შეტანის პროცესის მიმდინარეობს. ეს ორი დოკუმენტი ერთმანეთს ფაქტიურად ავსებს და კიდევ ერთხელ მიუთითებს იმაზე, რომ ჩვენი დასავლელი პარტნიორებისთვის ჩინური, რუსული და ირანული გავლენები ჩვენს ქვეყანაში წარმოადგენს ძალიან დიდ პრობლემას. ეს რეჟიმები არ ურთიერთობენ ისეთ მთავრობებთან, სადაც არის დემოკრატია და ისინი ცდილობენ ქვეყნებში არადემოკრატიული რეჟიმები გააძლიერონ. ზუსტად ამიტომ ქართული ოცნება აღრმავებს ჩინეთთან ურთიერთობას.
1: საი ამიჩნევს, რომ წყლის ჭავლში ქიმიური ნივთიერებების შერევა ექსპერიმენტული იარაღია, რომელიც კანონმდებლობით არ რეგულირდება. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია მიიჩნევს, რომ ამგვარმა მოქმედებამ შეიძლება სისხლის სამართლებრივად დაშედი არასათანადო მოპყრობის კვალიფიკაციასაც მიაღწიოს. აქედან გამომდინარე, ორგანიზაცია წყლის ჭავლში ქიმიური ნივთიერებების შერევის კანონიერების საკითხთან დაკავშირებით საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და პროკურატურას მიმართავს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია მიიჩნევს, რომ გენერალურმა პროკურატურამ უნდა ჩაატაროს შესაბამისი საგამოძიებო მოქმედებები, მათ შორის მაღალი თანამდებობის პირებისა და უშუალო აღმასრულებლების გამოკითხვით. საიას მიერ დოკუმენტირებულია, რომ წყლის ჭავლში ქიმიური ნივთიერებების შერევა გამოყენებული იყო დამატებით 5 სხვა ეპიზოდში 2024 წლის 28, 29, 30 ნოემბერს და 1 და 3 დეკემბერს. ორგანიზაციის განცხადებით შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უნდა განმარტოს, რა სამართლებრივ საფუძველზე დაყნობით ხდებოდა ეს, ხოლო პროკურატურამ მესაკითხი გამოძიების ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებად უნდა აქციოს. მოვისმინოთ ხმა ბრიფინგიდან.
3: როგორც საზოგადოებისთვის ცნობილია, საიამ დაზარალებულების მომართვის საფუძველზე ამ საქმის წარმოება 2026 წლის 16 თებერვალს დაიწყო. ჩვენ მივმართეთ საქართველოს გენერალურ პროკურატურას სხვადასხვა მოთხოვნით, მათ შორის ინფორმაციის მოწოდების თაობაზე და ასევე კონკრეტული პირების დაზარალებულად ცნობის თაობაზე. მიმართვიდან დაახლოებით 4 თვის თავზე, ხოლო მომხდარიდან წელიწადნახევრის თავზე ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მოძიება არ აჩვენებს ეფექტიანობის ნიშნებს. ამაზე მათ შორის მიუთითებს ის, რომ არც ერთი პირი დაზარალებულად ცნობილი ამ დრომდე არ არის. ამასთანავე ჩვენი დღევანდელი კომუნიკაციის მიზანი მდგომარეობს იმაში, რომ განვმარტოთ, რომ მარეგულირებელი აქტის არარსებობის პირობებში წყლის ჭავლში ნებისმიერი ნივთიერების, განსაკუთრებით ქიმიური ნივთიერების შერევა თავისი არსით უტოლდება ექსპერიმენტულ იარაღს და ეს ამგვარად უნდა შეფასდეს საქართველოს პროკურატურის მიერ, ხოლო გამოძიების წარმოება უფლებამოსილებით

0: ცილების გადამეტების კვალიფიკაციით ბუნებრივია, რომ ვერ დააკმაყოფილებს ამ საკითხთან დაკავშირებით არსებულ წუხილებს. საია ორ მთავარ პრობლემაზე გაამახვილებს ყურადღებას. პირველი, საქართველოს კანონმდებლობა საერთოდ არ არეგულირებს იმ პრაქტიკას, როდესაც წყლის ჭაულს ქიმიურ გამღიზიანებლებს ურევს დემონსტრაციების დასაშვებად შინაგან საქმეთა სამინისტრო. ანუ არ არის განსაზღვრული, როდის შეიძლება ეს როგორ რა უსაფრთხოების წესების დაცვით. ასეთ პირობებში ასეთი გამოყენება ვერ ერგება კანონიერების, აუცილებლობისა და პროპორციულობის მოთხოვნებს და რეალურად ექსპერიმენტულ იარაღს უტოლდება. ამიტომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უნდა მიეწოდოს საზოგადოებას დეტალური ინფორმაცია, რა სამართლებრივ საფუძველზე დაყრდნობით გამოიყენეს ასეთი საშუალებები, ხოლო პროკურატურამ შინაგან საქმეთა სამინისტროდან გამოითხოვოს ყველა შესაბამისი მასალა, მათ შორის კონკრეტული აქტები და გამოკითხოს როგორც მაღალი თანამდებობის პირები, ასევე უშუალო ამსრულებლები, რომლებიც აქციების დაშლის ოპერაციის დროს უშუალოდ ახორციელებდნენ წყლის ჭაულში ქიმიური ნივთიერებების შერევას.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
2: ევროპის ერთობლივი საბრძოლო ავიაგამანადგურებლების პროექტი ჩაიშალა. მის შესახებ გარდიანი გერმანელ მაღალჩინოსნებთან დაყრდნობით წერს. როგორც ცნობილია, საფრანგეთის პრეზიდენტი და გერმანიის კანცლერი ერთობლივ გადაწყვეტილებამდე მივიდნენ, რომ პროექტში ჩართული კომპანიები საერთო პოზიციებზე ვერ შეთანხმდნენ და ამის გამო პროექტის გაგრძელება შეუძლებელი გახდა. საფრანგეთი ერთიანი ევროპული მოდელის შექმნას ემხრობოდა, ხოლო გერმანია მიიჩნევდა, რომ მისი სამხედრო საჭიროებები განსხვავდება, რადგან ფრანგულ ავიაციას ბირთვული იარაღის არაბისა და ავიამზიდზე მოქმედების შესაძლებლობა შეერთება. გარდიანი წერს, რომ ამ პროექტი შეწყვეტა სერიოზულ დარტყმად მიიჩნევა ევროპის თავდაცვითი თანამშრომლობისთვის. განსაკუთრებით იმ პირობებში, როდესაც ევროპა ცდილობს გააძლიეროს საკუთარი თავდაცვის შესაძლებლობები რუსეთის მხრიდან არსებული საფრთხისა და ამერიკის მხარდაჭერის მიმართ ძარდი გაურკვევლობის ფონზე. რობერტო მანჩინი იტალიის ეროვნულ ნაკრებში დაბრუნებასთან ახლოს არის. 61 წლის იტალიელი სპეციალისტი გეგმავს კატარის ალ-სადრთან თანამშრომლობა შეწყვეტოს და კვლავ სკუადრა აზურას ჩაუდგეს სათავეში. ცნობილი სპორტული ჟურნალისტებით ფაბრიციო რომანოსა და ნაკოლო სკირას ინფორმაციით, მხარეებს შორის შეთანხმება თითქმის მიღწეულია. უკვე მომზადებულია 4-წლიანი ხელშეკრულებაც, რომლის მიხედვითაც მანჩინის წლიური ანაზღაურება 1 მილიონ ევროს შეადგენს. მანჩინი იტალიელებს 2018-დან 2023 წლამდე უკვე წვრთნიდა. 2021 წელს მისი ხელმძღვანელობით იტალიის ეროვნულმა გუნდმა ევროპის ჩემპიონატი მოიგო. იტალიის ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა ჯენარო გატუზომ თანამდებობა მარტში, მას შემდეგ დატოვა, რაც გუნდი მსოფლიო ჩემპიონატზე ვერ მოხვდა. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთეთ. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ძალა. FM 93.5. Радио იწება ჩვენით.
1: Реклама.
2: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597 81 82 82.
0: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32 20-33 935.
3: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
4: თბილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე.
3: იმოგზაურეთ წარსულში. მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა რომელიც უკდავია. FM 80

0: ეს თბილისია. I don't
1: wanna die. რეკლამა.
2: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან. ამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

ამინდი. გავიცნოთ 10 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და ღრუბლიანი ამინდიანი ავარაუდები, ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ურეკში 26 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 25, ფოთში 27, ზურგეთსა და შეკვეთილში 28, ხულოში 22, ხელვაჩაურში 26 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში ჰაერი 29 გრადუსამდე გათბება, 25 გრადუსია ქუთაისში, ცხინვალში 30, ამბროლაურში 28, გორში 32, გუდაურში 18, ბაკურიანში 20, 19 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, დედოფლისწყაროში 30, სიღნაღში 31, 32 გრადუსი სითბოა ლაგოდეხში, თელოსა და გურჯაანში 31, საგარეჯოში 33, ცხეთაში ჰაერი 31 გრადუსამდე გათბება, ხოლო რუსთავში 25 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი.

0: კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 30 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 26, პარიზში 27 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, 31 გრადუსი იქნება თელ-ავივში, რომში 32, ბაქოში 30, ერევანში 33, სტამბულში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, კიევში 25 გრადუსი სითბო იქნება, ლონდონში 16, ხოლო ნიუ-იორკში 20. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 10 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ფოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირმუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ფოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
2: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-40-10-28.

0: უვადო პატიმრობა მიუსაჯეს კაცს, რომ ამაც ყოფილ ცოლს ბენზინი გადაასხედა ცოცხლად დაწვა. რათქვეს ბაჩუ ახალა ეს პროცესზე მოწმედ მიყვანილმა მანდატურებმა. ვოლოდიმირ ზელენსკი ბრიტანეთის მეფეს ჩარლზ მესამე შეხვდა.
1: Media Holding Heritage წარმოგიდგენთ ახალამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. უვადო პატიმრობა მიესაჯა კაცს, რომელმაც გამოძიების თანახმად ყოფილ ცოლს 34 წლის თათია ლომინაძეს ჯერ მჟავაში ასხა, შემდეგ დაანადაარტყა, ბენზინი გადაასხა და ცოცხლად დაწვა. შემზარავი ფაქტი კასპში 2025 წლის 25 სექტემბერს მოხდა. თათია ლომინაძის მდგომარეობა უმძიმესი იყო, მას სხეულის 80% ჰქონდა დამწვარი და მკურნალობას თბილისში, დამწრობის ცენტრის რეანიმაციულ განყოფილებაში გადიოდა, თუმცა 2025 წლის 2 ოქტომბერს საავადმყოფოში გარდაიცვალა. გორის რაიონულ სასამართლომ ზურაბ ბურდული დამნაშავე დღეს ცნო. 43 წლის ზურაბ ბურდული იმავე დღეს დააკავეს. ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატის მიერ მხარდაჭერილი ახალი აქტი საქართველოსთან დაკავშირებით ვაშინგტონის განსაკუთრებულ ინტერესსა და უსაფრთხოების საკითხებზე გაზრდილ ყურადღებას ადასტურებს. ამის შესახებ ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა გრიგოლ გეგელიამ საგანგებო ბრიფინგზე განაცხადა. მისი შეფასებით დოკუმენტი ხელისუფლებისთვის მძიმე პოლიტიკური სიგნალია და აჩვენებს, რომ ამერიკა საქართველოს მიმართ სტრატეგიულ ინტერესს არა მხოლოდ ინარჩუნებს, არამედ აძლიერებს. გეგელიას თქმით, ვაშინგტონში სულ უფრო მეტად იზრდება შეშფოთება ქვეყანაში რუსეთისა და ჩინეთის გავლენების გაძლიერების გამო, ხოლო ახალი საკანონმდებლო ინიციატივა საქართველოს მიმართ ამერიკის ყურადღებისა და ჩართულობის კიდევ ერთი დასტურია. მოვისმინოთ მისი ხმა ბრიფინგიდან.
2: ტრამპთან დალაგების ნაცვლად ოცნებამ აშშ-ის კონგრესისგან მიიღო კიდევ ერთი ძალიან მძიმე დარტყმა. წარმომადგენელთა პალატის მიერ აბსოლუტური უმრავლესობით მხარდაჭერილი აქტი აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტს, სადაზვერვო და თავდაცვის სახელმწიფო ინსტიტუტებს ავალებს წარადგენს საიდუმლო ანგარიში, რომელიც საქართველოში რუსეთისა და ჩინეთის სადაზვერვო სამსახურების შეღწევასა და შესაძლო თანამშრომლობას შეეხება. ეს არის

0: კონსორციუმის შერჩევა ანაკლიის მასშტაბური ღვაწლოვანი პორტის გამეთების პროექტში შეიცავს საფრთხეებს და რისკებს ქართული და ამერიკული ეროვნული ინტერესებისთვის იყო საგულისხმო და არის ძალიან ნიშანდობლივი. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი დონის განცხადება ანაკლიასა და შუადერეფანთან დაკავშირებით. ესე იგი კიდევ ერთი დასტური, რომ ამერიკა არის ღრმად დაინტერესებული შუადერეფნის და ანაკლიის განვითარებით საქართველოს ჩართვით ტრამპის სახელობის კეთილდღეობის და მშვიდობის აგზაში.
1: ჯეილსონი არის არასერიოზული კაცი, ასეთია ირაკლი კობახეთის პირველი გამოხმაურება მას შემდეგ, რაც ამერიკის წარმომადგენელთა პალატამ საქართველოში ჩინეთის და რუსეთის გავლენების საწინააღმდეგო კანონპროექტი დაამტკიცა. იმ ფონზე, როცა კონგრესის წარმომადგენლობით მა პალატამ აქტიურ პარტიული მხარდაჭერით დაამტკიცა, კობახეძემ დღეს იმედი გამოთქვა, რომ ტრამპის ადმინისტრაციასთან საუბრები შედეგის მომტანი იქნება. მოვისმინოთ მისი და კახა კალაძის ხმები.
2: ჯეილსონი არის აბსოლუტურად არასერიოზული კაცი, ესე მეორე, ჩვენ ვავრცელებთ კომუნიკაციას აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან, პრეზიდენტ ტრამპის ადმინისტრაციასთან, სახელმწიფო დეპარტამენტთან, გვაქვს კონკრეტული საუბრები და გვაქვს იმედი, რომ ეს საუბრები მოიტანს შედეგს და შედეგი უნდა იყოს რა? სტრატეგიული პარტნიორობის განახლება. ჩვენ ვიმარჯვებთ ოპტიმიზმს იმასთან დაკავშირებით, რომ სტრატეგიული პარტნიორობა საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის განახლება. ჯეილსონი არის არასერიოზული. მე ჯეილსონზე დრო საერთოდ არ ვაფაჭობ. ეს ჩემი პოზიცია. ჯეილსონი არის არასერიოზული კაცი, რომელიც საქართველოს უწოდებს პროირანის, პროჩინის, კიდევ რაღაცები იყო გამახსენებ, ხო პროსეს ადრე ეძახდა და ხა პროირანული გაქვდნენ. შეიძლება ასეთი კაცი სერიოზულად მიიჩნიეს ვინმე. კაცი, რომელიც გამოდის და ამბობს, რომ საქართველოს ხელისუფლება არის პროირანული, ხა შუაშია. ანუ რამდენად არასერიოზულია ხო ხედავ? ყოველ გამოვიდა იყოს, რომ პროგამბოჯური ხელისუფლება რა თქმა უნდა საოცრება. ესეთი არასერიოზული მე არაფერი მინახავს.
3: წარმოუდგენელია, უბრალოდ იგივე თუნდაც პრეზიდენტ ტრამპის განცხადებებსაც თუ შევხედავთ და მისი ადმინისტრაციის, რომ პირიქით საუბარია იმაზე, რომ ჩინეთთან გაატკონ ურთიერთობა, კიდევ უფრო მეგობრული გახადოს, პირდაპირ ჩინეთის პრეზიდენტს მეგობარს უწოდებს და წადია თუ შევხედავთ ასევე ევროპული ქვეყნების ლიდერებს, პრეზიდენტებს, სხვადასხვა თანამდებობის პირებს, ყველა საუბრობს იმაზე, რომ ჩინეთთან მნიშვნელოვანია ურთიერთობების გაღრმავება, სტრატეგიული პარტნიორობა და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ჩვენც გამოდივართ ჩვენი ინტერესებიდან გამომდინარე და ვატარებთ ისეთ პოლიტიკას, რომელიც ჩვენი ქვეყნისთვის და ჩვენი ხალხისთვის პირველ რიგში იქნება მნიშვნელოვანი.
1: ბაჩუ ახალაევა საქმეზე, სადაც ყოფილ თავდაცვის მინისტრს ეგრეთ წოდებული დამხობის მოწოდების გამო ასამართლებენ დღეს პროკურატურის ორი მოწმე, ვერონიკა ჯგერნაია და გიორგი რიჟამაძე დაიკითხნენ. ორივე მათგანი თბილისის საქალაქო სასამართლოს მანდატორის თანამშრომელია. მოწმეებმა განაცხადეს, რომ სასამართლო პროცესზე, რომელსაც მოსამართლე ლევან გელოვანი განიხილავდა, ბრალდებულმა ბაჩუ ახალაევამ დამხობასთან დაკავშირებით განაცხადა. დღევანდელ პროცესზე ბაჩუ ახალაევას არ დაუმალავს, რომ სასამართლო პროცესზე ნამდვილად თქვა სიტყვები. ივანიშვილი უნდა დაემხოს და განაცხადა, რომ არ შეიძლება ექსპერტიზის დასკვნა მისი სიტყვების ჭეშმარიტების დასამტკიცებლად. შესაბამისად, სასამართლო დღევანდელ პროცესზე მხარეთა შეთანხმებით მოწმეთა ნაწილი, ექსპერტები და ექსპერტიზის დასკვნები უდაოცნო. პროცესის დასრულების შემდეგ კომენტარი გააკეთა საქმის პროკურორმაც. ანი ლეკიაშვილის თქმით, ერთმა მანდატურმა განაცხადა, რომ ბაჩუ ახალაევის განცხადება მოწოდება დაღიქვა. მეორემ კი თქვა, რომ ეს მისთვის იყო სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულებისას ბრალდებულის მიერ გაკეთებული განცხადება. ცნობისთვის, ბაჩუ ახალაევის ძინააღმდეგ საქმე საგამოძიებო უწყებამ სასამართლოზე გაკეთებული განცხადების ივანიშვილი უნდა დაემხოს გამოაღეძრა. მოვისმინოთ პროკურორის ხმა.
4: ეს არის დაცვის ხარეს ინტერპრეტაცია, რომ ზუსტად ერთი და იგივე, ასე ვთქვათ, ფრაზა ახსოვდა, თუმცა ერთი მათგანი საუბრობდა გარკვეული სახის ინფორმაციაზე, რაზეც ისაუბრა ბაჩუ ახალაევა, მეორე მათგანი საუბრობდა გარკვეული სახის ინფორმაციაზე, კონკრეტულად ის ფრაზა, რადაც მოწოდებას ედავა ბრალდების მხარე და სადაც ბრალდების ხარეს მიაჩნია, რომ მოწოდება განხორციელდა, მათ შორის თავისი სიტყვებით მოწმემ ახსენეს, რომ ეს ფრაზას ნამდვილად ახსოვდა. ერთ-ერთმა მოწმემ ნამდვილად ახსენა რომ ეს ყველაფერი აღიქვა მოწოდებად, მეორე მოწმემ ასე ვთქვათ განაცხადა, რომ არათ განცხადება დაღიქვა, არამედ ეს მისთვის იყო სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას, როცა მას ევალებოდა პროცეს წესრიგის დაცვა ბრალდებულის მიერ გაკეთებული განცხადება სიტყვა. დიდად ასე ვთქვათ ისიც განმარტა, რომ დიდად ყურადღება სხვა ასე ვთქვათ გარემოებებსაც არ მიუქცევია, ვინაიდან რადგანაც ევალებოდა პროცეს წესრიგის დაცვა. ეს არის მოწმის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია, რომელიც შემდგომში რა თქმა უნდა ბრალდებულს გარეშე აფასებს მისი პოზიციიდან გამომდინარე სასამართლო.

0: რა თქმა უნდა, ანიღებს ხელობაში ან არ მიიღებს. ეს ყველაფერი უკვე სასამართლოს შესაძლებელია საბოლოო ჯამში.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
2: მას შემდეგ რაც ირანმა და ისრაელმა განაცხადეს, რომ ამერიკის პრეზიდენტის მოწოდების შემდეგ ერთმანეთზე თავდასხმებს ყვეტენ, ნავთობის ფასები დაეცა. ამის შესახებ ინფორმაციას როიტერი ავრცელებს. თუმცა ორივე მხარემ აღნიშნა, რომ საჭიროების შემთხვევაში სამხედრო მოქმედებებს განაახლებენ. მედიის ცნობით, ბრენტის მარკის ნედლი ნავთობის ფასი 1.4%-ით დაეცა და ერთ ბარელზე 92.92 ამერიკული დოლარი შეადგინა. რაც შეეხება ამერიკული ნედლი ნავთობის ფასს, მან 1.9%-ით დაიკლო და ამჟამად 99.57 დოლარ შეადგენს. უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი ბრიტანეთის მეფეს შარლ მესამეს შეხვდა. შეხვედრა უინძორის სასახლეში გაიმართა. როგორც ყოველთვის ძალიან კარგი აუდიენცია მქონდა გაერთიანებული სამეფოს მეფე შარლ მესამესთან. მადლობას ვუხდი მას, მის უდიდებულესობას, ბრიტანელ ხალხს, მთელს გაერთიანებულ სამეფოს, ჩვენი ხალხის ურყევი მხარდაჭერისთვის, ზელენსკი სოციალურ სოციალში. საბოლოო საქართველოს ქალფეხბურთელთა ეროვნული ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა ირის ანტმანმა კომენტარი გააკეთა მსოფლიო ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპის დასკვნით შეხვედრაზე, რომელსაც გუნდი საბერძნეთის წინააღმდეგ თბილისში გამართავს. საქართველოსა და საბერძნეთის ქალთა ეროვნული ნაკრებების მატჩი 9 ივნის 21:00-ზე დაიწყება. საბერძნეთთან მატჩი სასტარტო შემადგენლობის 6 ფეხბურთელი დაგვაკლდება. სამწუხაროდ ასეთი ვითარება გვაქვს, ამიტომ ახალ მოთამაშეებს ვიხილავთ. ვიცი, წაგებული მატჩების შემდეგ რთულია დადებითზე საუბარი, მაგრამ რეალისტები უნდა ვიყოთ. რეალობა კი ისაა, რომ ბევრი მნიშვნელოვანი ფეხბურთელი ვერ დაგვეხმარა. ვიცით, რომ საბერძნეთი ძალიან ძლიერი გუნდია. ჩვენ აქ პირველ რიგში იმისთვის ვართ, რომ თამაშით სიამოვნება მივიღოთ, რადგან ფეხბურთელები ძალიან ბევრს შრომობენ და ეროვნულ ნაკრებს ბოლომდე ღირსეულად წარმოადგენენ. მნიშვნელოვანია, რომ ახალ ფეხბურთელებს თავის გამოჩენის შესაძლებლობა მიეცათ. ერთ-ერთი მათგანი 15-მდე ნაკრებიდან იქნება. გულშემატკივრებს კი მოუწოდებ, რომ ამ პერიოდში გუნდს გვერდით დაუდგნენ, განაცხადა მწვრთნელმა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოწმობთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხი თბილის FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთ.
3: რეკლამა.
4: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
5: ამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
6: ფოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
4: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

გააცნოთ 10 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და ღრუბლიანი ამინდიანი ავარაუდები, ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ურექში 26 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 25, ფოთში 27, ზურგეთსა და შეკვეთილში 28, ხულოში 22, ხელვაჩაურში 26 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში ჰაერი 29 გრადუსამდე გათბება, 25 გრადუსია ქუთაისში, ცხინვალში 30, ამბროლაურში 28, გორში 32, გუდაურში 18, ბაკურიანში 20, 19 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, დედოფლისწყაროში 30, სიღნაღში 11, 32 გრადუსი სითბო ალაგოდეხში, თელავსა და გურჯაანში 11, საგარეჯოში 23, ცხეთაში ჰაერი 31 გრადუსამდე გათბება, ხოლო რუსთავში 25 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი.

0: კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 30 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 26, პარიზში 27 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, 31 გრადუსი იქნება თელავივში, რომში 32, ბაქოში 30, ერევანში 33, სტამბულში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, კიევში 25 გრადუსი სითბო იქნება, ლონდონში 16, ხოლო ნიუ-იორკში 20. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 10 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირმუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი. მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
4: 577 50 10 28.

0: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5-7-4-0-8-29.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
3: 577-50-10-28.

0: სასახლის ღობის საქმეზე დაკავებული 8 პირი სასამართლო დარბაზიდან გაათავისუფლეს. ლევან ხაბეიშვილი მისი წამების მთავარ ორგანიზატორებს ასახელებს. ისრაელმა სამხრეთ ლიბანში ევაკუაციის ბრძანება გასცა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გააბრიაძე გაგაცნობთ. სასახლის ღობის საქმეზე დაკავებულების ნაწილი საპროცესო შეთანხმების საფუძველზე სამართლო დარბაზიდან უკვე გათავისუფლდნენ. მედიასთან კომენტარი გააკეთა დათო გურცკაიამ. გათავისუფლებულმა აქტივისტმა თავისუფლებაზე ყოფნა უსურმა ყველა სინდისის პატიმარს. პროკურატურის შუამდგომლობა მოსამართლე ჯვები ნაჭყვებიამ დააკმაყოფილა. საპროცესო შეთანხმების საფუძველზე გათავისუფლდნენ გოჩა ატაშვილი, სულხან აბრალავა, დათო გურცკაია, გენადი კელიხაშვილი, რამა ჟორბენაძე, ჯანდრი თირკია, ევა შაშიაშვილი, ალექსანდრე გოგოლაძე. ამ რვა დან ერთი ევა შაშიაშვილი გირაოს სანაცვლოდ ისედაც თავისუფლებაში იმყოფებოდა. სამი წელი პირობითი მსჯავრი, ეს არის სასჯელი, რომელიც გათავისუფლებულებს დაეკისრებათ. ბრალდებულებმა საპროცესო შეთანხმება ბრალის აღიარების სანაცვლოდ მიიღეს. პროკურატურის პასუხს განსასჯელის საკამზე მყოფი პირები თვეები ელოდებოდნენ. მოვისმინოთ დაცვის და ბრალდების მხარის პოზიციები.
2: მიღწეული საპროცესო შეთანხმება ახვადრასია ჩვენს პოზიციასთან და შესაბამისად პოზიცია იქნება, რომ სასამართლომ დაამტკიცოს აღნიშნული პროკურატურის მიერ წარმოდგენილი საპროცესო შეთანხმების შუამდგომლობა და ჩემი დაცვის ყოფი ამის შედეგად დატოვებს საპატიმროს და სასამართლოს ხომის დარბაზიდან გათავისუფლდება. პირობები არის სამი წელი პირობითი მსჯავრი, სამი წლის გამოსაცდელი ვადით.
3: რაც იმას ნიშნავს, რომ სამი წელი პრობაციონერი
2: იქნება.
4: მეზე ვიცავს სამპირს, დათო ღურცკაია, გენადი კელიხაშვილს და რამაზ ჯორბენაძეს და დღეს გაფორმდება საპროცესო შეთანხმება. საპროცესო შეთანხმების პირობა არის სამი წელი პირობითი მსჯავრი და ისინი დღეს დატოვებენ საპატიმრო დაწესებულებას და გათავისუფლდებიან სასამართლო დარბაზიდან. შეიძლება ხდება, როდესაც პატიმროს ერთი პოზიცია, თუმცა შემდეგ იცვლიან თავიანთ პოზიციებს და საქმე როდესაც გადავიდეთ დასკვნით ეტაპზე, მათ გადაწყვეტეს ბრალის აღიარება და ამჯობინეს რომ გაეფორმებინათ პროკურატურასთან საპროცესო შეთანხმება და მიემართათ საკმარისი მტკიცებულებები ჩვენი დავაპირებებით რა იყოს საქმეში, თუმცა ეს ბრალდებულების გამიღებული გადაწყვეტილება არის და მე მათ პოზიციას წარმოვადგენ.
0: მედიასთან კომენტარი გააკეთა ერთ-ერთმა გათავისუფლებულმა დათო გურცკაიამ. გათავისუფლებულმა აქტივისტმა თავისუფლებაზე ყოფნა უსურვა ყველა პატიმარს. მოვისმინოთ მისი განცხადება.
5: მე მინდა თავისუფლება უსურვა ყველა დარჩენილ სინდისის პატიმარს. ასე ციხეში ზის.

0: ტივიზე ცება იმათ თანადგომა და სიყვარული ყველა ძალიან დიდი მადლობა.
1: ლევან ხაბეიშვილი მისი წარმების მთავარ ორგანიზატორად გედედის ყოფილ უფროს ვიათხარაზიშვილს და თბილისის პოლიციის უფროს გოგა მემანიშვილს ასახელებს. ციხიდან გამოგზავნილ წერილში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიცაბჭოს თავმჯდომარე ამბობს, რომ სასტიკ ძალადობას მწვანი შუქი ბიძინაევანიშვილმა ირაკლი კობახიძემ და მამუკამ დინარაძემ აუნთეს. ხაბეიშვილი ახსენებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილ და სუსის ყოფილ ხელმძღვანელებსაც და აცხადებს, რომ მის საქმეზე დაკავებული შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები მხოლოდ ლიფსიტები არიან. ცნობისთვის ლევან ხაბეიშვილზე გურამ როგავასა და ზვიად მაისაშვილზე თავდასხმის ბრალდებით სამი ყოფილი და ერთი მოქმედი სპეცრაზმელი ასევე დაცვის პოლიციის მოქმედი თანამშრომელი დააკავეს. 5-დან 2 სხვადასხვა სისხლის სამართლის საქმეზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში უკვე პატიმრობაში იმყოფება. მოვისმინოთ გამომძიებლის და ასევე დაცვის მხარის პოზიციები.
2: ლევან ხაბეიშვილის პროკურატურის გამომძიებელი შევხვდი როგორც დაზარალებულ პირს, მისი გამოკითხვის მიზნით. კონკრეტულად რა ინფორმაცია მიეწოდა მან გამომძიებას, რა სახის კომუნიკაცია იყო, დეტალებს ვერ მოგახსენებ გამომძიების ინტერესებიდან გამომდინარე.
3: რა სახელად კონკრეტული სპეცრაზმელები
2: ვისთვის დეტალებს ვერ მოგახსენებ.
3: შესაძლებელია თუ არა რომ ბრალდებულ პირთა წრე გაფართოვდეს, რადგან ჩვენი
2: გამომძიება არ არის დასრულებული, გრძელდება და ტარდება რიგი საგამომძიებო მოქმედება.
3: 2 წლის შემდეგ პირველად მოხდა
2: ლევან ხაბეიშვილმა ჩვენ მოგახსენებ სხვა დეტალებს.
3: 2 წელი რატომ დაგჭირდათ იმისთვის რომ გამოგიკითხათ დაზარალებულ
2: ხარით უკვე გამოძიების დეტალებია, რაზეც ვერ ვისაუბრებ.
3: თავად ასახელებდა ლევან ხაბეიშვილი დაკავებამდე სხვადასხვა ადამიანებს, სხვადასხვა პირებს, მათ შორის მაღალჩინოსნებს, ვინც მას ფიზიკურად უსწორდებოდა.
2: გაგეცით პასუხი.
3: ზვიად ხარაზიშვილის გამოკითხვა თუ იგეგმება? აპირებს დაგეხარებოს გამოკითხვა.
2: გამოკითხულია ძალიან ბევრი მოწმეამდე სამართ საქმეში და გამოკითხება ყველა ეს პირი, ვისაც შეხებება.
3: ხარება თუ არის გამოკითხული?
2: გაგეცით პასუხი.
4: ლევან ხაბეიშვილი ამბობს პირველ რიგში, რომ მაგალითად შუა ის რკოლის მწვანე შუქი, ვინც აუთო მაგალითად იყვნენ ძველი სუსის მაგალითად მინისტრი ეგრეთ წოდებული ლილუაშვილი, ასევე მაგალითად სხვა ის ძალოვანი სტრუქტურის წარმომადგენლები, ასევე ის პოლიტიკური პირები, რომლებიც მაგალითად მაშინ უკვე მაგალითად პრემიერ-მინისტრი, ასევე უმრავლესობის ლიდერი, ასევე ბიძინა ივანიშვილი, ან ლევან ხაბეიშვილი ამბობს, რომ მას არ აინტერესებს ლიფსიტები, მას აინტერესებს ის ადამიანები, ვინც უშუალოდ მას შეუყვეთა. ჩვენ გაუთხელობაზე, როგორც მე ადვოკატმა ხელი არ მოვაწერე და ასევე ხელი არ მოვაწერა ლევანმა, მაგრამ გამომძიებელმა აგვიხსნა, რომ ჩვენ მოვაწერდი თუ არა ხელს, ეს მაინც ნიშნავს, რომ ჩვენ გაუთხელობის ქვეშ გაგვაფრთხილეს, რაც არის უკანონო. ლევან ხაბეიშვილი პირდაპირ ამბობს, რომ ვერ მოხდებოდა მისი წამება ამ ბოლების გარეშე, მაგალითად იქ იქნებოდა ლილუაშვილი და ასე შემდეგ.
1: საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი ხელმძღვანელის ეკა გიგაურის განცხადებით ამერიკელი პარტნიორებისთვის შეშფოთებისაგან ერომარ ყოფილიყო ჩინური და რუსული გავლენები საქართველოში, ისე კავკასიაში ჩინეთის გავლენის წინააღმდეგ ბრძოლის აქტის ჯერ დაინიცირება და შემდეგ კონგრესში დამტკიცება არ მოხდებოდა. გიგაურის განმარტებით ამ საკანონმდებლო აქტით უკვე მომზადდება საქართველოში ჩინეთის და რუსეთის გავლენებთან დაკავშირებით სპეციალური მოხსენება, რომელიც საფუძვლად დაედება შემდეგ უკვე საქართველო-ამერიკის ხუთწლიან ურთიერთობებს. ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატამ საქართველოში ჩინეთის და რუსეთის გავლენების საწინააღმდეგო კანონპროექტი დაამტკიცა. კანონპროექტი ადმინისტრაციას ავალებს დეტალურად შეისწავლოს საქართველოში რუსეთისა და ჩინეთის დაზვერვის აგენტოების მოქმედება. დოკუმენტი ამერიკელმა კონგრესმენებმა ჯო უილსონმა და სტივ კოენმა თებერვალში წარადგინეს.
5: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
1: ისრაელმა სამხრეთ ლიბანში ევაკუაციის ბრძანება გასცა. ინფორმაციას როუტერსი ავრცელებს. ისრაელის თავდაცვის ძალებმა სამხრეთ ლიბანში მდებარე ქალაქ ტვიროსის მოსახლეობას ევაკუაციისკენ მოუწოდა. როუტერსის ცნობით ევაკუაციის ბრძანება ტვიროსის ქრისტიანულ კვარტალსაც მოიცავს. ისრაელის თავდაცვის ძალების თქმით, ტვიროსის ქრისტიანულ კვარტალში ჰეზბოლა მოქმედებს. ცნობისთვის, ქუშინ ირანმა და ისრაელმა საბრძოლო მოქმედებების შეჩერების შესახებ გამოაცხადეს. ირანის შეიარაღებულმა ძალებმა განაცხადა, რომ სამხედრო ოპერაციას განაახლებს თუ ისრაელი ლიბანში დარტყმებს გააგრძელებს. ხაზის სექტორში ისრაელის იერიშებს 7 ადამიანი ემსხვერპლა, 34 მოქალაქე კი დაშავებულია. ამის შესახებ ინფორმაციას ხაზის სექტორის ჯანდაცვის სამინისტრო აგვცელებს. როგორც ცნობილია, იერიში განხორციელდა ხაზის სექტორის ცენტრალურ ნაწილში. ასევე, როგორც მედიისთვისაა ცნობილი, ისრაელელმა სამხედროებმა გააფართოვეს მათ კონტროლქვეშ არსებული ტერიტორიები. სამინისტროს განცხადებით, 2025 წლის ოქტომბერში ისრაელსა და ჰამას შორის

0: წეული ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების შემდეგ სულ 978 ადამიანია დაღუპული. საკალათბურთო კლუბი მონაკო საფრანგეთის ჩემპიონატის ფინალისტია მანუჩარ მარკოიშვილის გაწვრთნილმა გუნდმა ნახევარ ფინალური სერიის მეოთხე მატჩი სტუმრად ნანტერს 89-78 მოუგო, ხოლო ფინალში პარისა და შოლეს შორის გამარჯვებულ შეხვდება. მონაკოელთა რიგებში საუკეთესო ელი ოკობო იყო, მან 24 ქულას, 4 მოხსნას და 4 შედეგიან გადაცემას მოუყარა თავი. მონაკო ზედიზედ მესამე სეზონია საფრანგეთის ჩემპიონატში. ეს გადამწყვეტ ეტაპზე გადის. 2023 წელს და 2024 წლებში მათ ოქროს მედლები მოიპოვეს. გასულ წელს კი ფინალი დათმეს. მანუჩარ მარკოიშვილი მონაკოს მთავარი მწვრთნელი მიმდინარე წლის მარტის თვეში გახდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოზამნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთ.
1: რეკლამა.
2: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავათ 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან. ამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-40-10-28.
3: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს. FM ასურსადაროაზე.

long-felt desire. Karma. In an ocean of joy.

ამინდი. გაცნოთ 10 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და ღრუბლიანი ამინდიანა ვარაუდები, ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ურეკში 26 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 25, ფოთში 27, ზურგეთსა და შეკვეთილში 28, ხულოში 22, ხელვაჩაურში 26 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში ჰაერი 29 გრადუსამდე გათბება, 25 გრადუსია ქუთაისში, ცხინვალში 30, ამბროლაურში 28, გორში 32, გუდაურში 18, ბაკურიანში 20, 19 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, დედოფლისწყაროში 30, სიღნაღში 11, 32 გრადუსი სითბო ალაგოდეხში, თელავსა და გურჯაანში 11, საგარეჯოში 33, ცხეთაში ჰაერი 31 გრადუსამდე გათბება, ხოლო რუსთავში 25 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი.

0: კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 30 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 26, პარიზში 27 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, 31 გრადუსი იქნება თელავივში, რომში 32, ბაქოში 30, ერევანში 33, სტამბულში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, კიევში 25 გრადუსი სითბო იქნება, ლონდონში 16, ხოლო ნიუ-იორკში 20. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 10 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

0: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყავსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეგეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-40-10-28.

0: ხაბაიშვილი მისი ცემის საქმეზე ორი წლის შემდეგ დღეს პირველად გამოკითხეს. საზეპირუტყვის გადასვლა სპეციალური სამსახური გააკონტროლებს, იქნება 25 კაციანი ჯგუფი. ესპანეთმა მსოფლიო ჩემპიონატამდე ბოლო სპარინგში პერუ დაამარცხა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ლევან ხაბაიშვილი მისი ცემის საქმეზე ორი წლის შემდეგ დღეს პირველად გამოიკითხა. რუსთავის მე-12 დაწესებულებიდან გამოსულმა გამომძიებელმა დღეს მედიასთან დეტალებზე არ ისაუბრა. პროკურატურის წარმომადგენელმა არ უპასუხა კითხვას და იკითხა თუ არა გედიდის ყოფილი ხელმძღვანელი ზვიად ხარაზიშვილი, რომელსაც საგაეობლი პოლიტიკოსი წამების ერთ-ერთ ორგანიზატორად ასახელებს. ლევან ხაბაიშვილის ადვოკატის ლაშად ყეშელაძის თქმით, დღეს გამომძიებელი ცდილობდა, რომ მისთვის და ხაბაიშვილისთვის ხელი გაუთქმელობაზე მოეწერინებინა. ცნობისთვის ლევან ხაბაიშვილზე გურამ როგავასა და ზვიად მაისაშვილზე თავდასხმის ბრალდებით 3 ყოფილი და 1 მოქმედი სპეცრაზმელი, ასევე დაცვის პოლიციის მოქმედი თანამშრომელი დააკავეს. 5-დან ორი სხვადასხვა სისხლის სამართლის საქმეზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში უკვე პატიმრობაში იმყოფება. მოვისმინოთ გამომძიებლის პროკურორის და ადვოკატის ხმა.
2: ლევან ხაბაიშვილის პროკურატურის გამომძიებელი შევხვდი როგორც დაზარალებულ პირს მისი გამოკითხვის მიზნით. კონკრეტულად რა ინფორმაცია მიეწოდა მან გამომძიებას, რა საკეთ კომუნიკაცია იყო, დეტალებს ვერ მოგახსენებ გამომძიების ინტერესებიდან გამომდინარე.
3: დაკისახელად კონკრეტული სპეცრაზმელები
2: ვისთვის დეტალებს ვერ მოგახსენებ.
3: შესაძლებელია თუ არა რომ ბრალდებულ პირთა წრე გაფართოვდეს, რადგან ჩვენ
2: გამომძიება არ არის დასრულებული, გრძელდება და ტარდება რიგი საგამომძიებო მოქმედება.
3: ორი წლის შემდეგ პირველად მოხდა ლევან ხაბაიშვილმა
2: ჩვენ მოგახსენებ სხვა დეტალებს.
3: ორი წელი რატომ დაგჭირდათ იმისთვის რომ გამოგიკითხათ დაზარალებულ
2: ხარით უკვე გამოძიების დეტალებია, რაზეც ვერ ვისაუბრებ.
3: თავად ასახელებდა ლევან ხაბაიშვილი დაკავებამდე სხვადასხვა ადამიანებს, სხვადასხვა პირებს, მათ შორის მაღალჩინოსნებს, ვინც მას ფიზიკურად უსწრებდა.
2: კარგიცი პასუხი.
3: ზვიად ხარაზიშვილის გამოკითხვა თუ იგეგმება? აპირებთ საგემხარებას გამოკითხვა.
2: გამოკითხულია ძალიან ბევრი მოსამართლე საქმეში და გამოკითხება ყველა ის პირი, ვისაც შეხედება.
3: ხარება თუ არის გამოკითხული?
2: კარგიცი პასუხი.
4: ლევან ხაბაიშვილი ამბობს პირველ რიგში, რომ მაგალითად შუა ის რგოლის მწვანე შუქი, ვინც აუთო მაგალითად იყვნენ ძველი სუსის მაგალითად მინისტრი ეგრეთ წოდებული ლილუაშვილი, ასევე მაგალითად სხვა ის ძალოვანი სტრუქტურის წარმომადგენლები, ასევე ის პოლიტიკური პირები, რომლებიც მაგალითად მაშინ უკვე მაგალითად პრემიერ-მინისტრი, ასევე უმრავლესობის ლიდერი, ასევე ბიზინა ივანიშვილი, ან ლევან ხაბაიშვილი ამბობს, რომ მას არ აინტერესებს ლიფსიტები, მას აინტერესებს ის ადამიანები, ვინც უშუალოდ მათეს შეუკვეთა. ჩვენ გაუთქმელობაზე, როგორც მე ადვოკატმა ხელი არ მოვაწერე და ასევე ხელი არ მოვაწერა ლევანმა, მაგრამ გამოძიებელმა აგვიხსნა, რომ ჩვენ მოვაწერეთ თუ არა ხელს, ეს მაინც ნიშნავს, რომ ჩვენ გაუთქმელობის ქვეშ გაგვაფრთხილეს, რაც არის უკანონო. ლევან ხაბაიშვილი პირდაპირ ამბობს, რომ ვერ მოხდებოდა მისი წამება ამ გოლების გარეშე, მაგალითად იქნებოდა ლილუაშვილი და ასე შემდეგ.
0: საიამიჩნევს, რომ წყლის ჭავში ქიმიური ნივთიერებების შერევა ექსპერიმენტული იარაღია, რომელიც კანონმდებლობით არ რეგულირდება. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია მიიჩნევს, რომ ამგვარ მოქმედებამ შეიძლება სისხლის სამართლებრივად დაშედი არასათანადო მოპყრობის კვალიფიკაციასაც მიაღწიოს. აქედან გამომდინარე, ორგანიზაცია წყლის ჭავში ქიმიური

0: მთავარ მიმართულებად უნდა აქციოს. მოვისმინოთ ორგანიზაციის ბრიფინგი.
1: როგორც საზოგადოებისთვის ცნობილია, საიამ დაზარალებულების მომართვის საფუძველზე ამ საქმის წარმოება 2026 წლის 16 თებერვალს დაიწყო. ჩვენ მიუმართეთ საქართველოს გენერალურ პროკურატურას სხვადასხვა მოთხოვნით, მათ შორის ინფორმაციის მოწოდების თაობაზე და ასევე კონკრეტული პირების დაზარალებულად ცნობის თაობაზე. მიმართვიდან დაახლოებით 4 თვის თავზე, ხოლო მომხდარიდან წელიწადნახევრის თავზე, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მოძიება არ აჩვენებს ეფექტიანობის ნიშნებს. ამაზე მათ შორის მიუთითებს ის, რომ არც ერთი პირი დაზარალებულად ცნობილი ამ დრომდე არ არის. ამასთანავე ჩვენი დღევანდელი კომუნიკაციის მიზანი მდგომარეობს იმაში, რომ განვმარტოთ, რომ მარეგულირებელი აქტის არარსებობის პირობებში წყლის შოლში ნებისმიერი ნივთიერების, განსაკუთრებით ქიმიური ნივთიერების შერევა თავისი არსით უტოლდება ექსპერიმენტულ იარაღს და ეს ამგვარად უნდა შეფასდეს საქართველოს პროკურატურის მიერ, ხოლო გამოძიების წარმოება უფლებამოსილების გადამეტების კვალიფიკაციით ბუნებრივია, რომ ვერ დააკმაყოფილებს ამ საკითხთან დაკავშირებით არსებულ წუხილებს. საია ორ მთავარ პრობლემაზე გაამახვილებს ყურადღებას. პირველი, საქართველოს კანონმდებლობა საერთოდ არ არეგულირებს იმ პრაქტიკას, როდესაც წყლის ჭაულში წყლის ჭაულს ქიმიურ გამღიზიანებლებს ურევს დემონსტრაციების დასაშვებად შინაგან საქმეთა სამინისტრო. ანუ არ არის განსაზღვრული, როდის შეიძლება ეს როგორ რა უსაფრთხოების წესების დაცვით. ასეთ პირობებში ასეთი გამოყენება ვერ ერგება კანონიერების აუცილებლობისა და პროპორციულობის მოთხოვნებს და რეალურად ექსპერიმენტულ იარაღს უტოლდება. ამიტომაც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უნდა მიეწოდოს საზოგადოებას დეტალური ინფორმაცია, რა სამართლებრივ საფუძველზე დაყრდნობით გამოიყენეს ასეთი საშუალებები, ხოლო პროკურატურამ შინაგან საქმეთა სამინისტროდან გამოითხოვოს ყველა შესაბამისი მასალა, მათ შორის კონკრეტული აქტები და გამოკითხოს როგორც მაღალი თანამდებობის პირები, ასევე უშუალო ამსრულებლები, რომლებიც აქციების დაშლის ოპერაციის დროს უშუალოდ ახორციელებდნენ წყლის ჭაულში ქიმიური ნივთიერებების შერევას.
0: საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ბაზაზე იქმნება 25-კაციანი ჯგუფი, რომელიც ავტომობილო გზებსა და მაგისტრალებზე ნარჩენების მართვის სფეროში ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევებს გამოავლენს. მაგალითად, თქვენ შეიძლება დაჯერმდეთ, თუ ფანჯრიდან ნაგავს გადაყრით. აღნიშნული სამსახური მათ შორის უზრუნველყოფს პირუტყვის გზებზე გადასვლის პრევენციასაც. ნარჩენების მართვის კოდექსში ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ქართული ოცნებაა. ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის ხდომაზე კანონპროექტის პირველი მოსმენით განხილვისას ილია ინჯიამ ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილეს ზია გიორგოვიანს კითხა, იქნება თუ არა სამსახურის მოვალეობა პირუტყვის გზებზე დგომისა და გადარეკვის პრევენცია. რაზეც გიორგოვიანმა დადებითი პასუხი გასცა. კანონპროექტის თანახმად, საავტომობილო გზების დეპარტამენტის შესაბამის თანამშრომლებს მიენიჭებათ ადმინისტრაციული სამართალდამღვევის ოქმების შედგენის უფლებამოსილება. იმ შემთხვევაში, როდესაც სამართალდამღვევა ჩადენილია დეპარტამენტის მართვაში არსებულ საავტომობილო გზაზე ან მის შემადგენელ ნაწილზე. კანონპროექტის თანახმად, 25 თანამშრომლით დაკომპლექტებული ახალი სამსახური სახელფასო ფონდი 120,000 ლარს შეადგენს. დამატებითი ხარჯები მოიცავს საწვავის ხარჯი 300,000 ლარი წელიწადში, მოვლა შენახვის ხარჯი 350,000 ლარი წელიწადში, ხოლო აღჭურვილობა 50,000 ლარი.
2: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: აგორ ვანგრევთ რუსეთის ომის ეკონომიკის საფუძვლებს. ამის შესახებ ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში კაია კალასი რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების 21 პაკეტის წარდგენასთან დაკავშირებით წერს. მისი ინფორმაციით, სანქციები მოიცავს რუსეთის ნავთობის ფასების ლიმიტის დროებით გაყინვას და იმ ინსტიტუტების დასანქცირებას, რომლებსაც მოსკოვი შემოსავლების გენერირების სანქციების პაკეტის და ევროკავშირის სანქციების გვერდის ავლისთვის იყენებს. სანქციების სამიზნეს წარმოადგენს ბანკები, იარაღის მწარმოებლები, ნავთობმოვაჭრეები, ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნები და კრიპტოოპერატორები მესამე ქვეყნებში, აცხადებს კალასი. შეგახსენებთ, ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა დღეს რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების 21 პაკეტი წარადგინა. უკრაინის უზენაესმა რადამ მეორე მოსმენით მიიღო კანონპროექტი ციფრულ პლატფორმებზე მიღებული შემოსავლების შესახებ ინფორმაციის ავტომატური გაცვლის თაობაზე. დოკუმენტის მიღება ევროკავშირის 90 მილიარდიანი სესხის მეორე ტრანშის გაცემის წინაპირობას წარმოადგენდა. როგორც უკრაინული მედია წერს, კანონპროექტს მხარი 251 დეპუტატმა

0: მათმა დაუჭირა 4 წინააღმდეგ წავიდა, ხოლო 37-მა ხმის მიცემისგან თავი შეიკავა. უცხოური კომპანიები, რომლებიც ციფრულ პლატფორმებს მართავენ, ვალდებულები იქნებიან წელიწადში ერთხელ შემოსავლების შესახებ ანგარიში წარადგინონ და ყოველთვიურად გადაიხადონ გადასახადი. მედი ის ინფორმაციით, კანონის მიღება ორი მიზედი ზით იყო მნიშვნელოვანი. პირველი, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგრამის სტრუქტურული მოთხოვნა, რომელიც უკრაინას მიმდინარე წლის მარტის ბოლომდე უნდა შეესრულებინა, ხოლო მეორე, ევროკავშირის მიერ 3.7 მილიარდი ევროს დინობის ესხის მეორე ტრანშის გაცემის პირობა. კანონის საბოლოო ვარიანტიდან ამოღებულია რამდენიმე სადავო ნორმა კერძოდ გამყიდველებისთვის, სპეციალური ანგარიშების სავალდებულო გახსნა და საბანკო საიდუმლოების გამშხოვნება. ახალი რედაქციით საგადასახადო ვალდებულებას პირდაპირ საგადასახადო ორგანო განსაზღვროს. და ბოლოს, ესპანეთის ნაკრებმა მსოფლიო ჩემპიონატისთვის მზადების ციკლში ბოლო ამხანაგური მატჩი ჩაატარა, რომელშიც პერუს 3-1 სძლია. ევროპის ჩემპიონთა რიგებში გოლები გაიტანეს მიკელმა და პედრიმ, მესამე გოლი კი პერუელ მეკარეს პედრო გალიესეს ავტოგოლად ჩაითვალა. პერუს ნაკრებში თავი გამოიჩინა ხაირო ველესმა. უფრო ადრე ესპანეთის ნაკრებმა ამხანაგურ მატჩში ერაყს ვერ მოუგო ანგარიში 1-1 დასრულდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხი თბილის FM და შემოგვიერთეთ. მადლობა ყურადღებისთვის. მე კეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთ.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: რეკლამა.
1: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

გავცნოთ 10 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და ღრუბლიანი ამინდიანა ვარაუდები, ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ურეკში 26 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 25, ფოთში 27, ზურგეთსა და შეკვეთილში 28, ხულოში 22, ხელვაჩაურში 26 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში ჰაერი 29 გრადუსამდე გათბება, 25 გრადუსია ქუთაისში, ცხინვალში 30, ამბრულაურში 28, გორში 32, გუდაურში 18, ბაკურიანში 20, 19 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, დედოფლისწყაროში 30, სიღნაღში 31, 32 გრადუსი სითბო ალაგოდეხში, თელოსა და გურჯაანში 31, საგარეჯოში 33, ცხეთაში ჰაერი 31 გრადუსამდე გათბება, ხოლო რუსთავში 25 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსია.

0: კიუცხოთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 30 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 26, პარიზში 27 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, 31 გრადუსი იქნება თელავივში, რომში 12, ბაქოში 30, ერევანში 33, სტამბულში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, კიევში 25 გრადუსი სითბო იქნება, ლონდონში 16, ხოლო ნიუ-იორკში 20. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 10 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5-7-4-0-8-29. ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: ჩინეთთან საქართველოს ყოვლის მომცველი სტრატეგიული პარტნიორობის ეტაპზე გადადის შეთანხმებას ხელი დღეს მოეწერა. რეგიონში საქართველოსთვის ძალიან ხელსაყრელი პირობები დგება ოპოზიციის ალიანსის ბრიფინგი. ღაზაში ისრაელის იერიშებს 7 ადამიანი ემსხვერპლა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. არალეგიტიმური ქართული ოცნების გუნდის რეჟიმი ქვეყანას ჩინეთის კომუნისტურ პარტიაზე ომის დამნაშავე პუტინსა და ირანზე ყიდის. ამის შესახებ ამერიკელმა კონგრესმენმა ჯო იულსონმა წარმომადგენელთა პალატაში კავკასიაზე ჩინეთის კონტროლის წინააღმდეგ ბრძოლის აქტის მიღების წინ განაცხადა. იულსონმა ასევე ხაზგასმით განაცხადა, რომ საქართველოში არჩევნები გაყალბდა. კონგრესმენი გამოეხმაურა ირაკლი კობახიძის მიერ მარკო რუბიოს სტოლში დადანაშაულებას და ასევე პირდაპირ მოითხოვა პოლიტიკური პატიმრების გათავისუფლება. იულსონმა განმარტა, რომ კავკასიაზე ჩინეთის კონტროლის წინააღმდეგ ბრძოლის აქტი უზრუნველყოფს, რომ ქვეყანაში ჩინეთის და რუსეთის ფარული ოპერაციები გამოაშკარავდეს და შარტაბული შტატები მკაცრად განიხილავს, უნდა დარჩეს თუ არა საქართველოს დახმარების მთავარი მიმღები, როდესაც ის თითქმის ყოველდღიურად ესხმის თავს ამერიკას და მის პროპაგანდას. მოვისმინოთ ჯო იულსონის გამოსვლა.
2: Regime. ქართული ოცნების არალეგიტიმური რეჟიმი ქართველი ხალხის სურვილებისა და შეერთებული შტატების ინტერესების საწინააღმდეგოდ ქვეყნის ჩინეთის კომუნისტურ პარტიაზე ომის დამნაშავე პუტინსა და ირანზე გაყიდვის პროცესშია. საქართველოში არჩევნები გაყალბდა. ამასთან ისინი ავრცელებენ ანტიამერიკულ პროპაგანდას და მუდმივად შეურაცხყოფას აყენებენ პრეზიდენტ ტრამპს. მას დიპ სტეიტის აგენტობაში ზდებენ ბრალს. ჩვენ ასევე ვიცით, რომ ლეგიტიმური პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი პრეზიდენტი დონალდ ტრამპის ინაუგურაციის და საბული სტუმარი იყო და თბილისში ყოველდღიურად დემონსტრაციებია, სადაც ხალხს პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის პოსტერები უჭირავს და შეერთებული შტატებისა და პრეზიდენტ ტრამპისადმი სიყვარულს გამოხატავენ. ქართული ოცნების მარიონეტულმა პრემიერ-მინისტრმა გასულ კვირას ჩვენს სახელმწიფო მდივანს მარკო რუბიოს ტყუილების თქმაში დასდობრალი. ამ გარიყული რეჟიმის საქციელი საფრთხეს უქმნის ყოველივე იმას, რასაც პრეზიდენტმა ტრამპმა სამხრეთ კავკასიაში მიაღწია და ეს უნდა შეიცვალოს. ქართული ოცნების კოშმარის რეჟიმმა თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებით უნდა მიატოვოს ანტიამერიკული კურსი, გაათავისუფლოს პოლიტპატიმრები, შეწყვიტოს პოლიტიკურად მოტივირებული დევნა, უზრუნველყოს სამართლიანი არჩევნების გარემო, გააუქმოს დრაკონული კანონები, რომლებიც ამერიკულ ბიზნესს აღჯობენ და დაასრულოს სიტყვის თავისუფლების დევნა.
0: საქართველოში რუსულ გავლენებთან დაკავშირებით შეშფოთება კვლავ არსებობს. ასევე შემაშფოთებელია ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის გავლენა. ამის შესახებ კი ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატის საგარეო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარემ და რესპუბლიკელმა კონგრესმენმა ბრაიან მასტმა კონგრესში საქართველოს შესახებ საუბრისას განაცხადა. ბრაიან მასტის თქმით, კითხვები არ არსებობს საქართველოში დემოკრატიის სტატუსთან და ამერიკის შეერთებული შტატების მოწინააღმდეგეების მხრიდან მავნე გავლენების გავრცელებასთან დაკავშირებითაც. მოვისმინოთ მისი გამოსვლა.
3: Now over the last few years there have been serious questions
4: გლობალურში სერიოზული კითხვები გაჩნდა საქართველოს რესპუბლიკაში დემოკრატიის სტატუსთან და ამერიკის შეერთებული შტატების მოწინააღმდეგეების მხრიდან მავნე გავლენების გავრცელებასთან დაკავშირებით. 2008-ში შეჭრის შემდეგ რუსეთს საქართველოს სუვერენული ტერიტორიის 20% დღემდე აქვს ოკუპირებული. სამხედრო კუთხით რუსეთისადმი წინააღმდეგობის გაწევის მიუხედავად, საქართველოში დიდი ხნის რუსულ გავლენებთან დაკავშირებით შეშფოთება კვლავ არსებობს. ასევე კვლავ შემაშფოთებელია ქვეყნის შიგნით ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის გავლენა. გლობალურში ამან გამოიწვია ამერიკის შეერთებული შტატების კომპანიის ნაცვლად ჩინური კონსორციუმის შერჩევა მასშტაბური ღრმასკოლოვანი პორტის განვითარების პროექტში. კონკურენცია კარგია, მაგრამ როცა საქმე ასეთ კრიტიკულ ინფრასტრუქტურას ეხება, ჩვენმა პარტნიორებმა უნდა გაითვალისწინონ, თუ რა რისკებს წარმოადგენს

0: ინტერესებს. ბოლო წლებში ქართული ოცნების ამჟამინდელმა მთავრობამ, ისევე როგორც რუსეთისა და ჩინეთის მხრიდან უცხოურმა მავნე ზეგავლენამ საქართველოში, საფრთხე შეუქმნა საქართველოს ძიმედ მოპოვებულ დემოკრატიულ მიღწევებს. კორუფციით დააზიანა მისი ზოგიერთი სახელმწიფო ინსტიტუტი და გამოიწვია ბზარი შეერთებული შტატებისა და საქართველოს ურთიერთობებში და საქართველოს მთავრობასა და მის ხალხს შორის. ეს კანონმდებლობა მეგობარი აქტთან ერთად, რომელიც ამ ორგანომ გასულ წელს ორპარტიული აბსოლუტური უმრავლესობით მიიღო, არის პასუხი ამ გაუარესებაზე.
1: ირაკლი კოლბახიძის განცხადებით კი ჩინეთთან საქართველო ყოვლის მომცველი სტრატეგიული პარტნიორობის ეტაპზე გადადის. პრემიერის თქმით, შესაბამისად ახმებას დღეს მოეწერა ხელი. შეგახსენებთ, რომ რამდენიმე საათის წინ ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატამ საქართველოში ჩინეთის და რუსეთის გავლენების საწინააღმდეგო კანონპროექტი დაამტკიცა. ოპოზიციის ალიანსის განცხადებით, სამხრეთ კავკასიაში საქართველოსთვის ძალიან ხელსაყრელი პირობები დგება სტრატეგიული ამოცანების გადასაჭრელად, თუმცა ნაცვლად იმისა, რომ ოცნებამ ეს პირობები გამოიყენოს, ყველა ნაბიჯს საწინააღმდეგო დგას, ამბობენ წარმომადგენლები. ოპოზიციის ალიანსის ბრიფინგზე გიგი წერეთელმა ისაუბრა შტატების გაზრდილ დაინტერესებაზე სამხრეთ კავკასიის მიმართ, რუსეთის დასუსტებაზე და წარუმატებლობაზე ფრონტის ხაზზე, ასევე ევროკავშირის გაფართოებაზე და ხაზგასმით თქვა, რომ ეს ვითარება საქართველომ უნდა გამოიყენოს. მოგვისმინოთ ხმა ბრიფინგიდან.
2: დღეს ჩვენ საუბრობთ საგარეო პოლიტიკაზე და როგორი ყველანი კარგად ხედავთ, როგორი დინამიური პროცესები ვითარდება საქართველოს ირგვლივ, ჩვენ რეგიონში და მსოფლიოშიც. ჩვენ ვხედავთ, რომ ძალიან ხელსაყრელი პირობები დგება საქართველოსთვის მისი სტრატეგიული ამოცანების გადასაჭრელად იმ პროცესში, როდესაც რუსეთი სუსტდება, ის პრაქტიკულად მარცხდება ბევრ ფრონტზე, ის კარგავს მოკავშირეებს სხვადასხვა კონტინენტებზე, ის სუსტდება პოლიტიკურად, ეკონომიკურად. ჩვენ ხედავთ ასევე ამის მაგალითს, რომ ის წარმატებას ვერ აღწევს უკრაინაში, უკრაინელი ხალხის მიერ ბრძოლის და მსოფლიო მხარდაჭერის პირობებში. და მეორეს მხრივ, ჩვენ ხედავთ იმას, რომ ევროკავშირი ფართოვდება, ეს პროცესი ჩქარდება. ჩვენ ხედავთ, რომ როგორ არის მოლდოვა, იგივე უკრაინის საკითხი, სხვა ბალკანეთის ქვეყნების, და ვხედავთ ამავე დროს ძალიან გაზრდილ ინტერეს ამერიკის შეერთებული შტატების ჩვენს რეგიონში, სამხრეთ კავკასიაში, ის ახალი შესაძლებლობები, ძალიან დიდი შესაძლებლობები, რომელსაც იძლევა ეს მშვიდობისა და კეთილდღეობის ახალი დიდი პროექტი პრეზიდენტ ტრამპის. და როგორია მართლაც განწყობა ამერიკის შეერთებული შტატების, რომ საქართველო მაქსიმალურად იყოს ჩართული როგორც ქვეყანა, და ეს პირობებში არის ჩვენი საზოგადოების, ჩვენი ხალხის მხარდაჭერა, მათი დასავლური მისწრაფებების მხარდაჭერა. და სხვა შორის ეს კანონპროექტის, რომელიც გუშინ იქნა მიღებული მავნე გავლენების საწინააღმდეგოდ ამერიკის კონგრესში, ჩინეთი, ირანი, რუსეთი, ესეც სწორედ არის დაცვა ჩვენი ქვეყნის და მისი უსაფრთხოების, და ამას უნდა ჰქონდეს ადეკვატური აღქმა. სამწუხაროდ ეს ბუნებრივია, ასე არ ხდება. ამ ყველაფერზე ჩვენ ოპოზიციის ალიანსი საუბრობს, ჭირდება თავობა, ხელისუფლება, რომელიც ადეკვატურ ნაბიჯებს დგას და სრულად საპირისპირო უყვებს დღეს საქართველოში, როდესაც ქართული ოცნება, ეს რეჟიმი, რომელიც ჩამოყალიბდა, პრაქტიკულად ყველა ნაბიჯს დგას საწინააღმდეგოდ იმისა, რომ საქართველო გამოიყენოს ეს ძალიან დიდი შესაძლებლობები. ეს იქნება პოლიტიკური ოპონენტების დევნა, ეს იქნება თავისუფალი არჩევნების პერსპექტივის რაღაცნაირად მოსპობა და რეპრესიული კანონმდებლობა და ანტიდასავლური რიტორიკა და ეს მოქმედებები, რომელსაც ჩვენ ვხედავთ. ამიტომ ჩვენი ამოცანა ოპოზიციის ალიანსი სწორედ ამ თემაზე ვილაპარაკოთ, ვისაუბროთ და ვიმოქმედოთ.
3: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
1: ხაზის სექტორში ისრაელის ერიშებს 7 ადამიანი მსხვერპლა, 34 მოქალაქე კი დაშავებული. ამის შესახებ ინფორმაციას ხაზის სექტორის ჯანდაცვის სამინისტრო აღწერს. როგორც ცნობილია, იერიში განხორციელდა ხაზის სექტორის ცენტრალურ ნაწილში. ასევე როგორც მედიისთვისაა ცნობილი, ისრაელელმა სამხედროებმა გააფართოვეს მათ კონტროლქვეშ არსებული ტერიტორიები. სამინისტროს განცხადებით, 2025 წლის ოქტომბერში ისრაელსა და ჰამას შორის მიღწეული ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების შემდეგ სულ 978 ადამიანია დაღუპული. სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მთავარ პროკურორს კარიმ ხანს უფლება მოცილება შეუჩერა სამის შესახებ გარდიანი წერს. მამაცობის ცნობით კარიმ ხანი წინააღმდეგ სექსუალური ძალადობის ბრალდებებთან დაკავშირებული დისციპლინირებული საქმის განხილვის დასრულების შემდეგ მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ დროებით შეეჩერებინათ მისთვის უფლება მოცილება. სასამართლოს მართველმა ორგანომ განაცხადა, რომ აღმასრულებელმა კომიტეტმა საქმე

წევრი სახელმწიფოების სპეციალურ სხდომას გადასა, სადაც კარიმ ხანის მომავალზე იმსჯელებენ. გარდიანის ინფორმაციით, სასამართლოს წევრი ქვეყნების 21 წევრიანმა კომიტეტმა უმრავლესობით დაასვენა, რომ ხანმა სერიოზული გადაცდომა ჩაიდინა. სასამართლოს მართველმა ორგანომ აღნიშნა, რომ მისი დროებითი ჩამოშორება არ ნიშნავს საბოლოო გადაწყვეტილებას. აღსანიშნავია, რომ ხანს უკვე შეჩერებული ჰქონდა იმ განყოფილების ხელმძღვანელობა, რომელიც უმის დანაშაულებსა და სხვა მძიმე საერთაშორისო დანაშაულებს იძებს. თავად კარიმ ხანი ბრალდებებს უარყოფს. კარიმ ხანის წინააღმდეგ ბრალდებები პირველად 2024 წელს გაჟღერდა. მის წინააღმდეგ სარჩელი შეიტანა ქალმა, რომელიც მასთან ჰააგაში მუშაობდა. და ბოლოს საკალათბურთო კლუბი მონაკო საფრანგეთის ჩემპიონატის ფინალისტია. მანუჩარ მარკო იშვილის გაწვრთნილმა გუნდმა ნახევარფინალური სერიის მეოთხე მატჩი სტუმრად ნანტერს 89-78 მოუგო, ხოლო ფინალში პარისსა და შოლეს შორის გამარჯვებულ შეხვდება. მონაკოელთა რიგებში საუკეთესო ელი ოკობო იყო. მან 24 ქულას, 4 მოხსნას და 4 შედეგიან გადაცემას მოუყარა თავი. მონაკოს ზედიზედ მესამე სეზონია საფრანგეთის ჩემპიონატის გადამწყვეტ ეტაპზე გადის. 2023 და 2024 წლებში მათ ოქროს მედლები მოიპოვეს, გასულ წელს კი ფინალი დათმეს. მანუჩარ მარკოიშვილი მონაკოს მთავარი მწვრთნელი მიმდინარე წლის მარტში გახდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოწობნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხი თბილის FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

გავიცნოთ 10 ივნისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და ღრუბლიანი ამინდიანი ავარაუდები, ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ურეკში 26 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 25, ფოთში 27, ზურგეთსა და შეკვეთილში 28, ხულოში 22, ხელვაჩაურში 26 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში ჰაერი 29 გრადუსამდე გათბება, 25 გრადუსია ქუთაისში, ცხინვალში 30, ამბროლაურში 28, გორში 32, გუდაურში 18, ბაკურიანში 20, 19 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, დედოფლისწყაროში 30, სიღნაღში 11, 32 გრადუსი სითბო ალაგოდეხში, თელოსა და გურჯაანში 11, საგარეჯოში 23, ცხეთაში ჰაერი 11 გრადუსამდე გათბება, ხოლო რუსთავში 25 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი.

0: კიუ ცხოვრების ამინდი მსოფლიოს ქალაქები: ბუდაპეშტი 30 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 26, პარიზში 27 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, 31 გრადუსი იქნება თელ-ავივში, რომში 32, ბაქოში 30, ერევანში 33, სტამბულში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, კიევში 25 გრადუსი სითბო იქნება, ლონდონში 16, ხოლო ნიუ-იორკში 20. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 10 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5-7-4-08-08-29. ფოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ფოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-50-10-38.

0: ეკა გიგავრი განმარტავს, რას ნიშნავს ამერიკული აქტი უცნობი წინააღმდეგ. წყლის ჭალში ქიმიური ნივთიერებების შერევა ექსპერიმენტული იარაღია, საია პროკურატურისგან სამართლებრივ შეფასებას ითხოვს. საფრანგეთმა და გერმანიამ ევროპის ერთობლივი საბრძოლო ავიაგამანადგურებლის პროექტი ჩაშალეს.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ჯო იულსონი არის არასერიოზული კაცი, ასეთია ირაკლი კობახიძის პირველი გამოხმაურება მას შემდეგ, რაც შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატამ საქართველოში ჩინეთის და რუსეთის გავლენების საწინააღმდეგო კანონ პროექტი დაამტკიცა. იმ ფონზე, როცა კონგრესის წარმომადგენლობითმა პალატამ აქტი ორპარტიული მხარდაჭერით დაამტკიცა, ირაკლი კობახიძემ დღეს იმედი გამოთქვა, რომ ტრამპის ადმინისტრაციასთან საუბრების შედეგის მომტანი იქნება. მოვისმინოთ მისი და ასევე კახა კალაძის შეფასება.
2: ჯოვესონი არის აბსოლუტურად არასერიოზული კაცი, ესე. მეორე, ჩვენ ვავრცელებთ კომუნიკაციას აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან, პრეზიდენტ ტრამპის ადმინისტრაციასთან, სახელმწიფო დეპარტამენტთან, გვაქვს კონკრეტული საუბრები და გვაქვს იმედი, რომ ეს საუბრები მოიტანს შედეგს. და შედეგი უნდა იყოს რა? სტრატეგიული პარტნიორობის განახლება. ჩვენ ვიმარჯვებთ ოპტიმიზმს იმასთან დაკავშირებით, რომ სტრატეგიული პარტნიორობა საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის განახლება ჯოვისონი არის არასერიოზული. მე ჯოვისონზე დროს არ დავახაჭო. ეს არის ჩემი პოზიცია. ჯოვისონი არის არასერიოზული კაცი, რომელიც საქართველოს უწოდებს პროირანის, პროჩინის, კიდე რაღაცა იგივე გამახსენეთ, ხო, პროგრესის ყოველ ადრე იძახდა და ხა პროირანული გახდებნა. შეიძლება ასეთი კაცი სერიოზულად მიიჩნიეს ვინმე. კაცი, რომელიც გამოდის და ამბობს, რომ საქართველოს ხელისუფლება არის პროირანული, შაშუაშია. რამდენად არასერიოზულია ხო ხედავ? ხოლ გამოვიდა იყოს, რომ პროგამბოჯური ხელისუფლება ვაქვს, ანუ საოცრება. ესეთი არასერიოზული არაფერი მინახავს.
3: წარმოუდგენელია, უბრალოდ იგივე თუნდაც პრეზიდენტ ტრამპის განცხადებებსაც თუ შევხედავთ და მისი ადმინისტრაციის, რომ პირიქით საუბარია იმაზე, რომ ჩინეთთან გაატკონ ურთიერთობა, კიდევ უფრო მეგობრული გახადოს, პირდაპირ ჩინეთის პრეზიდენტს მეგობარს უწოდებს და ცხადია, თუ შევხედავთ ასევე ევროპული ქვეყნების ლიდერებს, პრეზიდენტებს, სხვადასხვა თანამდებობის პირებს, ყველა საუბრობს იმაზე, რომ ჩინეთთან მნიშვნელოვანია ურთიერთობების გაღრმავება, სტრატეგიული პარტნიორობა და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ჩვენც გამოდივართ ჩვენი ინტერესებიდან გამომდინარე და ვატარებთ ისეთ პოლიტიკას, რომელიც ჩვენი ქვეყნისთვის და ჩვენი ხალხისთვის პირველ რიგში იქნება მნიშვნელოვანი.
0: საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი ხელმძღვანელის ეკა გიგაურის განცხადებით ამერიკელი პარტნიორებისთვის შეშფოთების საგანი რომ არ ყოფილიყო ჩინური და რუსული გავლენები საქართველოში, ისე კავკასიაში ჩინეთის გავლენის წინააღმდეგ ბრძოლის აქტის ჯერ დაინიცირება და შემდეგ კონგრესში დამტკიცება არ მოხდებოდა. გიგაურის განმარტებით საკანონმდებლო აქტით უკვე მომზადდება საქართველოში ჩინეთის და რუსეთის გავლენებთან დაკავშირებით სპეციალური მოხსენება, რომელიც საფუძვლად დაედება შემდეგ უკვე საქართველო-ამერიკის ხუთწლიან ურთიერთობებს. ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატამ საქართველოში ჩინეთის და რუსეთის გავლენების საწინააღმდეგო კანონ პროექტი დაამტკიცა. კანონ პროექტი ადმინისტრაციას ავალებს დეტალურად შეისწავლოს საქართველოში რუსეთისა და ჩინეთის დაზვერვის აგენტოების მოქმედება. დოკუმენტი ამერიკელმა კონგრესმენებმა ჯო იულსონმა და სტივ კოენმა თებერვალში წარადგინეს. მოვისმინოთ ეკა გიგაურის განმარტება.
4: ამ ინიციატივის დაყენება არ მოხდებოდა, თუ კი ჩვენი ამერიკელი პარტნიორებისთვის შეშფოთების საგანი არ იქნებოდა ჩინური და რუსული გავლენები ჩვენს ქვეყანაში. ფაქტიურად ჩვენ გვმართავს პრორუსული მთავრობა, თუმცა რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ დასავლელ პარტნიორებს უკვე ამასთან დაკავშირებით მათივე სამსახურების მიერ მომზადებული ანგარიში არსებობდეს, ხომ? ამ საკანონმდებლო აქტის ერთ-ერთი მიმართულება არის ზუსტად ეს, რომ მომზადდება საქართველოში ჩინეთის და რუსეთის გავლენებთან დაკავშირებით სპეციალური მოხსენება, რომელიც საფუძვლად დაედება შემდეგ უკვე საქართველო-ამერიკის ხუთწლიან ურთიერთობებს. ამ დოკუმენტს კენჭის ხრა ელოდება ასევე სენატში და ეს არის საკანონმდებლო პროცესი, თუმცა თავდაცვის ავტორიზების აქტში ასევე ცვლილებების შეტანის პროცესის მიმდინარეობს. ეს ორი დოკუმენტი ერთმანეთს ფაქტიურად ავსებს

0: და იურისტთა ასოციაცია მიიჩნევს, რომ ამგვარ მოქმედებამ შეიძლება სისხლის სამართლებრივად დაშლა არასათანადო მოპყრობის კვალიფიკაციასაც მიაღწიოს. აქედან გამომდინარე, ორგანიზაცია წყლის ჭავში ქიმიური ნივთიერებების შერევის კანონიერების საკითხთან დაკავშირებით საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და პროკურატურას მიმართავს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია მიიჩნევს, რომ გენერალურმა პროკურატურამ უნდა ჩაატაროს შესაბამისი საგამოძიებო მოქმედებები, მათ შორის მაღალი თანამდებობის პირებისა და უშუალო აღმასრულებლების გამოკითხვით. საიას მიერ დოკუმენტირებული რომ წყლის ჭავში ქიმიური ნივთიერებების შერევა გამოყენებული იყო დამატებით 5 სხვა ეპიზოდში 2024 წლის 28-29 ნოემბერს და 1 და 3 დეკემბერს. ორგანიზაციის განცხადებით შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უნდა განმარტოს, რა სამართლებრივ საფუძველზე დაყნობით ხდებოდა ეს, ხოლო პროკურატურამ მესაკითხი გამოძიების ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებად უნდა აქციოს. მოვისმინოთ ხმა ბრიფინგიდან.
1: როგორც საზოგადოებისთვის ცნობილია, საიამ დაზარალებულების მომართვის საფუძველზე ამ საქმის წარმოება 2026 წლის 16 თებერვალს დაიწყო. ჩვენ მივმართეთ საქართველოს გენერალურ პროკურატურას სხვადასხვა მოთხოვნით, მათ შორის ინფორმაციის მოწოდების თაობაზე და ასევე კონკრეტული პირების დაზარალებულად ცნობის თაობაზე. მიმართვიდან დაახლოებით 4 თვის თავზე, ხოლო მომხდარიდან წელიწადნახევრის თავზე, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მოძიება არ აჩვენებს ეფექტიანობის ნიშნებს. ამაზე მათ შორის მიუთითებს ის, რომ არც ერთი პირი დაზარალებულად ცნობილი ამ დრომდე არ არის. ამასთანავე ჩვენი დღევანდელი კომუნიკაციის მიზანი მდგომარეობს იმაში, რომ განვმარტოთ, რომ მარეგულირებელი აქტის არარსებობის პირობებში წყლის ჭავში ნებისმიერი ნივთიერების განსაკუთრებით ქიმიური ნივთიერების შერევა თავისი არსით უტოლდება ექსპერიმენტულ იარაღს და ეს ამგვარად უნდა შეფასდეს საქართველოს პროკურატურის მიერ, ხოლო გამოძიების წარმოება უფლებამოსილების გადამეტების კვალიფიკაციით ბუნებრივია, რომ ვერ დააკმაყოფილებს ამ საკითხთან დაკავშირებით არსებულ წუხილებს. საია ორ მთავარ პრობლემაზე გაამახვილებს ყურადღებას. პირველი, საქართველოს კანონმდებლობა საერთოდ არ არეგულირებს იმ პრაქტიკას, როდესაც წყლის ჭავს ქიმიურ გამღიზიანებლებს ურევს დემონსტრაციების დასაშვებად შინაგან საქმეთა სამინისტრო. ანუ არ არის განსაზღვრული, როდის შეიძლება ეს როგორ რა უსაფრთხოების წესების დაცვით. ასეთ პირობებში ასეთი გამოყენება ვერ ერგება კანონიერების აუცილებლობისა და პროპორციულობის მოთხოვნებს და რეალურად ექსპერიმენტულ იარაღს უტოლდება. ამიტომაც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უნდა მიეწოდოს საზოგადოებას დეტალური ინფორმაცია, რა სამართლებრივ საფუძველზე დაყრდნობით გამოიყენეს ასეთი საშუალებები, ხოლო პროკურატურამ შინაგან საქმეთა სამინისტროდან გამოითხოვოს ყველა შესაბამისი მასალა, მათ შორის კონკრეტული აქტები და გამოკითხოს როგორც მაღალი თანამდებობის პირები, ასევე უშუალო ამსრულებლები, რომლებიც აქციების დაშლის ოპერაციის დროს უშუალოდ ახორციელებდნენ წყლის ჭავში ქიმიური ნივთიერებების შერევას.
2: უსმინე ჩვენს რადიოსადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ევროპის ერთობლივი საბრძოლო ავიაგამანადგურებლების პროექტი ჩაიშალა. ამის შესახებ გარდიანი გერმანელ მაღალჩინოსნებზე დაყრდნობით წერს. როგორც ცნობილია, საფრანგეთის პრეზიდენტი და გერმანიის კანცლერი ერთობლივ გადაწყვეტილებამდე მივიდნენ, რომ პროექტში ჩართული კომპანიები საერთო პოზიციებზე ვერ შეთანხმდნენ და ამის გამო პროექტის გაგრძელება შეუძლებელი გახდა. საფრანგეთი ერთიანი ევროპული მოდელის შექმნას ემხრობოდა, ხოლო გერმანია მიიჩნევდა, რომ მისი სამხედრო საჭიროებები განსხვავდება, რადგან ფრანგულ ავიაციას ბირთვული იარაღის არაბისა და ავიამზიდზე მოქმედების შესაძლებლობა შეერთება. გარდიანი წერს, რომ ამ პროექტის შეწყვეტა სერიოზულ დარტყმად მიიჩნევა ევროპის თავდაცვითი თანამშრომლობისთვის. განსაკუთრებით იმ პირობებში, როდესაც ევროპა ცდილობს გააძლიეროს საკუთარი თავდაცვის შესაძლებლობები რუსეთის მხრიდან არსებული საფრთხისა და ამერიკის მხარდაჭერის მიმართ ძარდი გაურკვევლობის ფონზე. რობერტო მანჩინი იტალიის ეროვნულ ნაკრებში დაბრუნებასთან ახლოს არის. 61 წლის იტალიელი სპეციალისტი გეგმავს კატარის ალ-სადდთან თანამშრომლობა შეწყვეტოს და კვლავ სკუადრა აზურას ჩაუდგეს სათავეში. ცნობილი სპორტული ჟურნალისტებით ფაბრიციო რომანოსა და ნაკოლო სკირას ინფორმაციით, მხარეებს შორის შეთანხმება თითქმის მიღწეულია. უკვე მომზადებულია 4-წლიანი ხელშეკრულებაც, რომლის მიხედვითაც მანჩინის წლიური ანაზღაურება 1 მილიონ ევროს შეადგენს. მანჩინი იტალიელებს 2018-დან 2023 წლამდე უკვე წვრთნიდა. 2021 წელს მისი ხელმძღვანელობით იტალიის ეროვნულმა გუნდმა ევროპის ჩემპიონატი მოიგო. იტალიის ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა ჯენარო გატუზომ თანამდებობა მარტში, მას შემდეგ დატოვა რაც

გუნდი მსოფლიო ჩემპიონატზე ვერ მოხვდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხი თბილისი FM-ზე შემოგვიერთეთ. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

გავიცნოთ 10 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და ღრუბლიანი ამინდია ნავარაუდები, ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ურექში 26 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 25, ფოთში 27, ზურგეთსა და შეკვეთილში 28, ხულოში 22, ხელვაჩაურში 26 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში ჰაერი 29 გრადუსამდე გათბება, 25 გრადუსია ქუთაისში, ცხინვალში 30, ამბროლაურში 28, გორში 32, გუდაურში 18, ბაკურიანში 20, 19 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, დედოფლისწყაროში 30, სიღნაღში 11, 32 გრადუსი სითბო ალაგოდეხში, თელოსა და გურჯაანში 11, საგარეჯოში 13, ცხეთაში ჰაერი 11 გრადუსამდე გათბება, ხოლო რუსთავში 25 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი.

0: კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 30 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 26, პარიზში 27 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, 31 გრადუსი იქნება თელავივში, რომში 12, ბაქოში 30, ერევანში 33, სტამბულში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, კიევში 25 გრადუსი სითბო იქნება, ლონდონში 16, ხოლო ნიუ-იორკში 20. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 10 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-39.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-50-10-28.

0: უვადო პატიმრობა მიუსაჯეს კაცს, რომ ამაც ყოფილ ცოლს ბენზინი გადაასხა და ცოცხლად დაწვა. რა თქვეს ბაჩუ ახალა ეს პროცესზე მოწმედ მიყვანილმა მანდატურებმა. ვოლოდიმირ ზელენსკი ბრიტანეთის მეფეს ჩარლზ მესამე შეხვდა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. უვადო პატიმრობა მიესაჯა კაცს, რომელმაც გამოძიების თანახმად ყოფილ ცოლს 34 წლის თათია ლომინაძეს ჯერ მჟავა შეასხა, შემდეგ დაანადაარტყა, ბენზინი გადაასხა და ცოცხლად დაწვა. შემზარავი ფაქტი კასპში 2025 წლის 25 სექტემბერს მოხდა. თათია ლომინაძის მდგომარეობა უმძიმესი იყო, მას სხეულის 80% ჰქონდა დამწვარი და მკურნალობას თბილისში, დამწრობის ცენტრის რეანიმაციულ განყოფილებაში გადიოდა, თუმცა 2025 წლის 2 ოქტომბერს საავადმყოფოში გარდაიცვალა. გორის რაიონულ სასამართლომ ზურაბ ბურდული დამნაშავე დღეს ცნო. 43 წლის ზურაბ ბურდული იმავე დღეს დააკავეს. ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატის მიერ მხარდაჭერილი ახალი აქტი საქართველოსთან დაკავშირებით ვაშინგტონის განსაკუთრებულ ინტერესსა და უსაფრთხოების საკითხებზე გაზრდილ ყურადღებას ადასტურებს. ამის შესახებ ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა გრიგოლ გეგელიამ საგანგებო ბრიფინგზე განაცხადა. მისი შეფასებით დოკუმენტი ხელისუფლებისთვის მძიმე პოლიტიკური სიგნალია და აჩვენებს, რომ ამერიკა საქართველოს მიმართ სტრატეგიულ ინტერესს არა მხოლოდ ინარჩუნებს, არამედ აძლიერებს. გეგელიას თქმით, ვაშინგტონში სულ უფრო მეტად იზრდება შეშფოთება ქვეყანაში რუსეთისა და ჩინეთის გავლენების გაძლიერების გამო, ხოლო ახალი საკანონმდებლო ინიციატივა საქართველოს მიმართ ამერიკის ყურადღებისა და ჩართულობის კიდევ ერთი დასტურია. მოვისმინოთ მისი ხმა ბრიფინგიდან.
2: ტრამპთან დალაგების ნაცვლად ოცნებამ აშშ-ის კონგრესისგან მიიღო კიდევ ერთი ძალიან მძიმე დარტყმა. წარმომადგენელთა პალატის მიერ აბსოლუტური უმრავლესობით მხარდაჭერილი აქტი აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტს, სადაზვერვო და თავდაცვის სახელმწიფო ინსტიტუტებს ავალებს წარადგენს საიდუმლო ანგარიში, რომელიც საქართველოში რუსეთისა და ჩინეთის სადაზვერვო სამსახურების შეღწევასა და შესაძლო თანამშრომლობას შეეხება. ეს არის კაფიო დასტური, რომ აშშ-ი აღრმავებს საკუთარ სტრატეგიულ ინტერესს საქართველოსადმი და ამავე დროს აცნობიერებს სულ კაფიოდ, რომ ოცნების რეჟიმის პირობებში საქართველო გახდა მტრულ რეჟიმთა პლასტარმი და პოლიგონი. რეჟიმის პროპაგანდა ამტკიცებდა, რომ ისინი ამერიკასთან ნორმალიზებას შეძლებდნენ. თუმცა დღეს ვხედავთ, რომ ეს რეჟიმი აშშ-ის მიერ ფართოდ არის აღფული, როგორც უსაფრთხოების რისკების წყარო. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, აქვს დაუჭირა მხარი წარმომადგენელთა პალატის აბსოლუტურმა უმრავლესობამ ორივე პარტიიდან. საგარეო კომიტეტის თავმჯდომარე ბრაიან მასტის წავე შეფასებები, რომ ციტირებ, ჩინური კონსორციუმის შერჩევა ანაკლის მასშტაბური ღვაწლოვანი პორტის გამეთების პროექტში შეიცავს საფრთხეებს და რისკებს ქართული და ამერიკული ეროვნული ინტერესებისთვის, იყო საგულისხმო და არის ძალიან ნიშანდობლივი. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი დონის განცხადება ანაკლიასა და შუადერეფანთან დაკავშირებით. ეს არის კიდევ ერთი დასტური, რომ ამერიკა არის ღრმად დაინტერესებული შუადერეფნის და ანაკლიის განვითარებით საქართველოს ჩართვით ტრამპის სახელობის კეთილდღეობის და მშვიდობის აგზაში.
0: ჯეილსონი არის არასერიოზული კაცი, ასეთია ირაკლი კობახეძის პირველი გამოხმაურება მას შემდეგ, რაც ამერიკის წარმომადგენელთა პალატამ საქართველოში ჩინეთის და რუსეთის გავლენების საწინააღმდეგო კანონპროექტი დაამტკიცა. იმ ფონზე, როცა კონგრესის წარმომადგენლობითმა პალატამ აქტიურ პარტიული მხარდაჭერით დაამტკიცა, კობახეძემ დღეს იმედი გამოთქვა, რომ ტრამპის ადმინისტრაციასთან საუბრები შედეგის მომტანი იქნება. მოვისმინოთ მისი და კახა კალაძის ხმები.
3: ჯეილსონი არის აბსოლუტურად არასერიოზული კაცი, ესე მეორე, ჩვენ ვავრცელებთ კომუნიკაციას აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან, პრეზიდენტ ტრამპის ადმინისტრაციასთან, სახელმწიფო დეპარტამენტთან, გვაქვს კონკრეტული საუბრები და გვაქვს იმედი, რომ ეს საუბრები მოიდას შედეგს და შედეგი მოიყოს რა? სტრატეგიული პარტნიორობის განახლება. ჩვენ ვიმარჯვებთ ოპტიმიზმს იმასთან დაკავშირებით, რომ სტრატეგიული პარტნიორობა საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის განახლება. ჯეილსონი არის არასერიოზული. მე ჯეილსონზე დროს არ დავაფაჭო. ეს ჩემი პოზიცია. ჯეილსონი არის არასერიოზული კაცი, რომელიც საქართველოს უწოდებს პროირანულს, პროჩინულს, კიდევ რაღაცა იყო გამახსენეთ, ხო, პროსეს ადრე ძახდა და ხა პროირანული გახდნენ. შეიძლება ასეთი კაცი სერიოზულად მიიჩნიეს ვინმე. კაცი, რომელიც მამოდის და ამბობს, რომ საქართველოს ხელისუფლება არის პროირანული, ხა შუაშია. რამდენად არასერიოზულია, ხო ხედავ? ხო, გამოვა და იტყვის, რომ პროგამბოჯური ხელისუფლება ხომ საოცრება. ესეთი არასერიოზული არაფერი მინახავს.
4: წარმოუდგენელია, ალბათ, იგივე თუნდაც პრეზიდენტ ტრამპის განცხადებებსაც თუ შევხედავთ და მისი ადმინისტრაციის, რომ პირიქით საუბარია იმაზე, რომ ჩინეთთან დაატყონ ურთიერთობა, კიდევ უფრო მეგობრული გახადოს, პირდაპირ ჩინეთის პრეზიდენტს მეგობარს უწოდებს და ცხადია, თუ შევხედავთ ასევე ევროპული ქვეყნები

0: მათგანი თბილისის საქალაქო სასამართლოს მანდატური თანამშრომელია. მოწმეებმა განაცხადეს, რომ სასამართლო პროცესზე, რომელსაც მოსამართლე ლევან გელოვანი განიხილავდა, ბრალდებულმა ბაჩუ ახალაიამ დამხობასთან დაკავშირებით განაცხადა. დღევანდელ პროცესზე ბაჩუ ახალაიას არ დაუმალავს, რომ სასამართლო პროცესზე ნამდვილად თქვა სიტყვები. ივანიშვილი უნდა დაემხოს და განაცხადა, რომ არ სჭირდება ექსპერტიზის დასკვნა მისი სიტყვების ჭეშმარიტების დასამტკიცებლად. შესაბამისად, სასამართლომ დღევანდელ პროცესზე მხარეთა შეთანხმებით მოწმეთა ნაწილი, ექსპერტები და ექსპერტიზის დასკვნა ნები უდაოცნო. პროცესის დასრულების შემდეგ კომენტარი გააკეთა საქმის პროკურორმაც. ანი ლეკიაშვილის თქმით, ერთმა მანდატურმა განაცხადა, რომ ბაჩუ ახალაიას განცხადება მოწოდება დაღიქვა. მეორემ კი თქვა, რომ ეს მისთვის იყო სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულებისას ბრალდებულის მიერ გაკეთებული განცხადება. ცნობისთვის, ბაჩუ ახალაიას წინააღმდეგ საქმე საგამოძიებო უწყებამ სასამართლოზე გაკეთებული განცხადების ივანიშვილი უნდა დაემხოს, გამოაღიძრა. მოვისმინოთ პროკურორის ხმა.
1: ეს არის თვის ხარეს ინტერპრეტაცია, რომ ზუსტად ერთი და იგივე ასე ვთქვათ ფრაზა ახსოვდა, თუმცა ერთი მათგანი საუბრობდა გარკვეული სახის ინფორმაციაზე, რაზეც ისაუბრა ბაჩან ახალაია, მეორე მათგანი საუბრობდა გარკვეული სახის ინფორმაციაზე, კონკრეტულად ის ფრაზა, რადაც მოწოდებას ედავა ბრალდების მხარე და სადაც ბრალდების მხარეს მიაჩნია, რომ მოწოდება განხორციელდა, მათ შორის თავისი სიტყვებით მოწმემ ახსენეს, რომ ეს ფრაზას ნამდვილად ახსოვდა. ერთ-ერთმა მოწმემ ნამდვილად ახსენეს, რომ ეს ყველაფერი აღიქვა მოწოდებად, მეორე მოწმემ ასე ვთქვათ განაცხადა, რომ არათ განცხადება დაღიქვა, არამედ ეს მისთვის იყო სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას, როცა მას ევალებოდა პროცეს წესრიგის დაცვა, ბრალდებულის მიერ გაკეთებული განცხადება, სიტყვა. დიდად ასე ვთქვათ ისიც განმარტა, რომ დიდად ყურადღება სხვა ასე ვთქვათ გარემოებებს არ მიუქცევია, ვინაიდან რადგანაც ევალებოდა პროცეს წესრიგის დაცვა. ეს არის მოწმის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია, რომელიც შემდგომში რა თქმა უნდა ბრალდების მხარეს შეაფასებს. მისი პოზიციიდან გამომდინარე, სასამართლოც რა თქმა უნდა ან იღებს ხედულობაში, ან არ მიიღებს. ეს ყველაფერი უკვე სასამართლოს შესაბასებელია საბოლოო ჯამში.
2: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში, რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: მას შემდეგ, რაც ირანმა და ისრაელმა განაცხადეს, რომ ამერიკის პრეზიდენტის მოწოდების შემდეგ ერთმანეთზე თავდასხმებს ყვეტენ, ნავთობის ფასები დაეცა. ამის შესახებ ინფორმაციას როიტერი ავრცელებს. თუმცა ორივე მხარემ აღნიშნა, რომ საჭიროების შემთხვევაში სამხედრო მოქმედებებს განაახლებენ. მედიის ცნობით, ბრენტის მარკის ნედლი ნავთობის ფასი 1.4%-ით დაეცა და 1 ბარელზე 92.92 ამერიკული დოლარი შეადგინა. რაც შეეხება ამერიკული ნედლი ნავთობის ფასს, მან 1.9%-ით დაიკლო და ამჟამად 99.57 დოლარს შეადგენს. უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი ბრიტანეთის მეფეს შარლ მესამეს შეხვდა. შეხვედრა უინძორის სასახლეში გაიმართა. როგორც ყოველთვის, ძალიან კარგი აუდიენცია მქონდა გაერთიანებული სამეფოს მეფე ჩარლზ მესამესთან. მადლობას ვუხდი მას, მის უდიდებულესობას, ბრიტანელ ხალხს და მთელს გაერთიანებულ სამეფოს, ჩვენი ხალხის ურყევი მხარდაჭერისთვის, წერს ზელენსკი სოციალურ სოციალში. და ბოლოს, საქართველოს ქალფეხბურთელთა ეროვნული ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა ირის ანტმანმა კომენტარი გააკეთა მსოფლიო ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპის დასკვნით შეხვედრაზე, რომელსაც გუნდი საბერძნეთის წინააღმდეგ თბილისში გამართავს. საქართველოსა და საბერძნეთის ქალთა ეროვნული ნაკრებების მატჩი 9 ივნის 21 საათზე დაიწყება. საბერძნეთთან მატჩი სასტარტო შემადგენლობის 6 ფეხბურთელი დაგვაკლდება. სამწუხაროდ ასეთი ვითარება გვაქვს, ამიტომ ახალ მოთამაშეებს ვიხილავთ. ვიცი, წაგებული მატჩების შემდეგ რთულია დადებითზე საუბარი, მაგრამ რეალისტები უნდა ვიყოთ. რეალობა კი ისაა, რომ ბევრი მნიშვნელოვანი ფეხბურთელი ვერ დაგვეხმარა. ვიცით, რომ საბერძნეთი ძალიან ძლიერი გუნდია. ჩვენ აქ პირველ რიგში იმისთვის ვართ, რომ თამაშით სიამოვნება მივიღოთ, რადგან ფეხბურთელები ძალიან ბევრს შრომობენ და ეროვნულ ნაკრებს ბოლომდე ღირსეულად წარმოადგენენ. მნიშვნელოვანია, რომ ახალ ფეხბურთელებს თავის გამოჩენის შესაძლებლობა მიეცათ. ერთ-ერთი მათგანი 15 წლამდე ნაკრებიდან იქნება. გულშემატკივრებს კი მოუწოდებ, რომ ამ პერიოდში გუნდს გვერდით დაუდგნენ, განაცხადა მწვრთნელმა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოწმეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხი თბილისის FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: სახლს, ნაკვეთს, ბენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან. ამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-40-10-28.
1: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს. FM ასურსადაროაზე.

0: ამინდი.
1: გაიცნოთ 10 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და ღრუბლიანი ამინდია ნავარაუდები, ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე, სოხუმსა და ურეკში 26 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 25, ფოთში 27, უზურგეთსა და შეკვეთილში 28, ხულოში 22, ხელვაჩაურში 26 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში ჰაერი 29 გრადუსამდე გათბება, 25 გრადუსია ქუთაისში, ცხინვალში 30, ამბროლაურში 28, გორში 32, გუდაურში 18, ბაკურიანში 20, 19 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, დედოფლისწყაროში 30, სიღნაღში 31, 32 გრადუსი სითბოა ლაგოდეხში, თელოსა და გურჯაანში 31, საგარეჯოში 33, ცხეთაში ჰაერი 31 გრადუსამდე გათბება, ხოლო რუსთავში 25 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი.

0: 93 მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 30 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 26, პარიზში 27 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, 31 გრადუსი იქნება თელავივში, რომში 32, ბაქოში 30, ერევანში 33, სტამბულში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, კიევში 25 გრადუსი სითბო იქნება, ლონდონში 16, ხოლო ნიუ-იორკში 20. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 10 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
3: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5-7-4-0-8-29. ფოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ფოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-50-10-28.

0: სასახლის ღობის საქმეზე დაკავებული 8 პირი სასამართლო დარბაზიდან გაათავისუფლეს. ლევან ხაბეიშვილი მისი წამების მთავარ ორგანიზატორებს ასახელებს. ისრაელმა სამხრეთ ლიბანში ევაკუაციის ბრძანება გასცა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს კეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. სასახლის ღობის საქმეზე დაკავებულების ნაწილი საპროცესო შეთანხმების საფუძველზე სამართლო დარბაზიდან უკვე გათავისუფლდნენ. მედიასთან კომენტარი გააკეთა დათო გურცკაიამ. გათავისუფლებულმა აქტივისტმა თავისუფლებაზე ყოფნა უსურმა ყველა სინდისის პატიმარს. პროკურატურის შუამდგომლობა მოსამართლე ჯვები ნაჭყებიამ დააკმაყოფილა. საპროცესო შეთანხმების საფუძველზე გათავისუფლდნენ გოჩა ყატაშვილი, სულხან აბრალავა, დათო გურცკაია, გენადი კელიხაშვილი, რამაზ ჯორბენაძე, ჯანდრი თირქია, ევა შაშიაშვილი, ალექსანდრე გოგოლაძე. ამ რვა პირი დან ერთი ევა შაშიაშვილი გირაოსანაცვლოდ ისედაც თავისუფლებაში იმყოფებოდა. სამი წელი პირობით იმშავრე, ეს არის სასჯელი, რომელიც გათავისუფლებულებს დაეკისრებათ. ბრალდებულებმა საპროცესო შეთანხმება ბრალის აღიარების სანაცვლოდ მიიღეს. პროკურატურის პასუხს განსასჯელის საკამზე მყოფი პირები თვეები ელოდებოდნენ. მოვისმინოთ დაცვის და ბრალდების მხარის პოზიციები.
2: მიღწეული საპროცესო შეთანხმება ახვადრასია ჩვენს პოზიციასთან და შესაბამისად პოზიცია იქნება, რომ სასამართლომ დაამტკიცოს აღნიშნული პროკურატურის მიერ წარმოდგენილი საპროცესო შეთანხმების შუამდგომლობა და ჩემი დასკვნის ყოფი ამის შედეგად დატოვებს საპატიმროს და სასამართლოს კომის დარბაზიდან გათავისუფლდება. პირობები არის 3 წელი პირობით იმშავი, 3 წელი გამოცდილი ვადით.
3: რაც იმას ნიშნავს, რომ 3 წელი პრობაციონერი იქნება.
4: მეძავიცას სამპერს დათო ღურცკაია, გენადი კელიხაშვილს და რამაზ ჯორბენაძეს და დღეს გაფორმდება საპროცესო შეთანხმება. საპროცესო შეთანხმების პირობა არის 3 წელი პირობით იმშავი და ისინი დღეს დატოვებენ საპატიმრო დაწესებულებას და გათავისუფლდებიან სასამართლო დარბაზიდან. შეიძლება ხდება, როდესაც პატიმროს ზოგიერთი პოზიცია, თუმცა გაშენდეგი ძალიან თავიანთ პოზიციებს და საქმე როდესაც გადავიდეთ დასკვნ ეტაპზე, მათ გადაწყვეტეს ბრალის აღიარება და ამჯობინეს რომ გაეფორმებინათ პროკურატურასთან საპროცესო შეთანხმება და მიემართათ საკმარისი მტკიცებულებები ჩვენი დავაპირდებით არ იყოს საქმეში, თუმცა ეს ბრალდებულების გამიღებული გადაწყვეტილება არის და მე მათ პოზიციას წარმოვადგენ.
0: მედიასთან კომენტარი გააკეთა ერთ-ერთმა გათავისუფლებულმა დათო გურცკაიამ. გათავისუფლებულმა აქტივისტმა თავისუფლებაზე ყოფნა უსურვა ყველა პატიმარს. მოვისმინოთ მისი განცხადება.
5: მე მინდა თავისუფლება უსურვა ყველა დარჩენილ სინდისის პატიმარს. ასე ციხეში ზის ძალიან ბევრი ღირსეული ადამიანი, ვის მსხვერპლი არის ნარკოპოლიტიკის და ყველა მათგანს ძალიან მალე თავისუფლება მეც
3: რას გვეთქვით იმტკიცებულებებზე? ყვავილის როლა იყო თქვენ წინააღმდეგ საფლეში ან სხვა დაკავებულებს ასეთყოდით, ვინც არ მიიღო გადაწყვეტილება ამ ეტაპზე? ყოველ შემთხვევაში თქვენ თავი დააღწიეთ უკანონოს ჯახს, ეს განცდა გაქვთ?
5: დიდი პატეტიკა იმათ თანადგომა და სიყვარული, ყველა ძალიან დიდი მადლობა.
0: ლევან ხაბეიშვილი მისი წამების მთავარ ორგანიზატორად გედედის ყოფილ უფროს ვიათხარაზიშვილს და თბილისის პოლიციის უფროს გოგა მემანიშვილს ასახელებს. ციხიდან გამოგზავნილ წერილში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიცაბჭოს თავმჯდომარე ამბობს, რომ სასტიკზალადობას მწვანე შუქი ბიძინა ევანიშვილმა ირაკლი კობახიძემ და მამუკა მდინარაძემ აუნთეს. ხაბეიშვილი ახსენებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილ და სუსის ყოფილ ხელმძღვანელებსაც აცხადებს, რომ მის საქმეზე დაკავებული შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები მხოლოდ ლიფსიტები არიან. ცნობისთვის ლევან ხაბეიშვილზე გურამ როგავასა და ზვიად მაისაშვილზე თავდასხმის ბრალდებით სამი ყოფილი და ერთი მოქმედი სპეცრაზმელი, ასევე დაცვის პოლიციის მოქმედი თანამშრომელი დააკავეს. 5-დან 2 სხვადასხვა სისხლის სამართლის საქმეზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში უკვე პატიმრობაში იმყოფება. მოვისმინოთ გამომძიებლის და ასევე დაცვის მხარის პოზიციები.
2: ლევან ხაბეიშვილს პროკურატურის გამომძიებელი შევხვდი როგორც დაზარალებულ პირს, მისი გამოკითხვის მიზნით. კონკრეტულად რა ინფორმაცია მიეწოდა მან გამომძიებას, რა საკეთ კომუნიკაცია იყო, დეტალებს ვერ მოგახსენებ გამომძიების ინტერესებიდან გამომდინარე.
6: რა სახელად კონკრეტული სპეცრაზმელები
2: დეტალებს ვერ მოგახსენებ.
6: შესაძლებელია თუ არა რომ ბრალდებულ პირთა წრე გაფართოვდეს, რადგან ჩვენ
2: გამომძიება არ არის დასრულებული, გრძელდება და ტარდება რიგი საგამომძიებო მოქმედება.
6: 2 წლის შემდეგ პირველად მოხდა
2: ხაბეიშვილმა ჩვენ მოგახსენებ სხვა დეტალებს.
6: 2 წელი რატომ დაგჭირდა? მოგიწყეთ იმისთვის, რომ გამოგიკითხეთ დაზარალებულ.
2: ხარით უკვე გამოძიების დეტალები არაზეც ვერ ვისაუბრებ.
6: თავადასახელებდა ლევან ხაბეიშვილი დაკავებამდე სხვადასხვა ადამიანებს, სხვადასხვა პირებს, მათ შორის მაღალჩინოსნებს, ვინც მას ფიზიკურად უსწორდებოდა.
2: გაგეცით პასუხი.
6: ძვირ ხარეზიშვილის გამოკითხვა თუ იგეგმება? აპირებთ დაგემხარებოს გამოკითხვა.
2: გამოკითხულია ძალიან ბევრი მოხერხებული სამართ საქმეში და გამოკითხება ყველა ის პირი, ვისაც შეხებება.
6: ხარება თუ არის გამოკითხული?
2: გაგეცით პასუხი. ლევან ხაბეიშვილი ამბობს პირველ რიგში, რომ მაგალითად შუა ის რგოლის მწვანე შუქი, ვინც აუთო მაგალითად იყვნენ ძველი სუსის მაგალითად მინისტრი ეგრეთ წოდებული ლილუაშვილი, ასევე მაგალითად სხვა ის ძალოვანი სტრუქტურის წარმომადგენლები, ასევე ის პოლიტიკური პირები, რომლებიც მაგალითად მაშინ უკვე მაგალითად პრემიერ-მინისტრი, ასევე უმრავლესობის ლიდერი, ასევე ბიზინა ივანიშვილი, ან ლევან ხაბეიშვილი ამბობს, რომ მას არ აინტერესებს ლიფსიტები, მას აინტერესებს ის ადამიანები, ვინც

0: და კონგრესში დამტკიცება არ მოხდებოდა. გიგაურის განმარტებით ამ საკანონმდებლო აქტით უკვე მომზადდება საქართველოში ჩინეთის და რუსეთის გავლენებთან დაკავშირებით სპეციალური მოხსენება, რომელიც საფუძვლად დაედება შემდეგ უკვე საქართველო-ამერიკის ხუთწლიან ურთიერთობებს. ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატამ საქართველოში ჩინეთის და რუსეთის გავლენების საწინააღმდეგო კანონპროექტი დაამტკიცა. კანონპროექტი ადმინისტრაციას ავალებს დეტალურად შეისწავლოს საქართველოში რუსეთისა და ჩინეთის დაზვერვის აგენტოების მოქმედება. დოკუმენტი ამერიკელმა კონგრესმენებმა ჯოი უილსონმა და სტივ კოენმა თებერვალში წარადგინეს.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ისრაელმა სამხრეთ ლიბანში ევაკუაციის ბრძანება გასცა. ინფორმაციას როუტერსი ავრცელებს. ისრაელის ავდეცვის ძალებმა სამხრეთ ლიბანში მდებარე ქალაქ ტვიროსის მოსახლეობას ევაკუაციისკენ მოუწოდა. როუტერსის ცნობით ევაკუაციის ბრძანება ტვიროსის ქრისტიანულ კვარტალსაც მოიცავს. ისრაელის ავდეცვის ძალების თქმით, ტვიროსის ქრისტიანულ კვარტალში ჰეზბოლა მოქმედებს. ცნობისთვის ქუშინ ირანმა და ისრაელმა საბრძოლო მოქმედებების შეჩერების შესახებ გამოაცხადეს. ირანის შეიარაღებულმა ძალებმა განაცხადა, რომ სამხედრო ოპერაციას განაახლებს, თუ ისრაელი ლიბანში დარტყმებს გააგრძელებს. ხაზის სექტორში ისრაელის იერი შეფს 7 ადამიანი ემსხვერპლა, 34 მოქალაქე კი დაშავებულია. ამის შესახებ ინფორმაციას ხაზის სექტორის ჯანდაცვის სამინისტრო ავრცელებს. როგორც ცნობილია, იერიში განხორციელდა ხაზის სექტორის ცენტრალურ ნაწილში. ასევე, როგორც მედიისთვისაა ცნობილი, ისრაელელმა სამხედროებმა გააფართოვეს მათ კონტროლქვეშ არსებული ტერიტორიები. სამინისტროს განცხადებით, 2025 წლის ოქტომბერში ისრაელსა და ჰამას შორის მიღწეული ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების შემდეგ სულ 978 ადამიანია დაღუპული. საკალათბურთო კლუბი მონაკო საფრანგეთის ჩემპიონატის ფინალისტია. მანუჩარ მარკოიშვილის გაწვრთნილმა გუნდმა ნახევარფინალური სერიის მეოთხე მატჩი სტუმრად ნანტერს 99-78 მოუგო, ხოლო ფინალში პარისსა და შოლის შორის გამარჯვებულ შეხვდება. მონაკოელთა რიგებში საუკეთესო ელიო კობო იყო. მან 24 ქულას, 4 მოხსნას და 4 შედეგიან გადაცემას მოუყარა თავი. მონაკო ზედიზედ მესამე სეზონია საფრანგეთის ჩემპიონატის გადამწყვეტ ეტაპზე გადის. 2023 წელს და 2024 წლებში მათ ოქროს მედლები მოიპოვეს. გასულ წელს კი ფინალი დათმეს. მანუჩარ მარკოიშვილი მონაკოს მთავარი მწვრთნელი მიმდინარე წლის მარტის თვეში გახდა. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოზამნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან. ამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-40-10-28.
2: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს. FM 100.8-ზე

გააცნოთ 10 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და ღრუბლიანი ამინდიანა ვარაუდები, ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ურეკში 26 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 25, ფოთში 27, ზურგეთსა და შეკვეთილში 28, ხულოში 22, ხელვაჩაურში 26 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში ჰაერი 29 გრადუსამდე გათბება, 25 გრადუსია ქუთაისში, ცხინვალში 30, ამბრულაურში 28, გორში 32, გუდაურში 18, ბაკურიანში 20, 19 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, დედოფლისწყაროში 30, სიღნაღში 31, 32 გრადუსი სითბო ალაგოდეხში, თელოსა და გურჯაანში 31, საგარეჯოში 33, ცხეთაში ჰაერი 31 გრადუსამდე გათბება, ხოლო რუსთავში 25 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი.

0: კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 30 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 26, პარიზში 27 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, 31 გრადუსი იქნება თელავივში, რომში 32, ბაქოში 30, ერევანში 33, სტამბულში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, კიევში 25 გრადუსი სითბო იქნება, ლონდონში 16, ხოლო ნიუ-იორკში 20. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 10 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
3: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
1: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

0: ხაბაიშვილი მისი ცემის საქმეზე ორი წლის შემდეგ დღეს პირველად გამოკითხეს. საზეპირუტყვის გადასვლა სპეციალური სამსახური გააკონტროლებს, იქნება 25 კაციანი ჯგუფი. ესპანეთმა მსოფლიო ჩემპიონატამდე ბოლო სპარინგში პერუ დაამარცხა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალანდებს კეთი გაბრიაძე გადაცნობთ. ლევან ხაბაიშვილი მისი ცემის საქმეზე ორი წლის შემდეგ დღეს პირველად გამოიკითხა რუსთავის მე12 დაწესებულებიდან გამოსულმა გამომძიებელმა დღეს მედიასთან დეტალებზე არისაუბრა. პროკურატურის წარმომადგენელმა არ უპასუხა კითხვას და იკითხა თუ არა გედიდის ყოფილი ხელმძღვანელი ზვიად ხარაზიშვილი, რომელსაც საგალობელი პოლიტიკოსი წამების ერთ-ერთ ორგანიზატორად ასახელებს. ლევან ხაბაიშვილის ადვოკატის ლაშა ტყეშელაძის თქმით, დღეს გამომძიებელი ცდილობდა, რომ მისთვის და ხაბაიშვილისთვის ხელი გაუთქმელობაზე მოეწერინებინა. ცნობისთვის ლევან ხაბაიშვილზე გურამ როგავასა და ზვიად მაისაშვილზე თავდასხმის ბრალდებით სამი ყოფილი და ერთი მოქმედი სპეცრაზმელი, ასევე დაცვის პოლიციის მოქმედი თანამშრომელი დააკავეს. ორი სხვადასხვა სისხლის სამართლის საქმეზე მემდინარე გამოძიების ფარგლებში უკვე პატიმრობაში იმყოფება. მოვისმინოთ გამომძიების პროკურორის და ადვოკატის ხმა.
2: ლევან ხაბაიშვილის პროკურატურის გამომძიებელი შევხვდი როგორც დაზარალებულ პირს, მისი გამოკითხვის მიზნით. კონკრეტულად რა ინფორმაცია მიეცოდა მან გამომძიებას, რა საკეთ კომუნიკაცია იყო, დეტალებს ვერ მოგახსენებ, გამომძიების ინტერესებიდან გამომდინარე.
3: რა სახელად კონკრეტული სპეცრაზმელები
2: ვისის გაზიანებები?
3: შესაძლებელია თუ არა რომ ბრალდებულ პირთა წრე გაფართოვდეს, რადგან
2: გამომძიება არ არის დასრულებული, გრძელდება და ტარდება რიგი საგამომძიებო მოქმედება.
3: ორი წლის შემდეგ პირველად მოხდა
2: ლევან ხაბაიშვილმა ჩვენ მოგახსენებ სხვა დეტალებს.
3: ორი წელი რატომ დაგჭირდათ იმისთვის რომ გამოგიკითხათ დაზარალებულ
2: ხარით უკვე გამოძიების დეტალები არაზეც ვერ ვისაუბრებ.
3: თავად ასახელებდა ლევან ხაბაიშვილი დაკავებამდე სხვადასხვა ადამიანებს, სხვადასხვა პირებს, მათ შორის მაღალჩინოსნებს, ვინც მას ფიზიკურად უსწორდებოდა.
2: გაგეცით პასუხი.
3: ზვიად ხარაზიშვილის გამოკითხვა თუ იგეგმება? აპირებს დაგეხარებს გამოკითხვა.
2: გამოკითხულია ძალიან ბევრი მოწმეამდე სამართ საქმეში და გამოკითხება ყველა ის პირი, ვისაც შეხედება.
3: ხარება თუ არის გამოკითხული?
2: გაგეცით პასუხი.
4: ლევან ხაბაიშვილი ამბობს პირველ რიგში რომ მაგალითად შუა ის რგოლის მწვანე შუქი, ვინც აუთო მაგალითად იყვნენ ძველი სუსის მაგალითად მინისტრი ეგრეთ წოდებული ლილუაშვილი, ასევე მაგალითად სხვა ის ძალოვანი სტრუქტურის წარმომადგენლები, ასევე ის პოლიტიკური პირები, რომლებიც მაგალითად მაშინ უკვე მაგალითად პრემიერ-მინისტრი, ასევე უმრავლესობის ლიდერი, ასევე ბიზინა ივანიშვილი, ან ლევან ხაბაიშვილი ამბობს, რომ მას არ აინტერესებს ლიფსიტები, მას აინტერესებს ის ადამიანები, ვინც უშუალოდ მას შეუკვეთა. ჩვენ გაუთხელობაზე, როგორც მე ადვოკატმა ხელი არ მოვაწერე და ასევე ხელი არ მოვაწერა ლევანმა, მაგრამ გამოძიებელმა აგვიხსნა, რომ ჩვენ მოვაწერდი თუ არა ხელს, ეს მაინც ნიშნავს, რომ ჩვენ გაუთხელობის ქვეშ გავაფრთხილეს, რაც არის უკანონო. ლევან ხაბაიშვილი პირდაპირ ამბობს, რომ ვერ მოხდებოდა მისი წამება ამ გოლების გარეშე, მაგალითად იქნებოდა ილუაშვილი და ასე შემდეგ.
0: საიამიჩნევს, რომ წყლის ჭავში ქიმიური ნივთიერებების შერევა ექსპერიმენტული იარაღია, რომელიც კანონმდებლობით არ რეგულირდება. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია მიიჩნევს, რომ ამგვარ მოქმედებამ შეიძლება სისხლის სამართლებრივად დაშედი არასათანადო მოპყრობის კვალიფიკაციასაც მიაღწიოს. აქედან გამომდინარე, ორგანიზაცია წყლის ჭავში ქიმიური ნივთიერებების შერევის კანონიერების საკითხთან დაკავშირებით საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს და პროკურატურას მიმართავს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია მიიჩნევს, რომ გენერალურმა პროკურატურამ უნდა ჩაატაროს შესაბამისი საგამოძიებო მოქმედებები, მათ შორის მაღალი

0: მიმართვის საფუძველზე ამ საქმის წარმოება 2026 წლის 16 თებერვალს დაიწყო. ჩვენ მიუმართეთ საქართველოს გენერალურ პროკურატურას სხვადასხვა მოთხოვნით, მათ შორის ინფორმაციის მოწოდების თაობაზე და ასევე კონკრეტული პირების დაზარალებულად ცნობის თაობაზე. მიმართვიდან დაახლოებით 4 თვის თავზე, ხოლო მომხდარიდან წელიწადნახევრის თავზე ჩვენ ვფიქრობთ, რომ გამოძიება არ აჩვენებს ეფექტიანობის ნიშნებს. ამაზე მათ შორის მიუთითებს ის, რომ არც ერთი პირი დაზარალებულად ცნობილი ამ დრომდე არ არის. ამასთანავე ჩვენი დღევანდელი კომუნიკაციის მიზანი მდგომარეობს იმაში, რომ განვმარტოთ, რომ მარეგულირებელი აქტის არარსებობის პირობებში წყლის ჭაულში ნებისმიერი ნივთიერების, განსაკუთრებით ქიმიური ნივთიერების შერევა თავისი არსით უტოლდება ექსპერიმენტულ იარაღს და ეს ამგვარად უნდა შეფასდეს საქართველოს პროკურატურის მიერ, ხოლო გამოძიების წარმოება უფლებამოსილების გადამეტების კვალიფიკაციით ბუნებრივია, რომ ვერ დააკმაყოფილებს ამ საკითხთან დაკავშირებით არსებულ წუხილებს. საია ორ მთავარ პრობლემაზე გაამახვილებს ყურადღებას. პირველი, საქართველოს კანონმდებლობა საერთოდ არ არეგულირებს იმ პრაქტიკას, როდესაც წყლის ჭაულში წყლის ჭაულს ქიმიურ გამღიზიანებლებს ურევს დემონსტრაციების დასაშვებად შინაგან საქმეთა სამინისტრო. ანუ არ არის განსაზღვრული, როდის შეიძლება ეს როგორ რა უსაფრთხოების წესების დაცვით. ასეთ პირობებში ასეთი გამოყენება ვერ ერგება კანონიერების აუცილებლობისა და პროპორციულობის მოთხოვნებს და რეალურად ექსპერიმენტულ იარაღს უტოლდება. ამიტომაც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უნდა მიეწოდოს საზოგადოებას დეტალური ინფორმაცია, რა სამართლებრივ საფუძველზე დაყრდნობით გამოიყენეს ასეთი საშუალებები, ხოლო პროკურატურამ შინაგან საქმეთა სამინისტროდან გამოითხოვოს ყველა შესაბამისი მასალა, მათ შორის კონკრეტული აქტები და გამოკითხოს როგორც მაღალი თანამდებობის პირები, ასევე უშუალო ამსრულებლები, რომლებიც აქციების დაშლის ოპერაციის დროს უშუალოდ ახორციელებდნენ წყლის ჭაულში ქიმიური ნივთიერების შერევას.
1: საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ბაზაზე იქმნება 25-კაციანი ჯგუფი, რომელიც ავტომობილო გზებსა და მაგისტრალებზე ნარჩენების მართვის სფეროში ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევებს გამოავლენს. მაგალითად, თქვენ შეიძლება დაჯერმდეთ, თუ ფანჯრიდან ნაკავს გადაყრით. აღნიშნული სამსახური მათ შორის უზრუნველყოფს პირუტყვის გზებზე გადასვლის პრევენციასაც. ნარჩენების მართვის კოდექსში ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ქართული ოცნება. ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის ხდომაზე კანონპროექტის პირველი მოსმენით განხილვისას ილია ინჯიამ ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილეს მზია გიორგოვიანს კითხა, იქნება თუ არა სამსახურის მოვალეობა პირუტყვის გზებზე დგომისა და გადარეკვის პრევენცია, რაზეც გიორგოვიანმა დადებითი პასუხი გასცა. კანონპროექტის თანახმად საავტომობილო გზების დეპარტამენტის შესაბამის თანამშრომლებს მიენიჭებათ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმების შედგენის უფლებამოსილება. იმ შემთხვევაში, როდესაც სამართალდარღვევა ჩადენილია დეპარტამენტის მართვაში არსებულ საავტომობილო გზაზე ან მის შემადგენელ ნაწილზე. კანონპროექტის თანახმად 25 თანამშრომლით დაკომპლექტებული ახალი სამსახურის სახელფასო ფონდი 120,000 ლარში ადგენს. დამატებითი ხარჯები მოიცავს საწვავის ხარჯის 300,000 ლარი წელიწადში, მოვლა შენახვის ხარჯი 350,000 ლარი წელიწადში, ხოლო აღჭურვილობა 50,000 ლარი.
2: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
1: აგურ აგუროვა ანგრევთ რუსეთის ომის ეკონომიკის საფუძვლებს. ამის შესახებ ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში კაია კალასი რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების 21 პაკეტის წარდგენასთან დაკავშირებით წერს. მისი ინფორმაციით, სანქციები მოიცავს რუსეთის ნავთობის ფასების ლიმიტის დროებით გაყინვას და იმ ინსტიტუტების დასანქცირებას, რომლებსაც მოსკოვი შემოსავლების გენერირების სანქციების პაკეტის და ევროკავშირის სანქციების გვერდის ავლისთვის იყენებს. სანქციების სამიზნეს წარმოადგენს ბანკები, იარაღის მწარმოებელი, ნავთობ მოვაჭრები, ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხნები და კრიპტოოპერატორები მესამე ქვეყნებში, აცხადებს კალასი. შეგახსენებთ, ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა დღეს რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების 21 პაკეტი წარადგინა. უკრაინის უზენაესმა რადამ მეორე მოსმენით მიიღო კანონპროექტი ციფრულ პლატფორმებზე მიღებული შემოსავლების შესახებ ინფორმაციის ავტომატური გაცვლის თაობაზე. დოკუმენტის მიღება ევროკავშირის 90 მილიარდიანი სესხის მეორე ტრანშის გაცემის წინაპირობას წარმოადგენდა. როგორც უკრაინული მედია წერს, კანონპროექტს მხარი 251 დეპუტატმა დაუჭირა, 4 წინააღმდეგ წავიდა, ხოლო 37-მა ხმის მიცემისგან თავი შეიკავა. უცხოური კომპანიები, რომლებიც ციფრულ პლატფორმებს მართავენ, ვალდებულები იქნებიან წელი

წაჭი ერთხელ შემოსავლების შესახებ ანგარიში წარადგინონ და ყოველთვიურად გადაიხადონ გადასახადი. მედიის ინფორმაციით კანონის მიღება ორი მიზეთი ზით იყო მნიშვნელოვანი. პირველი საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგრამის სტრუქტურული მოთხოვნა, რომელიც უკრაინას მიმდინარე წლის მარტის ბოლომდე უნდა შეესრულებინა, ხოლო მეორე ევროკავშირის მიერ 3.7 მილიარდი ევროს ოდენობის სესხის მეორე ტრანშის გაცემის პირობა. კანონის საბოლოო ვარიანტიდან ამოღებულია რამდენიმე სადავო ნორმა კერძოდ გამყიდველებისთვის სპეციალური ანგარიშების სავალდებულო გახსნა და საბანკო საიდუმლოების გამშხავნება. ახალი რედაქციით საგადასახადო ვალდებულებას პირდაპირ საგადასახადო ორგანო განსაზღვრავს. და ბოლოს ესპანეთის ნაკრებმა მსოფლიო ჩემპიონატისთვის მზადების ციკლში ბოლო ამხანაგური მატჩი ჩაატარა, რომელშიც პერუს 3-1 სძლია. ევროპის ჩემპიონთა რიგებში გოლები გაიტანეს მიკელმა და პედრიმ, მესამე გოლი კი პერუელ მეკარეს პედრო გალიესეს ავტოგოლად ჩაითვალა. პერუს ნაკრებში თავი გამოიჩინა ხაირო ველესმა. უფრო ადრე ესპანეთის ნაკრებმა ამხანაგურ მატჩში ერაყს ვერ მოუგო ანგარიში 1-1 დასრულდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხი თბილის FM და შემოგვიერთეთ. მადლობა ყურადღებისთვის. მე კეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

გავიცნოთ 10 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და ხრუბლიანი ამინდიანა ვარაუდები, ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე, სოხუმსა და ურეკში 26 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 25, ფოთში 27, ზურგეთსა და შეკვეთილში 28, ხულოში 22, ხელვაჩაურში 26 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში ჰაერი 29 გრადუსამდე გათბება, 25 გრადუსია ქუთაისში, ცხინვალში 30, ამბროლაურში 28, გორში 32, გუდაურში 18, ბაკურიანში 20, 19 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, დედოფლისწყაროში 30, სიღნაღში 31, 32 გრადუსი სითბოა ლაგოდეხში, თელოსა და გურჯაანში 31, საგარეჯოში 33, ცხეთაში ჰაერი 31 გრადუსამდე გათბება, ხოლო რუსთავში 25 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი.

0: კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 30 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 26, პარიზში 27 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, 31 გრადუსი იქნება თელავივში, რომში 12, ბაქოში 30, ერევანში 33, სტამბულში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, კიევში 25 გრადუსი სითბო იქნება, ლონდონში 16, ხოლო ნიუ-იორკში 20. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 10 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აქციაში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
3: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5-7-4-0-8-29.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-50-10-28.

0: ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატამ საქართველოში ჩინეთის და რუსეთის გავლენების საწინააღმდეგო კანონპროექტი დაამტკიცა. ვოლოდიმირ ზელენსკი ესტონეთში ჩავიდა. რეალმა უეფას მიმართა და ბარსელონასთვის 23 ტიტულის ჩამორთმევა მოითხოვა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატამ საქართველოში ჩინეთის და რუსეთის გავლენების საწინააღმდეგო კანონპროექტი დაამტკიცა. კავკასიაში ჩინეთის გავლენის წინააღმდეგ ბრძოლის აქტი, ასევე დოკუმენტს, რომელიც 8 ივნის წარმომადგენელთა პალატამ დაჩქარებული პროცედურით განხილა და ორპარტიული მხარდაჭერით მიიღო. კანონპროექტი ადმინისტრაციას ავალებს დეტალურად შეისწავლოს საქართველოში რუსეთისა და ჩინეთის დაზვერვის აგენტოების მოქმედება. კანონპროექტი ამერიკელმა კონგრესმენებმა ჯოი უილსონმა და სტივ კოენმა თებერვალში წარადგინეს. კანონპროექტი სხვა საკითხებთან ერთად ითხოვს ანგარის რუსეთისა და ჩინეთის სადაზვერვო აქტივობებზე საქართველოში. კერძოდ, შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა, ეროვნული დაზვერვის დირექტორმა და თავდაცვის მდივანმა 180 დღის განმავლობაში უნდა მოამზადონ ანგარიში, რომელიც შეისწავლის რუსეთისა და ჩინეთის სადაზვერვო სტრუქტურებისა და მათი აქტივების შეღწევა საქართველოში. შეაფასებს რუსეთისა და ჩინეთის გავლენისა და თანამშრომლობის შესაძლო გადაკვეთას საქართველოში. ასევე კანონპროექტი ითხოვს ამერიკის შეერთებული შტატებისა და საქართველოს ურთიერთობების 5-წლიან სტრატეგიას. კერძოდ, კანონპროექტი მოითხოვს ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან სტრატეგიის მომზადებას, რომელიც განსაზღვრავს ამერიკა-საქართველოს ურთიერთობების მიზნებს. სენატში დამტკიცების შემთხვევაში კანონპროექტი სახელმწიფო მდივანს, ეროვნული უშიშროების სააგენტოს დირექტორთან და თავდაცვის მინისტრთან ერთად დაავალდებულებს ზალაში შესვლიდან არაუგვიანეს 180 დღეში წარმოადგინონ საიდუმლო ანგარიში საქართველოში რუსეთის და ჩინეთის დაზვერვის უჯრედების შეღწევის და ასევე რუსეთის და ჩინეთის გავლენების გადაკვეთის და თანამშრომლობის შესახებ. რადიო თავისუფლების ევროპის ბიუროს ხელმძღვანელი რიკარდიო ზიუაკე აცხადებს, რომ ბრიუსელში მიიჩნევა, რომ საქართველომ ბოლო 6 თვის განმავლობაში ევროკავშირის მოთხოვნების შესასრულებლად პრაქტიკულად არაფერი გააკეთა. ამის შესახებ მან პირველებთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში ისაუბრა. მისი შეფასებით 11 ივნისის შეხვედრა საქართველოსთვის ბოლო გაფრთხილების ხასიათს ატარებს, ხოლო თუ თბილისი პოზიციას არ შეცვლის, მომავალში უვიზო მიმოსვლის შეჩერების საკითხიც რეალურ საფრთხედ გადაიქცევა. იოზიუაკის თქმით, ევროკავშირში იზრდება უკმაყოფილება ხელისუფლების ქმედებების მიმართ და არსებობს შეშფოთება, რომ ქვეყანა სათანადოდ არ ერთვება დიალოგის პროცესში. მისი განცხადებით, თუ გაფრთხილებებს კონკრეტული ნაბიჯები არ მოჰყვება, ბრიუსელში შეიძლება დადგეს მომენტი, როდესაც ევროკავშირი უფრო მკაცრი გადაწყვეტილებების მიღებას განიხილავს. მოვისმინოთ მისი ინტერვიუ.
2: EU has basically make sure what they've said.
3: ევროკავშირმა ფაქტობრივად კაფიო დააფიქსირა, რომ საქართველომ ბოლო 6 თვის განმავლობაში არაფერი გააკეთა. მათ არ შეუსრულებიათ არც ერთი იმ საკითხთაგანი, რასაც ევროკავშირი ითხოვს. დიპლომატიური პასპორტების მოქმედების შეჩერება კვლავ ძალაშია. საქართველო როგორც ჩანს, სათანადოდ არ ერთვება პროცესში, ასე რომ ეს შეხვედრა გახდა, ასე ვთქვათ, როგორც ერთი ბოლო გაფრთხილება. ამ შეხვედრიდან საბოლოო არაფერი გამოვა. საბოლოო დრა მოხდება ეს დეკემბერში ან იანვარში გადაწყდება, მაგრამ ეს მაინც და მაინც კარგად არ გამოიყურება, რადგან საქართველო როგორც აქ ოფიციალური პირებისგან მესმის, მათ როგორც ჩანს არ ადარდებთ და ისინი როგორც ჩანს არ არიან მზად რომ რაიმე პოზიტიურში ჩაერთონ. ასე რომ ისეთი რამ, რაც საკმაოდ მარტივი გასაკეთებელი უნდა იყოს, თბილისისთვის ძალიან რთულად გამოიყურება და ეს არის დიდი საფიქრალი ბრიუსელში. არ ვისურს რეალურად დასაჯოს საქართველოს მოსახლეობა, მაგრამ ფაქტია, რომ თუ ისინი არაფერს გააკეთებენ, თუ ისინი ევროკავშირი გააფრთხილებენ და გააფრთხილებენ და არაფერი მოხდება, რასაც მომენტში ისინი იტყვიან. კარგით, მეგობრებო, თქვენ აშკარად არ ხართ დაინტერესებულები, თქვენ რაღა უნდა ვქნათ, მაგრამ ეს შეიძლება რეალურად მოხდეს. მე ყოველთვის ფიქრობდი, რომ ისინი არასდროს შეეჩერებენ ვიზებს საქართველოს მოქალაქეებს, რადგან მათ ძალიან, ძალიან უყვართ ეს ხალხი, მაგრამ ამავდროულად ევროკავშირი ცოტა უფრო მკაცრი ხდება. ისინი ამას უყურებენ ცოტათი, როგორც ქველმოქმედებას და ყველას არ შეუძლია უბრალოდ მოვიდეს ევროკავშირში ნებისმიერ დროს. ასე რომ მე ცოტათი ნერვიულობ ქართველების გამო, რომ ეს გახდება როგორც პოლიტიკური ტესტი, საცდელი შემთხვევა, რომ ისინი დაინახავენ როგორ მუშაობს ეს და ის გამოცდიან ამ შეჩერების მექანიზმს. მათ ეს მანამდე არასდროს გამოუცდიათ, ასე რომ საქართველო შეიძლება იყოს სატესტო შემთხვევა. ევროკავშირის მრავალ წევრ ქვეყანას მართლაც ყელში ამოუვიდა და დაიღალა საქართველოსგან და ქართველი დიპლომატების ქცევისგან. გახსოვთ რომ უნდა გამართულიყო ეს დიალოგი ადამიანის უფლებების შესახებ. ის არასდროს შემდგარა და მათ ევროკავშირში ნამდვილად შეურაცხყოფილად იგრძნეს თავი ამის გამო. ასე რომ გარკვეული გაგებით ეს ხდება, ყველაფერი გროვდება, იცით და რაღაც მომენტში იქნება ბოლო წვეთიც, რომელიც მოთმინების ფიალას აავსებს. მათ სულთ ქართველებმა რეალურად გააცნობიერონ, რომ ეს შეიძლება სერიოზული იყოს.
0: ლელოძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი ირაკლი კუპრაძე ირაკლი კობახიძის განცხადებას პასუხობს, რომლის თქმითაც ლელომ 2024 და 2020 წლებში საპარლამენტო მანდატების სარგებლობაზე უარი თქვა და ამ პოლიტიკურ დანაშაულს ამ ცოდვას მარტივად ვერ მოიშორებს. ირაკლი კუპრაძის თქმით, კობახიძე თავად არის ქვეყანაში ყველაზე დიდი ცოდვილი და ყველაზე მძიმე ცოდვებში ბრალდებული. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი აღნიშნავს, რომ ირაკლი კობახიძის ინტერესები ძინა ივანიშვილისთვის საუფლების შენარჩუნება და ის, რომ ვინმე ზესაუბრობს, იუმორისტულ ჟანრშია. მოგვისმინოთ განცხადება.
4: ყველაზე დიდი ცოდვილი ამ ქვეყანაში, ყველაზე მძიმე ცოდვებში ბრალდებული ირაკლი კობახიძე, რო ვინმეზე ილაპარაკებს, ნუ ჩვეულებრივად იუმორისტულ ჟანრშია, იმიტომ რომ ეს ადამიანი არ არის ადეკვატური, ეს ადამიანი არ არის თავისუფალი, ეს ადამიანი არ არის ამ ქვეყნის ინტერესებზე მორგებული საჯარო პირი. მას აინტერესებს მხოლოდ ძალაუფლების შენარჩუნება მისი უფროსისთვის. ხვალ რომ გამოვიდეს კობახიძის უფროსი ივანიშვილი და თქვას, რომ კობახიძე არის ნაძირალა, დაეთანხმება კობახიძე, რომ კი ნაძირალა ვარ, აუცილებლად ყველაფერში დაეთანხმება. ისევე როგორც სხვა, აი ღარიბაშვილი რო გამოაცხადა ვიღაცა ოპოზიციონერებმა პოლიტპატიმრად და შემდეგ ღარიბაშვილის ოჯახმა რო უარყო, რა პოლიტპატიმარი არა, კარგად და სამართლიანად ზისო. ეგ კატეგორიაა, ანუ მორჩილების, მონური მორჩილების ასეთი მაჩვენებელი მე არ ვიცი რა შეიძლება იყოს და იგივე კატეგორიაა კობახიძეს. კობახიძე ვერაფერზე და ვერავიზზე სერიოზულად ვერ ილაპარაკებს, მათ შორის მიუხედავად იმისა, რომ ძალაუფლება უპყრია ახლა ხელში. უპყრია ძალაუფლება ფაქტობრივად ამ ყველაფერს ის მართავს ივანიშვილი ისთვის, მაგრამ ნუ რა შეიძლება გააკეთოს ახლა კობახიძემ და თქვას ისეთი, რომელიც შეიძლება ადეკვატური, განათლებული ინტელექტუალი მოქალაქისთვის იყოს მისაღები, გასაგები და მიზანშეწონილი. ჩვენზე კობახიძე ვერასდროს ვერ ულაპარაკებს და ჩემ გუნდში არიან ადამიანები, პროფესიონალები, ვინც მათ შორის წინა ხელისუფლებას აკრიტიკებენ.

დაყრდნობით ავრცელებს. გავრცელებული ცნობები დაღუპულებს შორისაა ფეღმძიმე ქალიც. ამას რუსებმა თავდასხმა განახორციელეს ქალაქ ხარკოვზე. ძრის შედეგად 15 ადამიანი, მათ შორის 3 ბავშვი დაშავდა. თავდასხმის შედეგად ქალაქში სულ მცირე 18 ავტომობილი დაიზიანდა და მრავალსართულიანი საცხოვრებელი და სხვა შენობები დაზიანდა. უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი ესტონეთში ჩავიდა. ინფორმაციას ადგილობრივი მედია ავრცელებს. ვოლოდიმირ ზელენსკი ვიზიტის ფარგლებში ესტონეთის პრეზიდენტს ალარ კარის შეხვდება. ლიდერები უკრაინასა და ესტონეთ შორის თანამშრომლობის საკითხებს განიხილავენ. ციტატა: მოხარული ვარ, რომ პრეზიდენტი ზელენსკი შემოგვერთდება. განიხილავთ, თუ როგორ გავაძლიეროთ უკრაინის თავდაცვითი შესაძლებლობები, განაცხადა ესტონეთის პრემიერ-მინისტრმა კისტერ მიხალმა. ჩრდილო კორეის ლიდერის კიმ ჩონ ინის განცხადებით ჩინეთთან მეგობრობის შენარჩუნება ჩრდილო კორეის მთავარ პრიორიტეტად რჩება. ინფორმაციას BBC სახელმწიფო საინფორმაციო აგენტოზე დაყრდნობით ავრცელებს. კიმ ჩონ ინის თქმით, ჩინეთის პრეზიდენტ სი ძინპინი ჩრდილო კორეაში ვიზიტი ამ მეგობრობის სიმტკიცის შეხსენება. ჩრდილო კორეის ლიდერის თქმით, ის მხარს უჭერს პეკინის ერთი ჩინეთის პრინციპს, ასევე ჩინეთის კომუნისტური პარტიის პოლიტიკას. თავის მხრივ სი ძინპინმა შეაქო ჩინეთსა და ჩრდილო კორეას შორის ურთიერთობები და განაცხადა, რომ ეს ურთიერთობები ახალ ისტორიულ საწყის ერთელზია. და ბოლოს მადრიდის რეალმა უეფას მიმართა მოთხოვნით ჩამოართვას ბარსელონას 23 ტიტული. ამის შესახებ გაზეთმა ასმა დაწერა. რეალის მოთხოვნა უკავშირდება ესპანეთის ფეხბურთის ფედერაციის სამსაჯო კომიტეტის ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტის ხოსე მარია ინრიკეს საქმეს. რეალს სურს, რომ ბარსელონა ჩამოართვას 23 ტიტული, რომელიც 2001-2018 წლების პერიოდშია მოპოვებული. დროის სწორედ ეს მონაკვეთი ფიგურირებს ნეგრეირას საქმეში. ამ დროის განმავლობაში ბარსელონამ 9-ჯერ მოიგო ლა ლიგა, 6-ჯერ ესპანეთის თასი და 8-ჯერ ესპანეთის სუპერთასი. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოწმობთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-40-10-28.
2: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს. FM Asursa Darwaze.
3: Open the window, man. Let's do something. Get out of here. Let's go for it, man.
4: Come on, man. Why not?
3: Let's do it. I'm gonna be back in a second. Let's go for it.

გავიცნოთ 10 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და ღრუბლიანი ამინდიანი ავარაუდები, ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ურეკში 26 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 25, ფოთში 27, ზურგეთსა და შეკვეთილში 28, ხულოში 22, ხელვაჩაურში 26 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში ჰაერი 29 გრადუსამდე გათბება, 25 გრადუსია ქუთაისში, ცხინვალში 30, ამბროლაურში 28, გორში 32, გუდაურში 18, ბაკურიანში 20, 19 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, დედოფლისწყაროში 30, სიღნაღში 11, 32 გრადუსი სითბოა ლაგოდეხში, თელოსა და გურჯაანში 31, საგარეჯოში 33, ცხეთაში ჰაერი 31 გრადუსამდე გათბება, ხოლო რუსთავში 25 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსია.

0: იუცხოთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 30 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 26, პარიზში 27 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა. 31 გრადუსი იქნება თელ-ავივში, რომში 32, ბაქოში 30, ერევანში 33, სტამბულში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, კიევში 25 გრადუსი სითბო იქნება, ლონდონში 16, ხოლო ნიუ-იორკში 20. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 10 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5-7-4-0-8-29.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
3: 577 50 10 28.

0: დატოვებს ვარა მიხალ სააკაშვილი ციხეს ვადაზე ადრე, დეტალები რამდენიმე წუთში. საქართველოს შესაძლოა უიზო რეჟიმის შეჩერების სატესტო შემთხვევა გახდეს ინტერვიუ რიკარდიოზე ახთა. ირანში აცხადებენ, რომ ჰორმუზის რუტეზე კონტროლის შენარჩუნებას გააგრძელებენ.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიეძე გაგაცნობთ. რადიო თავისუფლების ევროპის ბიუროს ხელმძღვანელი რიკარდ იოზუეკე აცხადებს, რომ ბრიუსელში მიიჩნევა, რომ საქართველომ ბოლო 6 თვის განმავლობაში ევროკავშირის მოთხოვნების შესასრულებლად პრაქტიკულად არაფერი გააკეთა. ამის შესახებ მან პირველებთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში განაცხადა. მისი შეფასებით 11 ივნისის შეხვედრა საქართველოსთვის ბოლო გაფრთხილების ხასიათს ატარებს, ხოლო თუ თბილისი პოზიციას არ შეცვლის მომავალში, უვიზო მიმოსვლის შეჩერების საკითხიც რეალურ საფრთხეს შეიძლება გადაიქცეს. იოზუეკის თქმით, ევროკავშირში იზრდება უკმაყოფილება უცნობის ხელისუფლების ქმედებების მიმართ და არსებობს შეშფოთება, რომ ქვეყანა სათანადო დაერთვება დიალოგის პროცესში. მისი განცხადებით, თუ გაფრთხილებებს კონკრეტული ნაბიჯი არ მოჰყვება, ბრიუსელში შეიძლება დადგეს მომენტი, როდესაც ევროკავშირი უფრო ცრი გადაწყვეტილებების მიღებას განეხელავს. მოვისმინოთ მისი ინტერვიუ.
2: EU has basically make sure what they've said.
3: ევროკავშირმა ფაქტობრივად კაფიო დააფიქსირა, რომ საქართველომ ბოლო 6 თვის განმავლობაში არაფერი გააკეთა. მათ არ შეუსრულებიათ არც ერთი იმ საკითხთაგანი, რასაც ევროკავშირი ეთხოვს. დიპლომატიური პასპორტების მოქმედების შეჩერება კვლავ ძალაშია. საქართველო როგორც ჩანს სათანადოდ არ ერთვება პროცესში, ასე რომ ეს შეხვედრა გახდა ასე ვთქვათ, როგორც ერთი ბოლო გაფრთხილება. ამ შეხვედრიდან საბოლოო არაფერი გამოვა. საბოლოო დრა მოხდება ეს დეკემბერში ან იანვარში გადაწყდება, მაგრამ ეს მაინც და მაინც კარგად არ გამოიყურება, რადგან საქართველო როგორც აქ ოფიციალური პირებისგან მესმის, მათ როგორც ჩანს არ ადარდებს და ისინი როგორც ჩანს არ არიან მზად რომ რაიმე პოზიტიურში ჩაერთონ. ასე რომ ისეთი რამ, რაც საკმაოდ მარტივი გასაკეთებელი უნდა იყოს, თბილისისთვის ძალიან რთულად გამოიყურება და ეს არის დიდი საფიქრალი ბრიუსელში. არ ვისურს რეალურად დასაჯოს საქართველოს მოსახლეობა, მაგრამ ფაქტია, რომ თუ ისინი არაფერს გააკეთებენ, თუ ისინი ევროკავშირი გააფრთხილებენ და გააფრთხილებენ და არაფერი მოხდება, რასაც მომენტში ისინი იტყვიან. კარგით მეგობრებო, თქვენ აშკარად არ ხართ დაინტერესებულები, ჩვენ რაღა უნდა ვქნათ, მაგრამ ეს შეიძლება რეალურად მოხდეს. მე ყოველთვის ფიქრობდი, რომ ისინი არასდროს შეეჩერებენ ვიზებს საქართველოს მოქალაქეებს, რადგან მათ ძალიან უყვართ ეს ხალხი, მაგრამ ამავდროულად ევროკავშირი ცოტა უფრო მკაცრი ხდება. ისინი ამას უყურებენ ცოტათი როგორც ქველმოქმედებას და ყველას არ შეუძლია უბრალოდ მოვიდეს ევროკავშირში ნებისმიერ დროს. ასე რომ მე ცოტათი ნერვიულობ ქართველების გამო, რომ ეს გახდება როგორც პოლიტიკური ტესტი, საცდელი შემთხვევა, რომ ისინი დაინახავენ როგორ მუშაობს ეს და ის გამოცდიან ამ შეჩერების მექანიზმს. მათ ეს მანამდე არასდროს გამოუცდიათ, ასე რომ საქართველო შეიძლება იყოს სატესტო შემთხვევა. ევროკავშირის მრავალწევრ ქვეყანას მართლაც ყელში ამოუვიდა და დაიღალა საქართველოსგან და ქართველი დიპლომატების ქცევისგან. გახსოვთ, რომ უნდა გამართულიყო ეს დიალოგი ადამიანის უფლებების შესახებ. ის არასდროს შემდგარა და მათ ევროკავშირში ნამდვილად შეურაცხყოფილად იგრძნეს თავი ამის გამო. ასე რომ გარკვეული გაგებით, ეს ხდება, ყველაფერი გროვდება, იცით და რაღაც მომენტში იქნება ბოლო წვეთიც, რომელიც მოთმინების ფიალას აავსებს. მათ სურთ ქართველებმა რეალურად გააცნობიერონ, რომ ეს შეიძლება სერიოზული იყოს.
0: კამოსვა სასამართლო დარბაზში მიხეილ სააკაშვილმა უკრაინულ ენაზე მიმართვით დაიწყო. მისი ადრესატი უკრაინის მოქალაქეები იყვნენ. სააკაშვილი ახლა მხოლოდ უკრაინის მოქალაქეა. ეს ფაქტორი კი მას სავარაუდოდ საშუალებას აძლევს ისარგებლოს იმ ცვლილებებით, რომელიც კანონში ქართულ ოცნებაში აქვს. გუშინ გახდა ცნობილი, რომ უცხოეთის მოქალაქე პატიმრებს, ვისაც საშელის ნაწილი აქვს მოხდილი, საქართველოდან გააძევებენ. ანუ პატიმრობის წლებს საკანში გაძევება ჩაანაცვლებს. ძალოვანი უწყების მაღალჩინოსანი არა კონკრეტებს სახელი კანონით, რამდენი წელი უნდა ჰქონდეს მოხდული უცხო ქვეყნის მოქალაქეს, რომ მისი გაძევება შესაძლებელი იყოს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში წერია ფრაზა „საშელის ნაწილი“. სააკაშვილს ჯამში 11 წელი აქვს მიშილი, საიდანაც თითქმის 5 წელი უკვე მოხდილი აქვს. დატოვებს თუ არა მიხალ სააკაშვილი ციხეს ვადაზე ადრე ახალი კანონით, რომელიც პარლამენტში შევიდა ჯერ არავინ იცის. თუმცა ის, ვინც პოლიტიკურ პროცესებს აკვირდება, ფიქრობს, ეს შესაძლებელზე მეტად აუცილებელია ყველა აქტორისთვის. მოვისმინოთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მინისტრის მოადგილის და ასევე ოპოზიციის წარმომადგენლების ხმები.
4: უცხოელი მშავდებულებისთვის, რომლებიც ქვეყანაში სასჯელს იხდიან სხვადასხვა ტიპის დანაშაულისთვის, წესდება ახალი მექანიზმი, ეს არის დარჩენილი სასჯელის შეცვლა უფრო მსუბუქი ტიპის სასჯელით, როგორიც არის ქვეყნიდან გაძევება და ქვეყანაში შემოსვლის აკრძალვა, და ის უცხოელი მშავდებული, რომელიც ის კანონით გათვალისწინებულ ვადას ადგილობრივ საბჭოს ექნება უფლებამოსილება დარჩენილი საპატიმრო სასჯელის შეუცვალოს უფრო სუბუქი სასჯელით, როგორიც არის ქვეყნიდან გაძევება და ქვეყანაში შემოსვლის აკრძალვა.
5: თავისუფლება, ეს არის აუცილებელი, თუნდაც ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ ქართულ ხალხს არ სჭირდება დატყვევებული პრეზიდენტი, არ სჭირდება პოლიტიკური პატიმრები. და ახლა რა ვიცი, ბიძინა ივანიშვილის თავში რა არის და როგორ ფიქრობს და რა საკანონმდებლო ცვლილებებს აპირებს, ვერ გეტყვით. ციხე იღება გარედან და ნებისმიერ შემთხვევაში მისი თავისუფლებაზე ყოფნა, ისევე როგორც ყველა პოლიტიკური ტყვის თავისუფლებაზე ყოფნა, არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
6: მის პატიმრებას კარგი არ მოაქვს არც ქვეყნისთვის, არც მისი პოლიტიკური პარტიისთვის, არც საქართველოს მოსახლეობისთვის და არც ქართული ოცნებისთვის, არავისთვის. ამიტომ, რადგან ეს ბერკეტი გაჩნდა, მხოლოდ მივესალმებოდი იმას, რომ ქართული ოცნება დაფიქრდეს მათ შორის პოლიტიკურ შეთანხმებაზე, რომლის ნაწილით ჩემი აზრით უნდა იყოს ის, რომ სააკაშვილი უნდა დატოვოს ქართული საპატიმრო.
0: აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი აფგან სადიგოვი სამოქალაქო ტრანსლაციაში გამოწყობილმა ნიღბიანმა პირებმა წაიყვანეს. ამის შესახებ მისი ცოლი სოციალურ ქსელში წერს: სევინჩ სადიგოვას ცნობით შენიღბულ პირებს საქართველოდან დეპორტირებული ჟურნალისტისთვის არ უთქვამცად და რატომ მიჰყავდათ ის. ახლა ხანს 4-5 ნიღბიანი და სამოქალაქო ტრანსლაციაში გამოწყობილი პირი შეიჭრა იმ ადგილას, სადაც აფგანი იმყოფებოდა და ძალადობრივად წაიყვანეს. მათ არ მისცეს ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ სად და რატომ მიჰყავდათ იგი, წერს სევინჩ სადიგოვა სოციალურ ქსელში. სხვა დამატებითი დეტალები ჯერჯერობით უცნობია. სოციალურ ქსელ TikTok-ზე გავრცელდა ვიდეო, სადაც წარსულში ბავშვზე ძალადობისთვის დაკავებული ბებია შვილიშვილს კვლავ ეჩხუბება. აღნიშნულ ვიდეოს ბექა კვაჭანტირაძე ავრცელებს. გავრცელებულ ვიდეოზე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება დაიწყო. ამბები ჯის შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს, რომ გამოძიება დაწყებულია 126 მოხლით, რაც ოჯახის წევრის მიმართ ძალადობას გულისხმობს. ცნობისთვის, აღნიშნული პირი ბებია იმავე მოხლით TikTok Live-ში ბავშვის სემის გამო 2025 წლის 1 სექტემბერს დააკავეს. 2 სექტემბერს ასამართლო ბებია სახვეთ ღონისების სახით პატიმრობა შეუფარდა. უცნობია, როდის მოხდა მისი ციხიდან გათავისუფლება.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: უკრაინის პრეზიდენტსა და დონალდ ტრამპის სპეციალურ წარმომადგენლებს შორის სატელეფონო საუბარი გაიმართა. ამის შესახებ ვოლოდიმირ ზელენსკიმ სოციალურ ქსელში დაწერა. ზელენსკის განცხადებით, ჯარედ კუშნერთან და სტივ იუტკოვთან საუბარი ძალიან პოზიტიური იყო და მადლობა გადაუხადა მათ

მინისტრის მოადგილემ განაცხადა. მისი განცხადებით ირანი გააგრძელებს კონტროლის შენარჩუნებას ჰორმუზის სრუტეზე. მან გააკრიტიკა ევროკავშირის მიერ დაწესებული ახალი სანქციები იმპირებისა და ორგანიზაციების მიმართ, რომლებიც თეირანის მიერ სრუტეზე სუვერენიტეტის განმტკიცების პოლიტიკაში მონაწილეობენ. მანამდე ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ წევრმა ქვეყნებმა სანქციები დაუწესეს რამდენიმე ირანელ პირსა და ორგანიზაციას, რომლებიც ბრიუსელის შეფასებით ჰორმუზის სრუტეში საზღვაო მიმოსვლის შეზღუდვაში მონაწილეობდნენ. ევროკავშირის ცნობით თეირანმა სრუტე ფაქტობრივად დახურა მიმდინარე წლის თებერვალში ომის დაწყების შემდეგ. ციტატა: ირანი არ ანიჭებს მნიშვნელობას ამ პოლიტიკურ და თვალთმაქცურ ევროპულ ნაბიჯს და გააგრძელებს ჰორმუზის სრუტეზე სუვერენიტეტის შენარჩუნებისა და თავისი სუვერენული უფლებების განხორციელების სტრატეგიას, დაწერა ღარიბაბადმა სოციალურ ქსელში. და ბოლოს საინტერესო სიახლე: მსოფლიოს 11 ქვეყანაში კიბოს საწინააღმდეგო ვაქცინას ამივანტამაბას პრეპარატმა 15 პაციენტს სიმსივნეს სრულად გაუქრო. გვარდიანის ცნობით ვაქცინა თავისა და კისრის სიმსივნის ფონი 102 პაციენტს გაუკეთეს. მათი დაავადება მკურნალობის სხვა მეთოდებს უკვე ვერ ექვემდებარებოდა. 43 ადამიანს სიმსივნე გაუქრა ან შეუმცირდა, მათ შორის 28 საგრძნობლად შეუმცირდა, ხოლო 15 სრულად გაუქრა. ანალოგიური შედეგები აჩვენა პრეპარატმა ფილტვის კიბოს მქონე პაციენტებშიც. ლონდონის კიბოს კვლევის ინსტიტუტის პროფესორმა კევინ ჰარინგტონმა განაცხადა, რომ ეს უპრეცედენტო ძლიერი რეაქცია იმ პაციენტებში, რომელთა დაავადებაც რეზისტენტული გახდა ქიმიოთერაპიის და იმუნოთერაპიის მიმართ. პაციენტებმა, რომლებმაც ვაქცინა მიიღეს მკურნალობის დაწყებიდან საშუალოდ 12 თვე იცოცხლეს, მიუხედავად დიაგნოზის გამო არსებული ცუდი პროგნოზისა. ICRI-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა კრისტიან ჰელინმა აღნიშნა, რომ ეს კვლევა აჩვენებს, თუ როგორ შეიძლება მკურნალობის ახალი მეთოდების შემუშავებამ მნიშვნელოვან წარმატებამდე მიგვიყვანოს. ამ ეტაპზე ვაქცინა თითქმის 60 კლინიკურ კვლევაში გადის შეფასებას. ძირითადად მას ფილტვის, ტვინისა და კუჭის კიბოს სამკურნალოდ ესწავენ. პრეპარატი კანქვეშ შეჰყავთ ინექციის სახით და არა ვენიდან, რაც თერაპიას ბევრად სწრაფსა და კომფორტულს ხდის. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილის FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

გადაარე ხამე ერთთან ერთად FM ასორი და როა თქვენი განწყობის თანხა.

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

იპოვე შენი განწყობა ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი

სწორი

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

მხოლოდ ის რისი მოსმენაც გსურს. FM 102.8

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.